0: همدیگه رو به خاک و کائن هم داشته باشه. ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داده که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
1: گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا رو میشنیدید با امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین در آلمان.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان بین المللی کیفری لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود می باید لغو شوند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنویم.
3: برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تاییدی بر سیاسی کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی بایست صادر می شد و حال برکناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت ها پیش از آنکه مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی‌گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13

0: مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در ماموریت های کاری، از خصوصی روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتند اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان و شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن اسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود، احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوما بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 سال پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان الهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان الهه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان شهردار لندن و هموطن کریم خان همین روزا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
1: از فرنوش رام شنیدیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: آتش‌سوزی‌های گسترده در 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را آواره و ناچار به تخلیه خانه‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به طور همزمان با حریق‌های بسیار بزرگ و گسترده روبرو شدند. اما خسارت‌ها تنها به جنگل‌ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را مختل کرده. با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم بهرامی به شما سلام میکنیم و به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پرسش از شما این است که در فرانسه آتش سوزی برای نخستین بار ابری ایجاد کرده که میتونه باد، رعد و برق و حتی گرد باد تولید کنه. در اسپانیا هم با بزرگترین آتش سوزی احتمالی تاریخ معاصر این کشور روبرو هستیم. از نگاه شما این وقایع کم سابقه تا چه اندازه نتیجه تغییرات علمی، تغییرات اقلیمی میتونه تصور بشه؟
3: منم درود میگم به شنوندگان عزیز. خب این لیست این کشورها خیلی طولانی تره، یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا و کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاره خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق رو کند کرده و هم خود گسترش آتش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
1: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
3: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبود. خیلی از رسانه ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
1: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
3: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیشبینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش‌سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه ما مهاجرت های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیزی نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دی‌اکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع غیر وابسته به مثلا صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری رو به سرعت هدر بده عملا.
1: سپاسگزارم. با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا همراه بودیم.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
1: پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن روز یکشنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان در کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه میتواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند رو فراهم کنه. با ثبت این پرونده شماره آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی که با هستی پوت فروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشته، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیده است. هستی پوت فروش:
5: اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه امروز جواب داد. در طی این بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه، به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری میکرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسید که رسانه های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
6: در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده.
5: ببینید توی این سالهای اخیر من خدمتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب برد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده و که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکون پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت های مساوی برخوردار باشن.
6: فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
5: ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا به امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده، حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش های اتفاق میفته این برابر، مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تاسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 3 تا اثر رو ثبت بکنیم.
1: قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب به عنوان 30 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت، روز یکشنبه البته. و هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در این رابطه پاسخ میداد. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمونید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. اگرم که اهل شبکه های اجتماعی نیستید، باکی نیست، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-22-112 و 2420-2211-22-113. به همین سادگی صدای خودتون رو میتونید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و بریم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختن. 2 مرد که به دلیل ریش خودشون به وسیله پلیس متوقف شده بودن، گفتن که ماموران پس از آن که اونها رو وادار به تراشیدن ریششون کردن، بدون طرح هیچ اتهامی آزادشون میکنن. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه های ظاهری گرایش به افرادگری اسلامی برخورد میکنه. حالا همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی داره در همین زمینه.
7: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شده اش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است، می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد، به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد، گفت: به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او، مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود $18 جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده‌تر است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال، مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد، اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه های ظاهری گرایش به افرادگرایی مذهبی تلقی می شود. مقام های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی های دینی نیست. با این حال، برخی از دینداران می گویند این سیاست ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط تر عمل کنند. مهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم، یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسریم را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره‌های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباس‌هایش دقت بیشتری به خرج می‌دهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 ساله‌اش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختنان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش های ماهانه مربوط به رادیو موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
1: کارزار تاجیکستان علیه ریش مردان و حجاب زنان. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، نرم نرمک به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. هرچند رادیو فردا به هیچ وجه خاموشی نمیشناسه، اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کمبود مهمات آمریکا را رد کرد. آمریکا اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد. و آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه و اسپانیا ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به روزنامه والستریت ژورنال فرستاده، گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد و گفته ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز فراتر از نیازهایش است. این موضوع پس از آن بیان شده که برخی گزارش‌ها موضوع کاهش ذخایر مهمات را از جمله دلایل به تعویق افتادن کارزار نظامی علیه ایران عنوان کرده بودند. دلیل دیگر به تعویق افتادن تشدید عمده کارزار نظامی احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده بود. گزارش رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های دولتی این کشور حاکی از آن بود که ارتش آمریکا آماده بود روز جمعه گذشته مجموعه‌ای فشرده از حملات به ایران را آغاز کند که ممکن بود تا 2 هفته ادامه یابد. رایلی بارنز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود جهان نظاره‌گر است. او در این پیام به نام اعدام شدگان یا پرونده مشخصی اشاره نکرد. آتش نشانان در فرانسه و اسپانیا همچنان با آتش سوزی گسترده‌ای مبارزه می‌کنند که صدها هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌هایشان کرده است. در فرانسه حدود 220 هزار نفر تخلیه شدند و شعله‌های آتش در جنوب غربی این کشور تا 15 کیلومتری محدوده کلان شهر بوردو پیش رفته است. این حریق‌ها به صنعت گردشگری و تولید شراب منطقه نیز آسیب زدند. در اسپانیا نزدیک به 100 هزار نفر دستور تخلیه گرفتند. آتش سوزی در مادرید، تولدو و آبیا مجموعاً 77 هزار هکتار را سوزاندند و حریق آبیلا بزرگترین آتش سوزی تاریخ معاصر این کشور توصیف شده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا این حوادث را اضطرار اقلیمی خواند. کشورهای اروپایی نیز برای کنترل آتش هواپیما و نیروی کمکی به این مناطق اعزام کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو دیپلمات فرانسوی را متهم کرد که تحت پوشش مأموریت دیپلماتیک و با عنوان ارتباط با جامعه مدنی در امور داخلی ایران مداخله کردند. فرانسه در روزهای اخیر خبر داده بود که دو دیپلمات این کشور در تهران بازداشت شده و پس از آزادی از ایران خارج شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت این دو دیپلمات در ایران را حمله‌ای بسیار جدی و از پیش طراحی شده خوانده و گفته بود این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شده گفت اقدامات دو دیپلمات فرانسوی با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت داشته و این فرانسه است که باید از ایران عذرخواهی کند. او اشاره‌ای به جزئیات اقدامات این دیپلمات‌ها نکرده و پاریس نیز تاکنون واکنشی به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران نداشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز دوشنبه دو پهپاد را در نزدیک مرز این کشور با اردن رهگیری کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این پهپادها وارد حریم هوایی اسرائیل نشدند و بررسی‌ها برای مشخص شدن محل پرتاب آنها ادامه دارد. ارتش اسرائیل اوایل ماه جاری نیز اعلام کرده بود نیروهای اسرائیلی و اردنی یک موشک ایرانی را که به سوی شهر عقبه در جنوب اردن شلیک شده بود رهگیری کردند. اسرائیل تاکنون مستقیما در دور تازه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران مشارکت نکردند. و دیوان عالی کشور صدور حکم مجازات 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده در پرونده شکایت از او در زمینه خشونت جنسی را تایید کرد. ملیکا پارسادوست، شاکی پژمان جمشیدی، در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد گفت حکم 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع در شعبه 9 دادگاه کیفری تهران صادر شده و عیناً مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است. خانم پارسادوست این نکته که دادگاه در نهایت احراز کرده که آنچه رخ داده رابطه‌ای بدون رضایت بوده را دارای اهمیت دانست. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی میکند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
4: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی. اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود، به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
3: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنین؟
4: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبند. مدت‌های مدیده که ما فراخوانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
3: خب این فکر میکنید آقای معتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
4: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
3: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
4: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
3: کدوم نیروهای امنیتی؟
4: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
3: میتونید دقیقا به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملا سرنوشت هایی که پیدا کردن سرنوشت های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
4: این همینطوره که میگی، یعنی ولی شما توجه کنید، در دیماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده، اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
3: این بسطای معتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی طرفانه بهش نگاه کنیم.
4: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید، در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود، تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمی کنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید، و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنیم؟
5: تجربه میکنم شما. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: بیست و چهار ساعت گذشته پر بوده از اخبار عجیب و غریبی که ظاهراً ممکن است به هم ربطی نداشته باشند، اما در واقع همه از نوعی بلا تکلیفی و ابهام و انتظار حکایت دارند. اکبر عبدی را دفن کردند. همسرش به شکل عجیبی در مراسمش نشانی از غم و اندوه بروز نداد و دخترش از مردم خواست برای پدرش نماز شب اول قبر بخوانند. روایتی دیگر از اینکه چقدر همه چیز آشفته و به هم ریخته است. حکم پژمان جمشیدی بازیگر دیگر هم صادر شده که ملیکا پارسا دوست از او به اتهام تعرض و تجاوز شکایت کرده بود. 99 ضربه شلاق قرار است به او بزنند. وکیل پژمان جمشیدی عصر یک شنبه سعی کرد بگوید موکلش از اتهام زنای به عنف تبرئه شده.

0: اواخر عمر به شدت دلنازک شده بود و با غم نان مردم از دنیا رفت، زمانی در حضور همسرش گفته بود زنها نباید زیاد به این مسائل حساس باشند.
1: حالا اگر ما غلطی هم کردیم، این غلط یا به واسطه خودشون که شم کارگاهی دارن رو شده و ایشون تش به این نتیجه رسیده، آقا ولش کن هر جا بره برمیگرده دونش. خانما به نظر من نباید در اینجور شرایط حساسیت نشون بدن و اجازه بدن که مرده بره. حالا آبروریزی نکنه، حالا هر کاری کرد که البته اینو دوستم شریفی نیا خیلی خوب بلده، دارم کلاس پروش میرم. نه نداره، چون ایشون دو زن و سه زن و اینا رو اصلا راهشو بلد.
0: در مراسم تدفین بازیگر طناز، یک طناز دیگر آمد که از او تعریف کند. او هم بر حجم غریب و آکوارد بودن ماجراهای این روزها افسود و گفت اکبر مرد خوبی بود، چون زنش را وقتی مریض شده بود رها نکرد، انگار باید رها میکرد.
2: یادم میاد همسرش چند سال قبل درگیر بیماری سعرالعلا شده بود. خب بازیگرها مثل هر انسان دیگه درگیر بیماری، نمیدونم ازدواج، طلاق، چه مسائل متعدد میشن، ولی اکبر همچنان وفادار بود. و خیلی جالبه که تو اون شرایطی که همسر نازنینش بیمار بود، هر جا که میرفته میگفت برای سلامتی مسیح خانومم دعا کنید. هیچ
0: کسی اکبر عبدی و ماجرای او را شاید بتوان نمونه تمام عیاری دانست از بلا تکلیفی و سیالیتی که در بخش بزرگی از جامعه ایرانی جریان دارد و نمونه کمیاب از سلبریتی ها و چهره های معروفی که با وجود مواضع حکومتیش مواضع مردمی هم داشت و چون مردم را خندانده بود، مردم چشم بر نزدیکیش به حکومت بستند و با احترام بدرقش کردند. حافظه تاریخی اما دست از سر او بر نداشت. صفحه حافظه تاریخی که به شدت درگیر رو کردن گذشته عادل فردوسی پور بود، با مرگ اکبر عبدی فرمان را از عادل به اکبر چرخاند و به مردم یادآوری کرد که اکبر عبدی ارادتی به ضحاک خوناشام داشته.
1: شاید باورتون نشه، کسی که ما اصلا فکرشو نمی کردیم وقتشو داشته باشه، اصلا یا توی این 90 میلیون یه آدمی تو ذهنش باشه. آقا دوبار از طریق دوستانی که میرن پلوشون و میان، آقا دوبار حال منو پرسیده بود. مثلا گفته بود بریم خبردار بشین، شنیدم مثلا بیمارستان بوده، بریم خبردار بشین حال جسمیش چجوریه، یه وقت کمک مالی لازم نداره، دوا درمونش درست توجه میشه. ایشون سرمایه این مملکت و ابراز لطف کرده.
0: حافظه تاریخی سال 90 را هم شخم زد و بیرون آورد که اکبر عبدی آنجا هم از ارادتش به خامنه ای گفته و اینکه پرچم جمهوری اسلامی را به نقل از او پرچم اسلام نامیده.
3: آقای فرادی عزیز پرچم اسلامو توی، در واقع به قول آقا، توی سرزمین دشمن سرافراز کرده، به ایشون هم تبریک میگم.
0: حافظه تاریخی از یهود ستیزی اکبر عبدی هم چشمه ای رو کرده، همان احساسی که امروز کار ایران را به جنگ رسانده است.
4: آقای مشایی زحمت کشید اومد خونمو و آقای دکترم تلفنی همون روز به خود جیگرم خونک شده بود، به این جهودا مثلا چیز کرده بود، به خوده آدم جیگرداریه. برید توی خونه جودا، توی خود سازمان ملل.
0: ولی اکبر عبدی در کنار مردم هم ایستاده بود و جاهایی از حق آنها دفاعی هم کرده بود. او در آخرین روزهای عمرش چون به یاد مردم بود، مردم هم شاید چشم بران گذشته پوشیدند.
5: چند نفر از نداری خودکشی میکنن؟
0: حکومتی ها اما از درگذشت اکبر

0: عبدی بهره ها بردند. سیل تسلیت از خاتمی تا اژه‌ای و حسن خمینی و پزشکیان به سوی خانواده او روانه شد و مداحان حکومتی هم به خانه اش رفتند و به سبکی که حتما مورد پسند خودش و خانواده اش بود برایش عزاداری کردند تا مبادا کسی برایش آوازی بخواند و سازی بزند که با عزاداری مذهبی و حکومتی متفاوت باشد. مصادره ای تمام عیار.
1: فردای بیامد معلوم میشه سلام به امام حسین علیه السلام یعنی چه.

0: جمهوری اسلامی دلش خوش است به مصادره یا شاید هم صاحب عزایی واقعی برای اکبر عبدی، اما نسل جوان به دنبال کسان دیگری می‌دوند که هیچ نسبتی با حکومت ندارند. فضای رسانه‌ای هنوز شوکه است از کاری که یک یوتیوبر ناشناس برای آدم بزرگ‌ها در جمع جوان‌ها و نوجوان‌ها کرده. ماجرا برای آدم بزرگ‌ها عجیب است و اصلاً از آن خبر نداشتند، چون همه حواسشان به خبرهای جنگ و گرانی‌ها و بلا تکلیفی‌ها بود. اما چه شد؟ نیما تکیدو، یک یوتیوبر جوان با صدها هزار دنبال کننده در یوتیوب، چند روز پیش از برگزاری مراسم یا به قول فرنگی‌ها ایونتی در مجتمع تجاری ایران مال خبر داد که قرار بود یک دیدار ساده با هوادارانش باشد، اما آنقدر شلوغ شد که او زیر دست و پای هوادارانش آسیب دید و مراسم لغو شد. چندان نوجوان به ایران مال هجوم بردند که ظرفیت 5000 نفری به سرعت پر شد. گفته می شود 70000 نفر به ایونت او رفتند. نیما رضایی، معروف به نیما تکیدو، یک تولید کننده محتوای سرگرمی در یوتیوب است که با ویدیوهای طنز و چالش و از این دست چیزها در میان جوانان و نوجوانان ایرانی شناخته شده است. او بیش از 900000 مشترک در یوتیوب و حدود 1.5 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. مهمترین پیام ماجرای نیما تکیدو و هواداران مشتاقش این است که تصور حکومت را در هم شکست. حکومت سالهاست که خیال می‌کند با فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی مردم، به خصوص نسل جوان، به شبکه‌های اجتماعی، امکان شکل‌گیری اجتماعات بزرگ را از این طریق از بین برده. اما ماجرای نیما تکیدو نشان داد که جوان‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند و در حالی که به تمام رویدادهای حکومتی بی‌توجهند، راه خود را می روند و گرد همایی های خود را دارند. شکستی دیگر برای سیاست های زندانبان. شاید بتوان میان مرگ اکبر عبدی و تولد چنین جریاناتی ارتباطی نمادین و شاید اندکی جامعه شناسانه برقرار کرد. از یک طرف اکبر عبدی به عنوان نماد سلبریتی سنتی و وابسته به حکومت می میرد و از طرف دیگر نیما تکیدوی 20 ساله بدون هیچ وابستگی به حکومت و با بهره بردن از امکانات دیجیتال و فضای مجازی قدم به صحنه می‌گذارد. پیام مهم و قدرتمند از یک مرگ و تولد به بقایای جمهوری اسلامی که دورانشان به سر آمده و دیوارهایشان نمی‌تواند مانع فوران شور و انرژی جوانانی شود که تره برای هیچ کدام از ارزش‌ها و سیاست‌های حکومت خورد نمی‌کنند. به این ترتیب است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی سالهاست که سقوط کرده و مانند جنازه است که مدت هاست در انتظار دفن مانده است، شبیه همان سرنوشتی که بر رهبرش علی خامنه ای رفت. محمد زمانی، تحلیلگر سیاسی، در مطلبی با عنوان جمهوری اسلامی سقوطی که نخست در ذهن جامعه رخ داد، میگوید سقوط یک حکومت همیشه با فروپاشی نهادهای رسمی یا کنار رفتن حاکمان آغاز نمی شود. گاه یک نظام سیاسی سالها پیش از آن که ساختار قدرت خود را از دست بدهد، در افکار عمومی و ذهن جامعه سقوط می کند. در چنین وضعیتی شاید هنوز بقایای یک حکومت با اتکا به زور، سرکوب، زندان، سانسور و خفقان ادامه داشته باشد. اما سقوط واقعی از همان لحظه ای آغاز می شود که مردم دیگر آن را نماینده خود نمی دانند و به مشروعیت آن باور ندارند. هانا آرند، فیلسوف برجسته قرن بیستم، در بررسی مفهوم قدرت و خشونت توضیح می دهد که قدرت واقعی از همراهی، رضایت و مشارکت مردم سرچشمه می گیرد. اما زمانی که یک حکومت برای حفظ خود بیش از پیش به خشونت و سرکوب متوسل می شود، نشانه ای از ضعف پایه های واقعی قدرت آن است. خشونت می تواند برای مدتی اطاعت ایجاد کند، اما نمی تواند جایگزین مشروعیت و اعتماد عمومی شود. محمد زمانی میگوید امروز جمهوری اسلامی با بحرانی چند لایه روبروست. بحرانی که تنها به یک حوزه محدود نمی شود، بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. شکاف میان حکومت و جامعه، کاهش اعتماد عمومی، بحران نمایندگی، فساد ساختاری، مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده نشانه‌های یک بحران عمیق هستند. اما مهمترین بحران، بحران مشروعیت است. زمانی که بخش بزرگی از جامعه دیگر روایت رسمی حکومت را نمی‌پذیرد و آینده خود را در چارچوب موجود نمی‌بیند، فاصله میان حکومت و مردم به شکافی تاریخی تبدیل می‌شود. بقایای جمهوری اسلامی اما بی توجه به این شکاف راه خود را می‌روند. آنها غرق در تصور و توهم قدرت، رویای زدن آمریکا را از فضا در سر می‌پرورانند. رویایی به واقع فضایی. یک آخوند از فضای قارگونه و بسیار بیگانه با فضای فکری نسل جوان ایرانی و اکثریت مردم ایران گفته وقتی ما می‌توانیم ماهواره به فضا پرتاب کنیم، پس می‌توانیم سر ماهواره را کج کنیم و آمریکا را هم با آن بزنیم.
1: ما موتور فضاپیما رو بسازیم، ماهواره رو بسازیم. اینو نمیتوانی؟ بس میتوانی. حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خود سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، ترامپ ریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه، بی ادبی کنه به ولی امر مسلمین، به امام المسلمین، و ببینید تو مملکتش چه اتفاقی میفته. و اگه ما نداریم که داریم، وقتی میتوانیم بفرستیم به فضا ماهواره بره، پس میتوانیم او رو یه مقدار سرشو که کج کنیم قشنگ میخوره، کاری نداره، هیچ کاری هم نداره، خداوندم میدونه کاری نداره. ما چی میترسن اینها؟ یکی از کارهایی که باید این بار حتما بشود این است که پایگاه‌های آمریکا در منطقه زده نشود، بلکه خود آمریکا زده شود. که اگر خود آمریکا زده شد، بدانید دو بار سه بار زده شد، آمریکایی‌ها ترامپ رو خودشون در زباله‌دان تاریخ میفرستن. نمیشه؟ چرا نمیشه؟ والله العظیم اگر دو بار سه بار خود آمریکا زده بشه تمامه.
0: علاوه بر شدت توهمی که در این حرف‌ها موج می‌زند و اضافه بر جهل آخوند گوینده نسبت به مسائل علمی و تکنولوژیک، چند مورد در حرف‌های او قابل بررسی است. اول اینکه او از توهین ترامپ به رهبر خود می‌گوید. منظور او حرف‌های ترامپ درباره همجنس‌گرا بودن مجتبی خامنه‌ای است که از دید او و حامیان رژیم توهین محسوب می شود. ترامپ در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت رژیم ایران را سرنگون و رهبران سابقش را برکنار کرده و حالا رژیم دارد توسط یک دیکتاتور گی و همجنسگرا اداره می شود. او این را به شوخی جزء دستاوردهای خود معرفی کرد. دستاوردهای زیادی وجود دارد که رسانه‌ها هرگز درباره‌شان حرف نمی‌زنند. برای مثال در دوران دولت من، رژیمی که زمانی قدرتمند و هراس‌انگیز بود و بی‌وقفه با آمریکا حمله می‌کرد، سرانجام سرنگون شد. رهبران پیشین آن از قدرت کنار گذاشته شدند و حالا این کشور را یک دیکتاتور همجنسگرا اداره می‌کند که با شکاف‌ها و اختلافات داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. دلیل خشم آخوند این است، اما نکته دیگر آن است که او میگوید با ماهواره از فضا آمریکا را بزنیم. در این باره اتفاقات جالبی قابل ذکر است. اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریای مازندران حمله کرده و گفته این روسیه است که به جمهوری اسلامی از طریق ماهواره‌هایش اطلاعات می‌دهد. یعنی شیخ تصور می‌کند ماهواره‌ها ساخت جمهوری اسلامی است و اینطور آرزو می کند که با آنها آمریکا را بزنند و خیال می کند شدنی است.
2: خب اینها دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای دارن، ماهواره خنگیان رو دارن که روزها برای جمهوری اسلامی ارسال کردند.
0: این آخوند نمی داند که رهبرش در زدن اوکراین مانده، چه رسد به آمریکا، و زلنسکی او را به یک دوراهی دردناک کشانده و بر اره تیز نشانده. پس از حملات اوکراین به کشتی‌های جمهوری اسلامی که می‌گویند حامل سلاح از سوی روسیه بوده، آتش به جان اهالی جمهوری اسلامی افتاده و آنها نمی‌دانند چه باید بکنند. آیا باید پاسخ بدهند و حملات پهپادهای پیشرفته اوکراین را به جان بخرند که آنطور روسیه را به امان آورده است، یا خفت پاسخ ندادن را بر خود هموار کنند؟ عباس عراقچی روز یک شنبه گفت حمله اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند و مدعی شد این اقدام به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. این حرف به وضوح یعنی اینکه اگر ما جواب بدهیم اروپا به حمایت از اوکراین به ما حمله خواهد کرد و ما این را نمی‌خواهیم. برخی از ناظران بر این گمان هستند که چراغ سبز این حمله را آمریکا صادر کرده نه اسرائیل. در تایید این گمان مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به عراقچی گفته عجب جمهوری اسلامی ناگهان به این فکر افتاده که حمله به کشتی‌های تجاری کار بدی است. یعنی شما این همه دارید در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنید، حالا زدی ضربتی نوش کنید. برخی از عزم اهالی جمهوری اسلامی برای پاسخ به اوکراین میگویند. بابک تقوایی تحلیلگر امور نظامی در توییتی با عنوان خبر فوری نوشته به نظر میرسد نیروی هوافضای سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای پاسخ به حمله است که سرویس امنیتی اوکراین با استفاده از پهپادهای انتحاری علیه یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر انجام داد. حمله‌ای که به کشته شدن یک ملوان غیر نظامی در داخل کشتی انجامید. تقوایی میگوید کیف تقریباً 1850 کیلومتر با تبریز فاصله دارد و در برد موشک‌های بالستیک سجیل 2 و خرمشهر 3 و 4 نیروی هوافضای سپاه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد اگر جمهوری اسلامی به اوکراین حمله کند، دست کم باعث پاسخ اوکراین می‌شود اگر اروپا وارد نشود. بعضی از ناظران می‌گویند این یک تله است برای اینکه جمهوری اسلامی را به جنگ زیرساختی بکشانند، به این ترتیب که زلنسکی با زدن کشتی جمهوری اسلامی و بر عهده گرفتن مسئولیت آن مأمور شده آنها را تحریک به حمله تلافی جویانه کند و بعد هم در پاسخ شروع به زدن زیرساخت‌ها در ایران کند و جمهوری اسلامی هم نتواند در جواب زیرساخت‌های کشورهای عربی را بزند، زیرا حمله به زیرساخت‌ها توسط آمریکا انجام نشده است. ورود اوکراین به صحنه ماجرا را پیچیده تر کرده. اوکراین در هفته‌های اخیر با کمک و هماهنگی اطلاعاتی آمریکا توانست نزدیک به 48% از تولید نفت روسیه را متوقف کند با حمله به پالایشگاه‌های مهم این کشور. حالا طبیعی است که در پاسخ روسیه به جمهوری اسلامی کمک کند و اطلاعات در اختیار آن بگذارد برای ضربه زدن به آمریکا. زلنسکی هم که در این میان به شدت از جمهوری اسلامی خشمگین است، به دلیل دادن پهپاد به روسیه آماده چنین دخالتی بود که بتواند زهر خود را به آخوندها و پاسدارهای تهران بریزد. روسوفیل‌ها در جمهوری اسلامی بسیار هیجان زده هستند از تصور اینکه جنگشان اوکراین را هم در بر بگیرد که به خیال خود بتوانند با موشک‌هایشان به ارباب پوتین خدمتی برسانند و خودی نشان بدهند. رصد فضای شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حامیان رژیم دو دسته شدند. یک دسته عاشقان روسیه که می‌گویند بزنیم و دسته دیگر که آنها را برحذر می‌دارند و می‌گویند عاقل باشید. اوکراین چیزی برای از دست دادن ندارد. یکی از آنها در توییتر در این باره نوشته منابع نظامی روسیه میگویند روسیه به دلیل معاهدات دوران جنگ سرد با آمریکا بجز موشک اورشنیک موشک بالستیک زمین پرتابی در اختیار ندارد که بتواند سراسر خاک اوکراین را هدف قرار دهد، اما ایران چنین توانایی دارد. کاربر دیگری در مقام مخالف به او پاسخ داده اوکراین زیرساخت آسیب دیده ای دارد، شبکه برقش به شدت خورده، ناترازی انرژی شدید، ایران نباید وارد درگیری با کشوری بشود که خاک از دست داده و چیزی برای از دست دادن ندارد. اوکراین بی‌محابا پالایشگاه و نیروگاه میزند از ما، ولی جایی نیست که ما بزنیم که قبلا نخورده باشد. کاربر دیگری از حامیان رژیم در پاسخی مشابه با تحلیلی اضافه گفته چی داره اوکراین که ما بزنیم؟ روسیه چیزی گذاشته بمونه براش، اما ما دارایی‌ها و زیرساخت زیادی برای زدن داریم. این اگر نقشه آمریکا، اسرائیل و اعراب نباشه تا بدون هزینه دادن اعراب به ما ضربه بزنن، پوست موز جدیدی از طرف روسیه است. به نظر تحلیل درستی می آید. اگر نقشه آمریکا و اسرائیل نباشد، پوست موز روسیه است زیر پای جمهوری اسلامی که هم زیرساخت‌های ایران را نابود کند، هم مانع هر توافقی شود و هم پای ایران و جمهوری اسلامی را به جنگ خودش با اوکراین باز کند. همانطور که در سوریه کرد و جمهوری اسلامی با فریب مدافعان حرم حامیان ساده‌لوح خود را به عنوان پیاده نظام روسیه به سوریه فرستاد تا کشته شوند. اما حالا که سوریه به دست جولانی افتاده، هیچ حرفی از حرم و دفاع از آن نمی‌زنند. حالا آنها با اوکراین طرف شدند. بعضی ها با انتشار ویدیوی شلیک اوکراین به کشتی جمهوری اسلامی میگویند اوکراین با این شلیک کلن سرنوشت جنگ را عوض کرد. حالا جمهوری اسلامی دو راه دارد، یا کلن بیخیال بشود و تونل حمل سلاح روسیه از طریق خزر را از دست بدهد، یا وارد جنگ با ناتو و اروپا بشود. زلنسکی خیلی هوشمندانه عمل کرد. به نظر می رسد ماجرای ورود اوکراین از آنجایی شروع شد که مدودوف برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران آمد و گفت تنگه هرمز بمب اتم جمهوری اسلامی است و همچنین از تنگه باب‌المندب هم حرف زد. بلافاصله جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز زیر تفاهم‌نامه با آمریکا زد و سلسله حوادث اخیر در پی آن آمد. حالا هم که حوثی‌ها وارد ماجرا شدند. سالهاست که مخالفان جمهوری اسلامی میگویند این رژیم دست نشانده روسیه است و روسیه محال است بگذارد ایران به اردوی غرب بپیوندد. کار این رسوایی تلخ سرانجام به جایی رسید که محمد جواد ظریف هم آن را فریاد زد و به همین دلیل از صحنه سیاست جمهوری اسلامی حذف شد. ظریف گفت روسیه درباره ایران دو خط قرمز دارد، یکی نداشتن روابط عادی با دنیا و دوم درگیر نشدن با دنیا، یعنی همان چیزی که علی خامنه ای می گفت، جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد.
3: ناصر بندی از قول شهید سلیمانی میگه وقتی آقای پوتین منو دعوت کرد به مسکو گفت این کارایی که ما با هم میکنیم برجام از بین میبرد، همون وقت تحلیل من این بود که این کارهایی که روسیه میکنه داره به مردن در جا خب کارو ندارم سریع بگم روسیه یک کار مهمیه، الان و همیشه هم همسایه ماست باید باش رابطه بشه، اما روسیه دو تا خط برمیزه در مورده یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا بشه، این خط برمیزه بدون تهدید روسیه. من بعد از 40 سال کار با روسیه
4: خودشونم
3: دو، ایران نباید به درگیری با دنیا بکشه. چرا؟ چون روسا بر اساس معادلات خودشون معتقدن که درگیری ما بازم به معنی تقبب دنیا میشه بر ایران و نهایتش میشه که ما رابطه با دنیا این دوتا قد درمه.
0: ظریف در آن جلسه عجیب حدود یک سال قبل افشا کرد که ایران گروگان روس هاست. او گفت اگر روابط ایران با دنیا عادی شود روس ها پشت ما را خالی می کنند. احتمالاً نتوانست بگوید روس ها ما را برای همین می خواهند وگرنه نابودمان می کنند. او خیلی ساده گفت به همین دلیل روس ها با توافق های موقت موافقند که استخوان لای زخم باقی بماند و ماجرای شامپاین آوردن لاوروف برای توافق موقت ژنو را هم آنجا بیان کرد.
3: یه طرفدار توافق موقت ژنو و به من فشار می آورد که آشنا اینقدر امتیاز می خواهی بپذیر دیگه در دور دوم مذاکرات آقای لاوروف یواشکی برداشته بود یه شیشه شامپاین آورده بود تو دور دوم مذاکرات ژنو زیر میزش قایم کرده بود که تحمیل دور دوم به ما رو جشن بگیره. بعد از این که من با همزدی و رفتیم واسه دور سوم در ژنو این شیشه شامپاین رو در آورد بابا حالا اقلا بخوریم شامپاین رو دیگه خانم اشرف گفت در اینجا نشسته بده بره بیرون برگیر با توافق موقت موافق بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اصول اون لای زخم و نگه می داشت اما مانع درگیری می شود.
0: به نظر می رسد اقدامات روسیه حالا کار را به جایی رسانده که اوکراین تبدیل به جبهه نیابتی آمریکا و یا ناتو بشود. در برابر جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی حمله موشکی به اوکراین انجام بدهد، این مسئله در کنار حضور همزمان روسیه، آمریکا، اسرائیل، نیروهای کره شمالی در جنگ روسیه و اوکراین و حضور کشورهای حوزه خلیج فارس که چند روز پیش خبر رسید اردن و کویت به جمهوری اسلامی حمله کرده اند و حالا نقش پررنگتر بریتانیا و اروپا، همه نشان می‌دهد که دامنه این درگیری‌ها از یک جنگ منطقه‌ای فراتر رفته است. حالا می توان گفت که این نشانه ها حکایت از ورود تدریجی جهان به مرحله‌ای دارد که شاید بتوان آن را جنگ جهانی سوم غیر رسمی نامید. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اوکراین در جریان جنگ با روسیه بسیار قوی شده است. روسیه در گل گیر کرده ولی زلنسکی پهپادهای دقیق و مرگباری می سازد. به اعراب مشاوره نظامی می دهد و به کشتی های جمهوری اسلامی حمله می کند و علناً به رژیم اعلان جنگ می دهد. اوکراین خط تولید پرسرعت پهپاد و موشک را با پول اروپا و شاید هم آمریکا به راه انداخته و در برابر هر موشکی که از جمهوری اسلامی بخورد می تواند ده ها پهپاد به ایران بزند. اوکراینی ها علناً می گویند ما در ماه 30,000 سرباز روس را می کشیم با همین پهپادهای مان و با جمهوری اسلامی هم همین خواهیم کرد.
4: خب قطعا ما در این مسئله نگران هستیم. حکومت ایران انواع و اقسام سلاح‌ها و موشک‌هایی رو تولید کرده که خب بردشون به اوکراین و اروپا هم میرسه. قطعا ما هیچ تمایلی به جنگیدن با ایران در کنار روسیه نداریم، اما ایران داره از روسیه حمایت میکنه. ایران داره به روسیه این امکان رو میده که روس که اوکراینی‌ها رو بکشن، داره به اوکراینی‌ها آموزش و سلاح‌های نظامی میده که این کارو بکنن. تازه اوکراین حاضر بود به کشورهایی کمک بکنه که مثلا بتونن بر ضد پهپادهای ایران عمل بکنن، همین کشور خاورمیانه که شما بهش اشاره کردین. من فکر میکنم اگه ایران تصمیم بگیره که اوکراین با موشک تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، این موشک ها باید از کشورهای عربی و اسرائیل هم عبور بکنن و اون موقع خیلی از این کشورها با موشک های خودشون اونها رو رهگیری و منهدم خواهند کرد. شاید موشک ها بتونن از اون سیستم پدافند هوایی اسرائیل و کشور عربی عبور بکنن، اما اگر موشک هاشون به اوکراین برسن، اوکراین خودش حفاظت خواهد کرد و اون موقع نیروهای مسلح اوکراین درد و رنج خیلی زیادی رو به نیروهای مسلح ایران تحمیل خواهند کرد. ما هر ماه 30,000 سرباز روسی رو میکشیم. فکر نمی کنم که رژیم ایران و نیروهای مسلح ایران بخوان شاهد چنین تلفاتی که روسیه میده باشن.
0: زلنسکی هم تقریبا همین حرف ها را زده. در یک مصاحبه مجری از او پرسیده آیا نگران هستید که ایران به اوکراین حمله کند؟ آنها پس از اتفاقی که برای یکی از شناورهایشان افتاد تهدید کردند یا این موضوع نگرانی شما نیست؟ زلنسکی گفته ایران پیش از این هم با ارسال سلاح به روسیه به اوکراین حمله کرده است. ما باید محتاط باشیم. باید هر کاری انجام دهیم تا به هیچ شکلی جبهه جدیدی باز نشود. اما باید صادق باشیم. ایرانی‌ها و کره شمالی‌ها از قبل هم به ما حمله کرده‌اند. امیدوارم این حملات را افزایش ندهند، اما باید برای هر احتمالی آماده باشیم. ما نمیتوانیم به این افراد اعتماد کنیم، زیرا از همان ابتدا بدون هیچ گونه اقدامی از سوی ما برای تشدید تنش ایران به روسیه سلاح داد. در کنار ماجرای اوکراین و دوراهی دردناکی که در برابر بقایای جمهوری اسلامی گذاشتند، از جبهه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هم همچنان خبرهای زد و نقیض میرسد. حرف از آتش بس و مذاکره است و همزمان خیلی ها احتمال جنگ گسترده در یکی دو هفته آینده را پررنگ میبینند. امجد طه تحلیلگر اماراتی گفته ترامپ حملات علیه رژیم اسلامی در ایران را به تعویق انداخت، نه به خاطر مذاکرات بلکه ظاهراً برای انتظار دیدار رهبری اسرائیل و به روزرسانی بعدی آن. این توقف بیشتر شبیه خریدن وقت است تا تغییر مسیر. تعویق به معنای توقف نیست. آخر هفته آینده میتواند سرنوشت ساز باشد. نتانیاهو هم که در راه آمریکاست به فاکس نیوز گفته به نظرم برای اینکه کار به پایان برسد لازم است یا این رژیم سرنگون شود یا اینکه ایران درک کند هزینه ایجاد هرج و مرج اقتصادی در جهان به قتل رساندن هزاران نفر از شهروندان خودش و شلیک به سمت همه چقدر است. یعنی واقعا به سمت همه، به عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و تک تک آنها. منظورم این است که این کاری است که این رژیم بدون داشتن سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد. پس تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چه می‌کردند؟ نتانیاهو گفته من فکر می‌کنم زمانی که این رژیم سرنگون شود یا آنقدر تضعیف گردد که بداند باید به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد و مسیرش را تغییر دهد، آنگاه نتیجه حاصل شده. این دقیقاً همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ در تلاش برای دستیابی به آن است و من کاملاً از تلاش‌های او برای انجام این کار حمایت می‌کنم. اگر او بتواند این کار را بدون بازگشت به درگیری‌های نظامی شدید انجام دهد، بسیار عالی است، چرا که نه. اما به هر حال از یک راه یا یک راه دیگر آنها باید به برنامه هسته‌ای خود پایان دهند، چه با یک توافق و چه بدون توافق. این روند باید به پایان برسد. به نظر می رسد همه چیز روشن است. سقوط جمهوری اسلامی در چشم‌انداز است. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. در این مسیر که ممکن است طولانی باشد و تلفات زیادی هم داشته باشد، براندازان به یکدیگر یادآوری می کنند که نباید با شنیدن خبرهای مذاکره یا توقف حملات خیال کنند آمریکا و اسرائیل و حتی جهان دست از سر جمهوری اسلامی برداشتند. آنها می گویند تا همینجا هم ترامپ و نتانیاهو بیشتر از حد تصور ما در کنارمان بودند. شما در این باره چه نظری دارید؟
5: ما هزاران بار نزدیکتر به اون لحظه پیروزی شدیم از پارسال تا الان و این رو در چشم مردم میخوان ناچیز بکن. 20% از پروژه براندازی روی حمایت‌های خارجی و بخش نظامی تمرکز کرد، بقیه‌اش رو نیستش. و اینا چیکار میکنن؟ میان یک دروغ رو به شما میگن، این دوگانه‌های دروغی که بارا صحبت کرد، میان یک دروغی رو میگن، میگن اپوزیسیون تنکارش این بوده که بره بگه اسرائیل و امریکا بیان برای ما کار رو تموم کنن. این دروغ رو توبوغ رو کنا میکنن در همه جا میگن. بعد از اون بر هر دفعه که اینها امریکا میره یا اسرائیل میره یه مذاکره میشه یا چی میشه، هی مردم رو ناامید میکنن، هی امیدوار میکنن، ناامید میکنن. و در این نمودار بالا پایین کردن اعصاب و روان و انرژی رو از مردم ایران میگیرن. مردم ایران، امریکا و اسرائیل بسیار بیشتر از آن چیزی که ما نیاز داشتیم در شرایطی که من به عنوان کسی که فعال سیاسی ام کار کردم تو این پروژه های براندازی بسیار فکر کردیم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم در این حد امریکا و اسرائیل بیان در کنار مردم ایران کمک کنن. من فکر نمی‌کردم من ایلبان وایس خامنه‌ای و بسیاری از سرداران سپاه رو بزنم. همینجا این 20% رو بسیار هم بهتر انجام دادن. همونطوری که 7 اکتبر اتفاق افتاد، از چند هفته بعدش بارها و بارها من و امثال من و آدم‌های دیگه گفتیم این یک دومینه سقوطه، میرم سراغ حماس، میرم سراغ حزب الله، سوریه، عراق، روسیه ها و به سراغ ایرانیان. این اتفاق افتاد، 2 سال طول کشید ولی این اتفاق افتاد. امروز هم به شما میگم تمام مسائل ژئوپلیتیک، تمام مسائل سیاسی جهان نشون میده که جمهوری اسلامی داره به سمتی میره که نابود بشه. این اتفاق میفته بدون برو برگرد هم میفته. این شما اصلا برو برگرد نداره. این که بیان تمام رو گره بزن، هیچ وقت نه خود شاهزاده گفتن نه تیمشون گفتن که امریکا و اسرائیل تو بیا بزن همه رو بگوش بعد با بیا، نه اصلا اینطور نیست. اونها باید حمایت حداکثری بکنن از مردم ایران. چجوری؟ با اینکه نگذارن مردم کشته بشن،
6: فشار
5: حداکثری بیارن تو دیگه چیکار کنن؟ ما تنگه هرمز رو بسته، تمام صادرات و اقتصاد جمهوری اسلامی رو گلوش داره فشار میده. از اون سمت اومده بسیاری از نیروهای نظامیش رو کشته، بالای 20,000 نفر، تمام فرمانده ها و سرانش رو کشته. این اگر پیروزی برای مردم ایرانی چیه؟
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، من قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که وظیفه‌ای که به موکول شده رو بتونم به خوبی انجام بدم و بتونم در خدمت شما با بچه‌های همسفر در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امروز روز دوشنبه 27 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 5 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های 08239 و 08938 43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07403981194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و خلاصه تا اونجایی که میتونیم با هم دیگه با خبرتر بشیم از جامعه‌ای که توی زندگی میکنیم، اتفاقاتی که در دور و برمون میفته، و خلاصه ذره ذره بریم جلوتر. اگه اجازه بدید در شروع برنامه وضعیت هوا رو با هم دیگه داشته باشیم. هوایی که در قسمت جنوبی اروپا بسیار گرم هستش و آتش‌سوزی‌هایی رو در اسپانیا و فرانسه و جنوب، مثلا جنوب فرانسه که بیشتر داریم، اونا رو با هم دیگه یه چرخی توش بزنیم ببینیم چطوریه. ولی در سوئد ما عملا یک تابستان سوئدی رو داریم، دور و بر 20 درجه. راضی ام اصلا والا، یعنی من که راضی ام، اونایی هم که از گرما بعدشون میاد اونا دیگه از همه راضی تن. نقشه رادارها نشون میده که یک جبهه هوای بارانی خیلی ریزی امروز از روی ما رد میشه و میره، اپهایی رو داره و عملا من بهتون بگم جبهه های هوای بارانزا و یه خیلی عجیب و فقط برای روز جمعه میشه پیش بینی کرد که بتونه بر روی ما بیاد. قسمت شمالی ولی نه، قسمت از مرکز به طرف بالا اونجا باروناشون هر روزه دارن مثل امروز. الان اون بالاها 16 درجه است، استان استکهلم ابری 19 درجه، قسمت جنوبی حدود 19 20 درجه، مثل یوتوبوری ها اینا مثلا 19 درجه، مالمویا 18 درجه و یونشوپینگ ها مثلا 20 درجه، اینجوری هستش و یه مقداری متغیره. بعد از ظهر امروز یه رگه کوچیک بارانی هستش که قاعدتا از روی ما هم رد میشه، مرکزش روی ما نیست ولی رگه های از اون از روی ما رد میشه، هوا رو ما بین 15 تا 17 درجه نگر میداره، نیمه ابری نیمه صاف، احتمال رعد و برق هم داریم و خودمون رو میرسونیم به فردا. فردا هوا آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت شمالی باران شدید و قسمت جنوبی هم ابری. در استکهلم اوضاع بسیار خوب است و 22 درجه خودشون نگر می‌داره. روز چهارشنبه 24 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز پنجشنبه 25 درجه آفتابی و روز جمعه اون رگ بارونیه که گفتم میاد از رو مرد میشه بارانی نگر می‌داره و حدود 25 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 18 تا 20 درجه، اگه خیلی هم بخواد بارون بزنه نیم میلیمتر میخواد بیاد، یعنی تقریبا هیچ. فردای آفتابی 15 تا 23، چهارشنبه آفتابی 16 تا 25، پنجشنبه آفتابی 18 تا 25، البته میتونه نیمه ابری نیمه آفتابی هم باشه. جمعه نیمه ابری بارانی که 3-4 میلیمتر باران میاد ما بین 18 تا 24 درجه. شنبه و یک شنبه نقدن زبونم لال روم به دیوار نمیدونم گوش شیطون کرد، اوضاع خوبه و ما بین 15 تا 21 درجه میتونه باشه. هفته دیگه هم هفته بالای 21 و 22 در استان استکهلم پیش بینی شده. نمیدونم میدونید یا نه، این هفته از امروز هفته پراید آغاز شده، پراید فستیوال آغاز شده و جشن‌های بسیار مختلفی در مرکز شهر، برنامه‌های بسیار زیادی هست و هوا رو خوب نگه داشته نقدان برای همه، ولی یه مقداری مراقب باشین تا حالا براتون تعریف میکنم که جریان چطوری هستش. و روز یک شنبه، روز شنبه بود یا یک شنبه بود، حالا آهان قراره که ساعت روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم ساعت 3:30 یه سری از عزیزان قراره که روی خط بیان و توضیحاتی رو در مورد جمع ایرانیانی که در پراید فستیوال یا همون قطار پراید میخوان شرکت بکنند هم توضیحاتی رو خواهند داد که تا اون موقع حالا ما خودمونم یه سری صرف و صحبت داریم که خواهیم گفت. از طلوع و غروب خورشید بگم، روزها داره کوتاه‌تر میشه. ساعت 4:25 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:22 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:57 دقیقه روز و 7:03 دقیقه در شب رو در پیش رو داریم. از بادا اگه براتون بخوام بگم، هوای یه ذره متغیره. امروز که دیدید بادی تقریباً نداریم. برای فردا یک کوچولو باتا بیشتر میشه، چهارشنبه دوباره کم میشه، جمعه پنجشنبه بعد از ظهر دور و برای ساعت 5 بعد از ظهر یه ذره باتا شدیدتر میشه، یه دو ساعتی سه ساعتی این شکلی میمونه و دوباره آرامتر. و خلاصه براتون بگم که روزهای بسیار بسیار قشنگی رو در پیش داریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که خطه خوزستان ما امروز یه مقداری خنک‌تره، به جای 47 و 49 و نمیدونم 50 و اینا 45 درجه هستش، که حالا اونم بعدم یه مقداری در مورد بالای 40 درجه هم میخوام براتون صحبت بکنم. اراکی‌ها 39 درجه، گرگان 36 درجه، اصفهان 41، کرمان 35، خرم‌آباد 41، قزوین 41، رشت 32، ساری 36، تبریز 37، ارومیه 35، یزد 40، زاهدان 38، تهران 40، شیراز 39، سنندج 41، قم 44، مشهد 38، کرمانشاه 33، کرج 39، همدان 39 و بندر عباس 36 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم که بندر عباسی ها دوران سختی رو دارن میگذرونن. امروز بذاریم ببینم، اگه اشتباه نکنم یک لحظه به من اجازه بدید. آها، امروز روز آدم‌هایی هست که صبح‌ها سخت از خواب بیدار میشن. اینجوری براتون بگم، این بهترین چیزی که میتونم بگم اینه، روز کسانی که صبح‌ها مجبورن بالاخره پاشن برن سر کار و همه چی و اینا و سخت از خواب پا میشن دیگه. چجوری براتون بگم، یعنی آدم، من مثلا من صبح که چشمو باز میکنم، من معمولا 4 ساعت تا 5 ساعت بیشتر خواب مفید ندارم، 4 ساعت 4 ساعت و نیم خواب، باقی شبش بیدار و نیمه خواب و نیمه بیدارم. ولی از خواب که بیدار میشم سر حالم، ولی بعضیا اصلا نه، صبح که از خواب پا میشن یه یکی دو ساعتی زیاد سر حال نیستن، سر صورتی میشورن، قهوه‌ای میخورن، چایی میخورن، صبحانه میخورن، راه میافتن میان بیرون، یه هوایی بهشون میخوره و ذره ذره اون حالت عادی رو پیدا میکنم. بگذاریم. در مورد اکبر عبدی که شنیدید، خب فوت کرد، خدا بیامرزتش. نمیدونم، بعضیا گله های زیادی از این آدم دارن، بعضیا ندارن، بعضیا میگن در کار تئاتر و سینما بالاخره خب برای خودش عجوبه ای بود، که هرچی بود بالاخره از کنار ما رفت و یک سری از آثاریو که باخ از خودش جا گذاشت، مدرسه هم دیر شد، محله برو بیا، نمیدونم اون همین تئاتر سنجاب ها، همین بالاخره یه سری از کارها رو پشت سر خودش گذاشت. ولی یکی از تیکه هایی که من همیشه یادم میاد از اکبر عبدی، یه روزی بهش یه جایزه داده بودن، یه جایزه داد تو همین دوران جمهوری اسلامی، یا نه اینکه مثلا چی، بهش جایزه ای داده بودن، بعد جایزه رو آورده بود گذاشته بود خونه روی همین چیز رو تلویزیون، بعد باباش میاد خونه میگه اکبر آقا این چیه، و میگه بابا این بابا برمیاد جایزه رو که آورده تای جایزه در میاد و میفته و میشکنه. یعنی معلوم بوده که همچین چیز گرون قیمتی نبود. بعد خودش با اون لحجه خودش و مدل خودش تعریف میکرد که بابای گفتش که این مثلا چه جایزه ای بهت دادن که تن نداره، نه من فلان نداره، یه تنو چیزیو که من از اکبر عبدی یادم میاد این تیکه است که خیلی قشنگ تعریف میکرد. در صورت هر عزیزی که از پیش ما میره بالاخره، و مخصوصا آدمایی که در بخش هنری کار میکنن، حالا تا تو هنرپیشگی تئاتر، سینما، تلویزیون، اینا بالاخره اینا ماها با اینا بزرگ شدیم دیگه، ماها بالاخره اینا رو دیدیم، ازشون خاطره داشتیم، اون هپلیو نمیدونم از اینجور چیز میذارم. درست، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. دیگه براتون بگم از آتش سوزی هم که براتون گفتم، الان در جنوب اسپانیا در بعضی از مناطق یه مقداری آتش سوزی وجود داره، که وضعشون خیلی بهتر از فرانسوی هست. در جنوب فرانسه آتش سوزی ها بسیار زیاد هستش و گروه های زیادی از آتش نشان ها از کشورهای مختلف در حال کمک کردن هستن که این آتیشا رو خاموش کنن، ولی مسئله اصلی اون آتیشایی که الان هست نیست. همه ترسشون از اینه که یک حرم هوای گرم دیگری هم برسه و حالا که این آتیشا رو حالا خاموش هم که بکنن، از خودشون یه مقداری خورده چوب باقی میذارن دیگه وقتی این جنگل و اینا میسوزه، و احتمال آتش گرفتن مجددشون خیلی بیشتر از اینه که تا یه درختی که آبی در بدنش وجود داره و سرسبز است. و از همین الان دارن فکر میکنن که اگر حرم گرمای شدید دوباره ای برسه چه کار باید بکنن، که خلاصه تمام اتحادیه اروپا دست به دست هم دیگه دادن تا کمک بکنن که هم جلوگیری بکنن هم آتیشایی که فعلا هست رو بتونن که خاموش بکنن. آتش یک خاصیتی داره که وقتی که مثلا نه در سطح به اندازه یه خونه بس آتیش بگیری یا یه آپارتمان، در سطح جنگل ها، اینها وقتی که این جنگل ها آتیش میگیرن، ما میدونیم که گرما از پایین به طرف بالا میره. وقتی که این گرما به طرف بالا میره یک حالت چرخشی پیدا میکنه، مثل گردباد مانند یا همچین چیزی، و اینا برای خودشون یه مدل آب و هوا درست میکنن، یه مدل باد درست میکنن، مدلی که عملا تقریبا سخت جلوش ایستادن و باهاش کار کردن، چون چیزی به غیر از گرمای شدید نیستش و این به هر طرفی که حرکت بکنه هر چیزی که هست و با خودش شروع میکنه به سوزوندن. معمولا در بسیاری موارد قدیما موقعی که چیز بود، اون موقعی که تجهیزات حالا مدلای دیگه بود، می اومدن سعی میکردن به مثلا اگه یه گردبادی می اومدن میرفتن وسط گردبادا رو منفجر میکردن، یا اگر نقطه مرکزیش روی زمین بود اون تیکه رو که میرسید به یه جاهایی منفجرش میکردن، اون موج انفجار این گردبادو برمیداشت خراب میکرد و دیگه اون از چرخش میافتاد. ولی در مورد آتش این کارا رو نمیشه کرد و بسیار خطرناکه. ولی خب آتش نشانان بسیار زیادی دارن کار میکنن، هواپیماها، هلیکوپترهای زیادی که میان از توی دریاچه ها چندین ده تن، مثلا چندین ده هزار لیتر آب و اینا رو با خودشون بر میدارن، میبرن، میریزن رو آتش ها. مدل های مختلف حالا دارن سعی میکنن که امیدوار هستیم که خونه ها و زندگی ها و جون مردم در خطر نیفته. قاعدتا در مورد پراید فستیوال و برلین صحبت خواهیم کرد که یک اسلامگرایی رفت اونجا و با ماشین رفت به مردم و بعدش هم با چاقو اومد مردم و زد و اینا، که یه ذره مفصل تر براتون توضیح میدیم. یه موزیک کوچک میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک اول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

عزیزان به استودیو برمیگردیم و ساعت 15:02 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من صدای موزیک رو کم بکنم، داشتم در این مدتی که همین آگهی ها و اینا داشت پخش میشد با یه عزیزی داشتم صحبت میکردم، ایشون یه سوالی از من کرد، خیلی سوال جالبی بود و به من مرگش گفتش که آقا سوئدی چه شکلیه؟ گفتم سوئدی چه شکلیه؟ گفت یه آدم سوئدی چه شکلیه؟ گفتم چه میدونم، همین دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا چش داره، دماغ و گوش و اینا. گفت نه آقا از نظر ظاهری. گفتم آقا از نظر ظاهری دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا گوش داره. گفت آقا شما جواب منو نمیدی. گفتم آقا جواب نداره، آقا سوئدی چه شکلیه؟ الان مثلا شما ببینید یکی از اتفاقات بسیار مسخره ای که در اتحادیه اروپا، میگم در اتحادیه، در جام جهانی افتاد، یه سری ها میومدن هه میخندیدن میگفتن آقا نگاه کن تیم فرانسه رو، نگاه کن همه سیان. خب مگه سیاه‌پوست نمیتونه فرانسوی باشه؟ دوست عزیز من همین سوال از شما میکنم، فرانسوی ها چه شکلی هن؟ آلمانی ها چه شکلی هن؟ ایتالیایی ها چه شکلی هن؟ لهستانی ها چه شکلی هن؟ آقا چه شکلی هن؟ چه شکلی هن؟ آدم هن دیگه، آدم آدمه. سوئدی و فنلاندی و نروژی و چه میدونم چینی و ژاپنی، حالا چینی ها یه ذره مثلا چشاشون کشیده تره مثلا، ولی اگه یه نفر بره در سوئد، در چین

مدبوریار چین بشه، شهروند چین بشه، خب چینی دیگه. مگه گلر تیم ژاپن که چشاش بادومی بود ولی رنگ پوستش سیاه بود، سیاه که نه، قهوه‌ای سوخته، مگه ژاپنی نیست؟ خب اون ژاپنیه که تو تیم ملی ژاپن شرکت کرده دیگه. بعضی ما در یک دور زمانی داریم زندگی میکنیم، ما در یک دور زمانی داریم زندگی میکنیم که انسانها به این نتیجه رسیده اند، انسانها به این نتیجه رسیده اند که انسان انسانه، رنگ پوستش و قدش و سایزش و اینا تعیین کننده ملیتش یا قیافه یه نفر برای یه ملیت خاص نیست. من مسافرت که میرم یه سری ها فکر میکنن که من مثلا ایتالیایی هم، یه سری ها فکر میکنن اسپانیایی هم، یه سری ها فکر میکنن که ایرانی هم، یه سری ها مثلا طرف میگه من از دور میگم تو ایرانی. خب ایرانی ها چه شکلی هم؟ شما برای من تعریف کنیم بینم ایرانی چه شکلی. فیلم باشور رو یادتونه؟ خب ما تو ایران سیاه‌پوست داریم، قهوه سوخته داریم، نمیدونم سبزه داریم، سفید سفید داریم، همه جورشو داریم، بلند و کوتاه و چاق و لاغر و نمیدونم همه جور داریم. اصلا عزیزان این سوالا رو فراموش بکنید. هر کسی که برگرده بگه سوئدی باید یه قیافه خاصی داشته باشه، خیلی معذرت میخوام، آدم نادانی. حالا اون کلمه احمق رو نمازم نیست نادان. آقا سوئدی چه شکلیه؟ جیمی اوکسون مگه سوئدی نیست؟ موهاش سیاس سیاس دیگه بده نه ابروهاش هم سیاس. اولف کریستنسون مگه سوئدی نیست؟ آخه ما پادشاه این مملکت، ملکه این مملکت، اول ملکه رو بگم، ملکه که اصلا تبار آلمانی و برزیلی و نمیدونم اینا دار. خب پادشاه این مملکت یه چند صد سال پیش پادشاه ها همه سفلیس گرفته بودن، هیچ که بچه دار نمیشد، پاشا رفتن از فرانسه پادشاه و ملکه و اینا برد. خب یعنی شاه سوئد سوئدینی، ویکتوریا سوئدینی، فامیلشون هم برنادوت، بگه کتاب های برنادوت رو بریم بخونین یه قایتون متحج میشه. نوید سوئدینی. عزیزان هر کسی خواست در مغز شما جای بکنه که قیافه شما نشون دهنده اینه که شما سوئدی نیستید، اون آدمو بذارین کنار. اون آدم از نظر عقلی مقداری هنوز به دنیای امروز نرسیده، هنوز یه ذره عقب، هنوز یه ذره عقب. من بارها گفتم آقا من یه مدبوریاره خوبی هستم، شهروند خوبی هستم و از یه کشور دیگه اومدم، شهروندی این کشور رو گرفتم، شهروند خوبی هستم، ولی زاده سوئد نیستم. ولی بچه های ما که زاده سوئدن، خب اینا تا چند نسل دیگه ما باید به اینا بگیم شما خارجی؟ یه سومالیایی که از سومالیا اومده سه نسلش اینجا بچهش به دو بچه دار شده، بچهش به دنیا اومده، بعد بچهش دوباره بچه دار شده، بعد بچه اونم بچه دار شده، ما هنوز باید به اینا بگیم سومالیایی؟ ما دیگه سوئدی دیگه. اینجور چیزها، اینجور گروه بندی کردنها، اینجور دسته بندی کردنها برای تحقیر کردن آدم هاست. برای اینه که بگن یه سریا بهترن، یه سریا بدترن. یعنی مثلا منی که از ایران اومدم، والا آشغال تو خیابون نمیریزم، شیشه ایسکا اتوبوس رو نمیشکونم، کار میکنم، مالیات میدم، نمیدونم دزدی نمیکنم، قاچاق نمیکنم، آدم نمیکشم، اینا من بدتر از یه دونه مثلا یکی هم که اسمش کله یوانسونه، هم قاچاقچیه، هم آشغال تو دستش میندازه زمین، هم دم یه ایسکا اتوبوس وای میسه، یه لغت میزنه شیشه اونو میشکنه، من از اون بدترم؟ نذارین عزیزان اینجور چیزها در مغز شما جای باز بکنه. من نوید سوئدی صحبت میکنم، لهجه دارم،
لهجه من نشون دهنده اینه که من یک زبان دیگری هم بلدم. من از یک نفری که یک دونه زبان بلده یه ارجحیت دارم که یه زبان دیگر هم بلدم. حالا اگه انگلیسی هم بلد باشم دو تا زبان دیگه بلدم، اسپانیایی و فرانسوی بلد باشم سه تا بلدم، چهار تا بلدم. آدمیزاد، ارزش آدمیزاد به رنگش، به قدش، به اندازش نیست، والا به خدا، به پیر، به پیغمبر نیست. در این مملکت عزیزان، سوئدی ها به یک جایی رسیدن که 20 سال و 30 سال پیش نبودند ولی الان هستند. با موج مهاجرینی که به سوئد اومدن، سوئدی ها یاد گرفتن سوئد دو دسته آدم داره، دو دسته سوئدی داره. یکی سوئدی که در ساختن سوئد کمک میکنه، یکی سوئدی که در سوئد خرابکاری میکنه و داغون میکنه. دو دسته بیشتر نیست. تموم شد رفت. حالا شما، من نمیدونم چرا این سوالو کردین دوست عزیز، آخر کارم ناراحت شدی از من، ولی من نمیدونم فرانسوی چه شکلیه، به جان نویدم، من نمیدونم آلمانی چه شکلیه. اگه شما میدونید که یک نفری که از مقدونیه میاد چه شکلیه، یا از تاجیکستان میاد چه شکلیه، یا نمیدونم از گرجستان میاد چه شکلیه، برای ما هم بعدا تعریف کنین چه شکلیه. نداره چه شکلیه، آدمه دیگه، دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو بعضی از آدمو تازه یه دونه دست دارن، یه دونه پا دارن، نمیدونم یه دونه چشم دارن. خب یعنی ما بعد بگیم اینا سوئدی نیستن مثلا، یا آدمیزاد نیستند؟ خب هستن دیگه. حالا یه پا کم داره و یه پا زیاد داره. خوش کنیم، بگذاریم، اصلا وارد اینجور جزئیات نشید عزیزان، مغزتون رو خراب نکنید. فقط کسایی که حرف میزنن که میگن سوئدی ها این شکلی هن، سوئدی ها. ببینیم، یه بحثی بود سر احزاب مختلف در برنامه تلویزیونی، یه بابایی میخواست به زور بفهمونه که سوئدیا یه شکل دیگن، همچین باهاش برخورد کردن، همچین باهاش برخورد کردن که طرف هنوز کلام از دهنش در نیامده، حرف خودش رو عوض کرد، حرف خودش رو عوض کرد. مگه خانم نوشیدادگستر رهبر حزب چپ نیست؟ خارجی تباله، ولی سوئدی تبارش به یه کشوری دیگه مثل ایران نیست. سوئدی دیگه بزر. مگر نمیدونست باید رئیس حزب بشه. بگذاریم، بریم سراغ آقای عبدالبلوط. عبدالبلوط، بله، عبدالبلوط یه آقاییه که اومد، من بذاریم ببینم، من فکر میکنم در سایت استکهلمیان هم یه مطلب در مورد عبدالبلوط گذاشته. آره، حالا من اول این حرفای خودم رو میزنم بعدا چیز میکنم، عبدالبلوط هم بهتون نشون میدم. این آقای عبدالبلوط که اینا، من یه تصویری هم از ایشون نشون بدم به شما عزیزان. ایناش، این آقا، کوشش این دور بکن، این آقا با 20 اندی سال سن در آلمان زندگی میکن تا دیروز، بعد دیگه حالا زندگی نمیکن چون کشتنش، مرد، یعنی نمرد، با ضرب گلوله کشته شد. این آقا عبدالبلوط جزو اسلامگرایان افراطی بود. پلیس امنیتی آلمان هم میشناخته، چند سال پیش میگیرنش و از اون افراطی های دسته یک بهش میگن اگر قول بدی که ما یه سری کورش برات میذاریم، کلاس برات میذاریم، در این کلاس ها شرکت بکنی که قول بدی دیگه رادیکال رفتار نکنی و به قول معروف رادیکالیزه نواجی، اینا ما آزادت میکنی، جوونی، آینده داری، میبرن یه چند تا کلاس میبرنش تا پریروز. ایشون اومد یه اسکوپیل سوار شد، یه از این وانتا سوار شد،
رفت در برنامه پراید فستیوال مال آلبرلین با ماشین زد 29 نفر 30 نفر رو زد زخمی کرد، البته کمتر در 20 نفر رو زخمی کرد. بعد از ماشین اومد پایین، چاقو گرفت دستش، هر کی جلو دستش بود و گرفت زد با چاقو، که جمعا شدن اومده 29 نفر زخمی و یک خانومی هم که جان خودش از دست. بعدش فرار کرد رفت یه دونه از این کلونیا، از جایی که توش سبزی و اینا میکارند و اینا، پلیس پیداش کرد، چاقو برداشت به پلیس حمله بکنه، پلیس هم دوتا گلو زد و کشتش، تموم شد. وقتی شما میبینین آخه اینا، این پلیس های کشورهایی مثل، یعنی اصلا کلن در اروپا، حالا من آسیا و اینا رو زیاد بلد نیستم، خاورمیانه رو میدونم، یعنی این آدم اگه افتاده بود به دست مثلا اداره، اگه میخواست از این کارهایی که میکنه تو ایران بکنه، نه چیزا همون رادیکال بازیشو، حالا به نحوی که بر ضد جمهوری اسلامی باشه نه به نفع جمهوری، این پاش به آگاهی میرسید بلایی به سرش میوردن که رادیکال پادیکال و اینا رو اصلا یادش میرفت. و این در آلمان اومدن گفتن که آقا ما دموکراسی داریم، باید به مردم کمک بکنیم، باید انسان دوستی بکنیم، بفرستیمش کلاس. که این چه کلاسی؟ این وقتی خداش بهش برگشته گفته که تو وظیفت اینه که بری کافر جماعتو که همجنسگرایان یه سری جز کافرها حساب میشند و از روی زمین برداری، مفسد فعل ارض هستند اینا، برشون داری بفرستیشون بیان بالا، بیان پیش من، من از صبح تا شب مار قاشیه و اینا به هفت سوراخشون فرو بکنم، بعد بدم دست اژدها بخورنشون، بعد تا آخر ابدیت هم تو آتش بسوزن. خب اینم وظیفه شرعیشو انجام داد و برگشت رفت آقای عبدالبلوط، رفت وظیفه شرعیشو انجام داد. حداقل یک کشته و 29 مجروح حمله عبدالبلوط با خودرو به شرکت کنندگان در جریان پراید برلین. به نوشته سایت stockholmian.com، شامگاه شنبه عبدالبلوط یک اسلامگرای 21 ساله لبنانی تبار با یک خودروی ون به میان شرکت کنندگان جشنواره دگرباشان جنسی یا همون پراید در برلین حمله ور شد. در این جنایت حداقل یک زن جان خود را از دست داد و 29 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس تحقیقات اولیه، خودرو پس از ورود به میان جمعیت در محدوده پارک تیرگارتن با یک درخت برخورد کرد، اما راننده موفق شد از محل بگریزد. الکساندر دوبرینت، وزیر، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، وزیر کشور آلمان نیز اعلام کرد که چند رهگذر با ضربه قمه این جانی زخمی شدند و حال شماری از 29 مجروح این جنایت هم همچنان وخیمه. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالبلوط هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به هلاکت رسید. به نوشته روزنامه بیلت، چندین یگان ویژه پلیس در این عملیات شرکت داشتند و محل اختفای مظنون را محاصره کردند. به گزارش رسانه‌های آلمان، بازرسان در حال بررسی سوابق عبدالبلوط، ارتباط او با سازمان‌های اسلامی و همچنین این موضوع هستند که چرا نهادهای امنیتی پیشتر توجهی به او نداشتند. گفته میشه وی در ماه می سال 2026 از زندان نوجوانان آزاد شده بود. این همون زندانیه که برگشتم گفتم براش کورش گذاشته بودند و اینا. فلوریان نات، سخنگوی پلیس برلین، گفته مظنون برای نیروهای امنیتی چهره‌ای شناخته شده بود و با محافل اسلامگرای برلین ارتباط داشته. با این حال تحقیقات درباره انگیزه و جزئیات این حمله همچنان ادامه دارد. پلیس تصویر قاتل رو منتشر کرد و اعلام کرده بود که او فردی با قد حدود 190 سانتی متر، موهای مشکی، یه لباس هودی به اصطلاح، از اینایی که رو کله آدم میکشه، ژاکتا و شلوار سفیده. پلیس در اطلاعیه خود هشدار داده بود در صورت مشاهده این فرد تحت هیچ شرایطی به او نزدیک نشوید و از هر گونه تماس مستقیم خودداری کنید. این فرد ممکن است مسلح و خطرناک باشد. همچنین از شاهدان خواسته شده که هر گونه اطلاعات مرتبط با عکس یا ویدئویی که در آن زمان در زمان وقوع این جنایت در اختیار دارند، در اختیار پلیس هم قرار بدن.
این جنایت بار دیگر معقوله عدم ناسازگاری برخی مهاجرین با فرهنگ های برخی مهاجرین با فرهنگ غرب و اهمیت شناسایی و اخراج به موقع آنها از اتحادیه اروپا را مطرح کرده. جمعی از سیاستمداران آلمانی خواستار شدت عمل در برابر اسلامگرایان و برچیده شدن بساط آنها در آلمان شدند. نمیدونم تصاویری که از مجلس اتحادیه اروپا اومد یا نه، که یک سری به گفته خبرنگارایی که این خبرها رو گذاشته بودن، دست راستی افراطی در مجلس اتحادیه اروپا فریاد میزدن که بفرستینشون خونه هاشون، بفرستینشون خونه هاشون. حالا داشتن سر چی تصمیم گیری میکردن خدا. در صورت ایزانی عبدالبلوط هم کار خودش رو انجام داد و میدونید که از امروز پراید فستیوال در استکهلم آغاز شد. فستیوالی که تا یک هفته تقریبا، یه ذره کمتر، ادامه داره. در وسط شهر عزیزان جمع میشن دور هم دیگه، که شوسکای قضا هست، نمیدونم جشن هست، پایکوبی هست، مخصوصا بعد از ظهرها. معمولا هم بیشترشون تو همون کنگسترت گوردن و از اینجور چیزا تو همین جاها هستش. و این هفته با که بالاخره به تمام میرسه، من روز چیز روز جمعه براتون اعلام کردم این هاشش استکهلم پراید. شنبه اول ماه آگوست اون قطار معروف قراره که حرکت بکنه. معمولا یک شنبه ها بود، ولی این هفته شنبه، امسال شنبه هستش و اول ماه آگوست هست روز شنبه، و اون قطار معروف قراره که حرکت بکنه. و الان آلمان سطح احتمال حملات تروریستی خودشو بالا برد. سوئد هنوز در سطح چهارم چهار قرار داره، ولی خب دیگه مسئولین و اینا چشم گوششون رو دارن بازتر میکنن، پلیس و سازمانهای امنیتی و اینا چشم گوششون رو دارن بازتر میکنن تا مراقب باشن که اونهایی که، یعنی من اینجوری واسهتون بگم، چشم و گوش پلیس خود ماها باید باشیم، خود ماها باید چشم و گوش پلیس باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه تو شما دیدید روز آفتابیه، گرمه، 23-24 درجه بالای صفره، یه نفری داره از مثلا رفتین وسط شهر تو کنسرت گرده، میبینین که یه نفر یه دونه از یه هودیا تنشه، یه دونه کلاه هم کرده، انداخته رو کلش، کلاه هم تا بیخ دماغش بسته، بعد زیر تنش هم یه چیزی انگار زیر بغلش داره میره، تا سریع زنگ بزنید به 112. پلیس گوشی رو بر میداره، یعنی حالا اون کسی که اپراتور گوشو برمیداره برمیگه، میگه من در کنسرت گوردن هستم و یه همچین آدمی و با یه همچین مشخصاتی دادم، یه ذره مشکوکم، اگه پاترولی اونجا هست بگین یه چکی بکنه. یعنی چشم و گوش ما یعنی باید بازتر از همیشه باشه. و حالا ببینیم که پلیس و اینا در همین روز شنبه که این چیز هستش، این قطار قرار که حرکت بکنه که چندین صد هزار نفر در شرکت میکنند و اینا چجوری میکنند، ولی در طول هفته هم این اتفاقات امکان داره بیفته. اینه که مراقب باشید، برید بزنید، بکوبید، بخندید، برقصید، بخورید، بنوشید، هر کاری دوست دارید بکنید، برقصید، هرچی، ولی یه ذره حواستون هم جمع باشه دیگه، آدمای دور و برتون یه ذره حواستون جمع تر باشه. امیدوارم که دیگه از این اتفاقات در هیچ جا نیفته و یه روزی یه آقای متخصصی رو آورده بودن تو همین تلویزیون سوئد، شاید 20 سال قبل بود، خیلی خیلی زمان طولانی بعد، ایشون از این افراطی شناس بود، برگشت بهش گفتش که، گوینده برنامه برگشت بهش گفتش که اینا چرا این کارا رو میکنن، چرا نمی ترسن که آدم بگیرتشون و زندانیشون بکنه و در بعضی از کیسا مثلا تو بعضی از کشورها تا اعدامشون بکنه. برگشت که این همین حرفی که من زدم گفت، برگشت گفتش که به خاطر این که
به اینها گفتن که اگر این کارها رو نکنید بلایی صد بار بدتر، هزار بار بدتر از زندان و اینها اون دنیا منتظرتونه، و اگر بکنید هزار و یک جور وضعیت داره و خلاصه عشق و حال. گفت به همین دلیل هستش که ما اگر یه اینو بگیریم زندانی کنیم عملا مجازات خاصی نیست. همونی که من گفتم دیگه، آقا دیگه قراره تو جهنم چیا قراره منتظر من نوید باشه؟ تو جهنم قراره مار قاشیه و اژدها و آتش دو سر و از این چوب سوزایی که بهش میگن نیم سوز و هی قراره قیر تو پشت ما بریزن و تو دهنمون بریزن و هر روز قراره خلاصه این بساطو داشته باشیم. حالا زندان اینجا بهتره که با آدم سروز سه بعد هم غذا خوب میدن و ارزش و مرزش هم با آدم میگن بکن، یا اینکه هر روز بخوان یه مار قاشیه بیاد هی ما رو گاز بگیره و نمام اجداها بخوا سرمونو مثلا یه چیز هم هی پشتمون فرو کن. تأسف آوره، تأسف آوره، میدونم شاید خندتون بگیره ولی تأسف آوره. و مراقب باشید دیگه، مراقب باشید. خب یکی از دوستان نوشتن ترانه درخواستی، یک لینکی هم فرستادن، ببینیم چی هستش. خب اصلا بشنویم با هم دیگه، اشکالی نداره. زمونه هوش مصنوعی هایده چه خوشگل شده.

0: همیشه.
1: بله، یکی از عزیزان نوشته که هیچی صدای هایده عزیز نمیشه. نه ولی خب اینا هم کار بالاخره یه کنسته دیگه، اینا هم یه مدلشه دیگه، اینا هم هست و دوستان دوست دارند و میفرستند. و یه خوبی که داره اینه که هیچکی فالج نمیخونه، همه ردیف. از چیزای عجیب غریب که حالا براتون بگم در مورد ایران که میبینید دیگه عزیزان، یعنی طرف، من وقتی بهتون میگم تو مغز اینا هیچی نیست، وقتی من میگم اینا هیچی نمیفهمن به غیر از چند تا دونشون که خیلی هم خوب میفهمن اتفاقا، آخونده رو شنیدین دیگه، گوه آقا مگه ما ساتلیت نمیفرستیم بالا؟ سرش فیتیله رو یه ذره کشک و ساب بره بخوره تو آمریکا. یعنی چی؟ اولا هم گفت مراکز نظامیشون نه، تو خود آمریکا. یعنی کجا؟ یعنی آدم، جایی که آدم ها توش زندگی میکنن، جایی که آدم زندگی میکنه، چون اینا از آدم کشتن که ناراحتی ندارن. یکی از اعتقادات اینها، یکی از اعتقادات اینها اینه که آجان بکش، اگه نامردی مرد که میره بهشت، اگه درست هم بود که درست دیگه رو میره جهنم دیگه. یعنی این اعتقاد ایناست دیگه. سر فیتیله رو کم کنه. یا اون یکی میگه کاری نداره که ما بریم نیروی زمینی ببریم تو همین کشورهای همسایم که پایگاه آمریکا توش هست، بریم پایگاه های اینا رو بگیریم و گرو بگیریم به همین راحتی. مردم حسابی، تو تیم فوتبالت نتونست بره یه دونه گل به یه نفر بزنه، نتونست بره یه دونه اینور اونور یه امتیاز بگیره، بعد تو میخوای بری تو کشورهای همسایه که همشون هم ازت متنفرن، بری تو خاک مملکت یه گروه دیگه، یه ملت دیگه، حمله نظامی بکنی، یعنی ارتش ببری، بعد آمریکایی ها رو ببین، اینا هم همه نشستن میگن مثلا باری لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آره شو تو خودت تو مملکت ایران، تو زیر سایه جمهوری اسلامیت با این همه ثروت، هواپیماهای اینا همین جور میان و میرن و میزنند و میکوبند و همین جور دارن میکشن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها امیدت اینه که یکی از این هواپیماهای اینا سقوط کنه، بری خلبانش رو بگیری. چیزی که آخر کارم یه مسواک گیرتون اومد، یعنی خلبانه انقدر وضعش خوب بود که به فکر بهداشت دهانش بود. صبح که از خواب پا شده بود تو کوه، یه مسواک هم زده بود، منتظر شد تا نیروهای کمکی اومدن ورش داشتن ببرن. بعد مملکت ما افتاده دست اینا دیگه، یعنی هیچ فهم و شعور دیگه، قربونت برام دیگه. ای داد بیداد. اما بریم بذاریم یه ذره حرفای غم‌انگیز نزنیم ها، یه ذره حرف غم‌انگیز نزنیم، بذارید یه خبر معمولی براتون بخونم، یه خبر معمولی، خبر جالبی ها. بررسی طرح جنجالی و بی سابقه توسط فیفا برای برگزاری مسابقات آزمایشی فوتبال با تیم‌های 12 نفره متشکل از 6 مرد و 6 زن. فیفا در اقدامی بی سابقه در حال بررسی طرحی جنجالی برای برگزاری مسابقات آزمایشی با حضور تیم‌های مختلط زنان و مردان است. طبق جزئیات مطرح شده قرار است تیم‌ها در این ساختار 12 نفره باشند و ترکیبی برابر شامل 6 مرد و 6 زن در زمین حضور داشته باشند. این خبر با استاپ‌های فراوانی در رسانه‌ها میان علاقمندان به فوتبال داشته و موافقان و مخالفان سرسختی هم دارد. برخی این تصمیم را گامی بزرگ و نمادین برای برابری جنسیتی در ورزش می‌دانند، در حالی که منتقدان به چالش‌های فیزیکی، تاکتیکی و داوری اشاره می‌کنند. فیفا قصد داره این طرح 12 نفره رو در تورنمنت‌های دوستانه و رده‌های سنی پایین‌تر تست کنه تا بازخورد فنی و استقبال مخاطبان رو ارزیابی کنه. هنوز مشخص نیست که آیا این فرمت جایی در مسابقات رسمی پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه، اما مطرح شدن آن گفتگوهای زیادی رو درباره آینده فوتبال شکل داده. خب یادتونه چند وقت پیش من برگشتم روی خط، برگشتم گفتم که چه اشکالی داره که مثلا توی یه تیم فوتبال یه زن که خوب فوتبال بازی میکنه با آقایون بازی بکنه؟ چه اشکالی داره؟ که یه سری از عزیزان گفتن آقا مثلا توپ میخوره بهش دردش میاد، یکی گفتن نمیدونم نمیتونه بدوه نمیدونم فلان، یادتونه اومدن روی خط اینو مطرح کرد. بعد از اون من رفتم دیدم که یه سری مسابقات فوتبال برگزار میشه که 5 نفر است، 5 نفر این برن 5 نفر اون برن، زمیناش هم کوچیکتره، زن و مرد هم نداره، هم که دوست داره میان با هم دیگه قاطی بازی میکنن، مخصوصا در آمریکای جنوبی هم بود بیشتر این فوتبال. حالا دیگه چیز دیگه، حالا بالاخره دوستان و اینا دارن این طرحو میکنن، ولی به نظر من کار قشنگیه. ما چطوری داور زن داریم، خب تو مسابقات جهانی هم سوت میزن، خب چه اشکالی داره مثلا دروازه‌بان زن داشته باشیم یا خط مثلا دفاعی زن داشته باشیم؟ حالا ما میگیم تیم زنان نه، مردان نرن قاطیشن، اوکی چشم، حالا تو تیم مردان که زنان میدونن میان قاطیشن، و به نظر من خیلی هم گل میکنه، به نظر من باید اصلا جام جهانی هم براش درست بکنن تا مردم دنیا یاد بگیرن که آقا جان اگر یک زن از نظر فیزیکی بدنش میکشه میتونه در کنار مردان وایس فوتبال بازی کنه، چش کنید بسکت هم میتونه بازی بکنه، والیبال و بدمینتون هم میتونه بازی بکنه. همین الان ما بدمینتون مگه مختلط نداریم؟ بدمینتون بازی بکنه، تنیس داریم مختلط، یه زن یه مرد میسا تنیس بازی بکنه، چش کنید چه فرق میکنه. اینم از این گفتم، اینم براتون گفته باشم. دوباره یه سازمان بازرسی کل کشور ایران اومده اعلام کرده که یه بابایی اینا رو اینایی که بهشون اطمینان میکنن مثلا یه پولی رو میدن که برن تو خارج کشور یه کاری انجام بکنن، 200 میلیون دلار رو برنگردونده. طرف و 200 میلیون دلار رو بهش دادن، اینا رو بهشون میگن تراستی، 200 میلیون دلار رو دادن، اونم تو چه حکومتی؟ تو حکومت جمهوری اسلامی که من روز جمعه بود یا پنجشنبه بود یکی از شنوندگان اون زنگ زد گوه نوید، زنگ زدم خونه برادرم مثل که یا خواهرم، بعد دیدم تلفنشون کار نمیکنه، زنگ زدم به موبایلشون برداشته میگه کابلای تلفن رو دزدیدن، برای همین تلفن ها همه قطع. که چند روز پیشم دیروز یا پریروزم یک گزارش کامل اومد از دزدی کابلای تلفن، میکنن سر کابل میگیرن از این ور از اون میگیرن میارن میبرن اون مسای وسطشو در میره. ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک واسطه انتقال پول نفت موسوم به تراستی 200 میلیون دلار از منابع ایران را باز نگردانده و از کشور خارج شده. سازندگی نیز گزارش داد، سایت سازندگی البته، دست کم 15 تراستی که میلیاردها دلار پول نفت نزد آنها بوده از دسترس خارج شدند و برای مدیران شرکت‌های تراستی 59 پرونده تشکیل شده. تراستی یعنی چی؟ تراستی یعنی که اینا نفت رو یواشکی میفروشن یا اصلا نفت رو میفروشن. حالا مثلا میگیم 1 میلیون بشکه نفت، این 1 میلیون بشکه نفت رو میفروشه مثلا 70 میلیون دلار، بعد میگن که پول رو بده به آقای فلانی، آقای فلانی پول رو میگیره برمیداره میده به حکومت، بعد خاپولی میکنه و دار میره. بیشتر این پول هم نقد رد و بدل میشه. خدایان گفت که بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتن، هرچند بخشی از این رقم ناشی از مشکلات ثبت اطلاعات بوده. به گفته او تا کنون نزدیک به 20 میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف شده، هنوز 74 میلیاردش تعیین تکلیف نشده. او همچنان از شناسایی 3000 کارت بازرگانی مخدوش خبر داد، 3000 کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت 300 دارنده این کارت ها با حدود 2.4 میلیارد یورو خلاص تعهد ایفا شده شونو انجام ندادن و فرستاده شدن به مراجع قضایی. اون مثلا مراجع قضایی چیکار ما میکنن؟ طرف مثلا 1 میلیارد دلار رو کشیده بالا، بعد فرضم کنیم که گرفتینش، چهار تام کشیده تو گوشش میزنی، یه ضرب شکنجهش میکنی، بعدش هم مفسد فعل ارزش میکنی، اعدامش میکنی. خب پولا جویو. البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، در بسیاری از موارد تراستی گم میشه. خب مثلا در این کیس 200 میلیون دلار تر گم میشده، بعد اینا میگیرنش شکنجهش میدن، میگن پولا کجاست؟ میگه آقا جان عزیز ما رو نکش، ما هم بهت میگم پولا مثلا تو چمدون تو یه خونه ای در لندنه، همونجا کله طرفو میکنن زیر آب، اول متهم میشن پولا اونجاست، باشم کلهشون میکنن زیر آب، میگن آقا مفسد فلرز، هاپ. خب چی شد پولشو؟ پول پیدا نشد که، چون پیدا نشد بعد خودشون ها پولیش میکنن. یعنی به همین راحتی که دارم براتون میگم، اصلا نه احتیاج هست که پرونده به مراجع قضایی بره، نمیدونم فلان بره. یک بسط یه خبر دیگه هم بذاری از ایران بگم، اینم جالبه. یه گروهی جمع شدن که همینا رو هم همین چند وقت دیگه میگیرنشون، من بهتون قول میدم. اومدن رفتن تصویر برداری میکنن از جاهایی که برای مردم مهمه. در یک کیس دریاچه ارومیه، دور دریاچه ارومیه داشتن فیلم برداری میکردن، مردم خوشحال و خندان از اینکه آب دریاچه زیاد شده و میتونن برن چیکار کنن توی ساحل. بذاری من همچنین که دارم براتون صحبت میکنم فیلمش هم نشون بدم بهتون و ببینید که مردم در حال شنا کردن و اینا هستن. اینا هم فیلمش ببینید، اینا بیچاره زنها که با مانتو و اینا، مردم که با شلوار و لباس و اینا توی آب شور دریاچه ارومیه هستن. بعد آشغالا رو نگاه کنین، فقط شما آشغالا رو نگاه کنین دور تا دور دریاچه ارومیه، هندونه خوردن پرت کردن، کیسه زباله پرت کردن، دمپایی، هر چی که شما بگین آقا رفتن اونجا عشق و حالشون رو کردن، بعدش هم پرت کردن. یعنی این طرح اگه هر کدوم از این آدمایی که اونجا هستن، اگه هر کدوم از این آدما دلشون برای این دریاچه میسوخت، موقعی که کارش تموم میشد هم که با ماشین رفتین لباب، دو تا کیسه زباله داری دیگه، مگه دو نفر آدم، سه نفر آدم، مگه چند تا کیسه زباله داری؟ دو تا هندونه خوردی و 1000 ساندویچ. بیا نگاه کن ببین چه آشغالا رو فقط نگاه کن. خب این کیسه هاتون رو با خودتون بذارین تو ماشین، یه جا سطل دیدین ببرین بندازین، یا ببرین تو سطل آشغال خونتون بندازین، چه اشکالی داره؟ اما فرهنگش وجود نداره، فرهنگ زندگی همینا. من بهتون قسم میخورم اینایی که اومدن تو همینجا آشغال ریختن همونایی هن که تا چند وقت پیش داشتن گریه و زاری میکردن که آب دریاچه ارومیه خوش شده و داره از بین میره. مرگ بر این حکومت. خب بعد که میان این شکلی میکن، یه سری توریستن، یه سری محلیان، این طرف هم داره گزارش میده، اینقدر هم گزارش جالبی داره واقعا. بعد اون وقت همونجا دو قدم جلوتر نوش شیشه کوکاکولا و چه میدونم نوشیدنی و اینا، دو قدم جلوتر بچه ها تو آبن اونا کن آکس. حالا این گروه، حالا این که دریاچه ارومیه بود، بریم سراغ باطلاق میگن، نمیدونم خدای بسر کنم اینم اسمشو میتونم کلمه صحیحشو بگم، چیز طالاب. بریم طالاب های کجا؟ آها، بریم طالاب های بندر انزلی. یعنی این یکی فجیع تر از اون یکی. در این اینجا رو نگاه بکنید، اومدن درست بغل کشتکاز کیزارهای برنج، داری میبینین بغل کیسارهای برنج، اومدن اوتروینینگ سنترال درست کردن. یعنی چی؟ بازگشت. ببینید آشغالا رو ببینین، چندین شاید بگم هزار تن، چندین هزار تن آشغال رو هم دیگه ریختن. این آشغالا تا موقعی که رو هم دیگن به غیر از بوی گند و اینا که مشکلی ندارن که، به غیر از این که یه سری باکتری و اینا میفرستن تو آسمان که مشکل، اما به محض این که بارون بیاد همه این کثافت ها رو با خودش بر میداره میبره کجا؟ میبره توی کشاورزی مردم و توی طالابا. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، طرف گزارش تهیه کرده، بذار من ببینم میتونم صداش رو زر پخش کنم.
0: داده تالاب بندر انزلیه که تمام شیرابه ها از طریق آبهای زیرزمینی به تالاب بندر انزلی راه میفته و اونجا رو هم آلوده میکنه. اما سوال من اینجاست، یه بنده خدایی اومد یک هزینه ای رو داشت میکنه.
1: حالا بذار من براتون سریع‌تر بگم. یه بابایی اومده بود هزینه کرده بود، گفته بود که من دستگاه میارم اینا رو اوتروینا میکنم، اینا رو باز چیز میکنم، همه نصف پولشو داده بود. گفته بود من روزانه 500 تن آشغال رو میتونم تمیز کنم، سورتیرا کنم، همه چی. زیرا به طرف رو زدن گرفتنش رو، چون مافیای چیز داره. خب طرف پول میخواد این کار رو بکنه دیگه. و بعد مزاره برنج رو نشون میده که این آبها از این آشغال ها میره تو همون برنجایی که تهیه میشه میارم ما میخوریم. به همین راحت حسن عزیزم، یعنی اینها یک گروه ضربت دارن این حکومت که هر چی رو میتونن خراب کنن. چرا؟ چون فساد تو حکومت دیگه. یعنی شما بیا الان بگو من آدم خوب میخوام بیام این آشغالا رو بازیاب بکنم، فردا میبینی جنازت وسط همون آشغالا پیدا میشه. چون وقتی طرف مجانی کامیون میاد آشغالا رو خالی میکنه اونجا، حالا از فردا بیا پول بده. کدوم بود؟ نمونهش از همین کثافتکاری ها رو از هموطنان عزیزمون در همین سوئد خودمون هم دیدیم دیگه. به محض اینکه کار افتاد دست یک خانم ایرانی، ایرانی تبار، همین کاری که در اینجا کردن، در بندر انزلی کردن، در همینجا کرد، در همین استکهلم خودم که الان گرفتن به زندان دادن، زندانیش کردن، کلی هم باید خسارت بده. آشغالا رو میریم رو هم دیگه، خاکم میریخ روش. مهمراد چی بگم والا، به جان خودم، هر طرف رو نگاه میکنی، هر ور مملکت رو نگاه میکنی، یه ورش داره میلنگ. بعد طرف میگه که پاشیم بریم بگیریم، یا موشکت ما که داریم چی میفرستیم هوا، یه سر کلش رو کج کنیم. کله چی رو کج کنیم؟ ما مشکل ما شماهایین، مشکل ما آمریکا و لبنان و نمیدونم فلسطین و چه میدونم اسرائیل و عربستان و بحرین و اینا نیستش که. مشکل ما شماهایین، شماهایین که دعوا را میندازین. 47 سال هر مملکتی که گیرتون اومد که نتونستین توش نیابتی پی جا بزنین، باشون دعوا کرد. بعد یه مش بدبخت بیچاره ایرانی و افغان و اینا رو برمیدارن. مگه سر سوریه نبود؟ خود خامنه ای اومد گفت ما باید بریم به بشار اسد کمک کنیم که مقاومت کنه. دید همه بیلاخ هم بهش ندادن. بعد گفتن چیکار کنیم؟ آها، روی دین مردم باید دست بذاریم. برای بشار اسد که کسی نمیاد بره بجنگه که. گفتن چی؟ گفتن باید بیان برین از حرم، از حرم باید دفاع کنید. شما ناجیان حرمین، برین میخوان بیان حرم رو بزنن، داغون کنن، بریزن، خراب کنن. بگوشن نکوش آدم دیندار فکر کردن که آره الان به بند خدا یه مش افغان رو برداشتن بردن، یه مش ایرانی رو برداشتن بردن، یه مش عراقی رو برداشتن بردن که از حرم دفاع کنن. کسی به حرم کاری نداشت که، مدافعین حرم از کسی به حرم کاری نداشت. خامنه ای میخواست فقط بشار اسد بمونه سرش. همش جوانای مردم رو بکشتن دادن. خیلی خب، اینم از اینو دیگه براتون بگم. بذارم، نه فکر نمی کنم برسیم. اگه یه کاری بکنیم، من اجازه بدین من یه کار خوب بکنم. این چرا نمیره؟ بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بعد از آگهی های تجارتی در خدمت شما عزیزان باشیم. در بخش نیازمندی ها کلی خبر و اینا مونده، همه رو براتون میگم، قرقاتی براتون از این ور از اون ور از همه جا براتون میگم که یه ذره برنامه هم چیز باشه، خسته کننده نشه. بریم آگهی‌ها رو بگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
2: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز، هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ با

0: چهار بعد از ظهر است و ببخشید که این کار زیبا رو قطع میکنم، دیگه وقت نیازمندی هاست و بریم سراغ اولین شنونده خودمون. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود بر شما. من یه هیوس 21 متری دارم، یه خونه 21 متری.
0: بله.
1: در منطقه سلوی ویلا استادن.
0: بله.
1: آدرسش هامار برینکن.
0: حالا دیگه نمیخواد دیگه آدرس و اینا رو الان رو خط نگین، لطف کنین.
1: بله. بله. میخوام اجاره بدم، اجارهش 7000 تاست و این گنگش، یعنی در ورودیش، کاملا مجزا هستش.
0: ببخشید، این آپارتمانه یا یک قسمتی از ویلاست؟
1: نه، یه قسمتی از ویلاست که درش جدا هستش.
0: از ویلا در هسلبی ویلا استاد، درسته؟
1: بله، در هسلوی ویلا استادن. اجارهش 7000 تاست با اینترنت و برق که اینگوره، یعنی تو همون اجاره همون 7000 تاست. آشپزخونه و نمیدونم دوش و توالت هم تو همین سویت هستش.
0: بسیار عالی.
1: برای یک نفر.
0: برای یک نفر. اوکی.
1: مبله هم هستش.
0: مبله هم هست. تلفن تماستون؟
1: تلفن تماس
0: 0723
1: 657
0: 43 23 0723 657 43 23. درسته؟
1: بله.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما برای خط بودی.
1: روز خوبی داشته باشی.
0: شما هم همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفن ما در بخش نیازمندی است. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر جناب نوید عزیزم.
0: قربان شما. خواهش میکنم، درود بر شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
2: والا کمک نیست، میخوام در تایید فرمایشات شما اینو عرض بکنم. من امروز دو تا کار اداری داشتم، اداری نه شخصی.
0: بله.
2: و وقتی من رفتم به اون محل اسم نمیارم چون تبلیغ میشه، آنچنان برخوردی با من کردن که اصلا آدم گاهگداری واقعا دهنش باز میمونه که آیا اینهایی که هموطنهای خود ما این همه ادعا دارن، این همه توقع دارن، این همه انتظاراتی دارن، شوربختانه حتی 1/1000 نسبت به هم نوع خودش انجام نمیده. برخوردی که امروز یک کارمند با من انجام داد و کار من رو و حتی یک کار شخصی که اصلا ربطی نداشت برای من حدود نیم ساعت وقت گذاشت، توجیه کرد، شرح داد، زمینی که اون کار اولیه هم انجام داده بود.
0: بله.
2: به همین دلیل من اشتباهی کردم، اسم این کارمند رو یادداشت نکردم که فردا برم از ایشون تشکر کنم. از در که میمدم بیرون یک به اصطلاح دستگاهی گذاشتن که آدم نظرشو میگه. من نمره 10 رو به اینا دادم و نظر خودم رو گفتم. هدف از این گفتار اینه، من میخوام اینو عرض بکنم، من قبل از این که بخوام ثابت بکنم مسلمانم، اول بایستی خودم رو نشون بدم که انسانم.
0: بله بله.
2: اگر هم

0: مسلمان هستم کاری به خدا و پیغمبر و امام و این حرفا ندارم. اول مسلمان بودنمو بایستی ثابت بکنم که از این دین من چه فهمیدم، چه چیزی برداشت کردم.
1: در اصلت وقتی که آدم اگه انسانیت رو بهش احترام بذاره همه چی خوبی در دنیا میتونه بشه، همه چی خوب.
0: دقیقا همینه جناب نبی، دقیقا همینه. اینها خداشناس هم نیستن تا اونجایی که من اطلاع دارم و خود شخص جناب عالی هم مطلع هستی، دیگر دوستانمون هم همینطور. ولی برای من خیلی دردآوره. بذاری یه چیز کوچیک از
1: اگه ممکنه یه ذره سریعتر چون وقت نیازمندی ها هست.
0: یه عکسی از من گرفتی، گفت این چیه؟ من تعریف کردم که این عکس مربوط به چیه. یه ذره به من نگاه کرد و به عکس نگاه که گفت شما اینجوری بود زندگیتون؟ گفتم بله. و دیگه دنبالش رو نگره. ببینید من اعتقاد دارم اون شخصی که پشت تلویزیون ایران میگه یه مرد مراز و گرگ نشستن اون بر مرد و برای ما نقشه میچینن، برای ما ازم به حضور شما تعیین و تکلیف میکنن، براش واقعا متاسفم که شما از این دینتون، از این خداتون، از این ایمانتون چه چیزی یاد گرفتی؟
1: متاسفانه
0: چه چیزی داری به من بدی که من بیام طرف شما؟
1: من در صد من سپاسگزارم. به
0: عرضتون برسونم شوربختانه ماها توقعاتمون زیاد، ولی با عرض پوزش عملمون صفره. سپاس از این که به من
1: خواهش میکنم. من سپاسگزارم.
0: ممنونم. با امید لحظه های بهتر.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشین. قربان
0: خواهش
1: میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398 ببخشید پشت خط منتظر موندی. بفرمایید.
2: درود بر جناب آزادی گرامی.
1: قربان شما.
2: اول از خواستم عرض کنم خدمت جناب آزادی این برنامه برای آگهی هست. دوستان باید توجه داشته باشن که
1: بله بله
2: کارن گرفتن اینا، ولی خب میخوام مثلا یه آگهی دارن یه اطلاعات برسن در صورت اینو خوبه که مد نظر داشته باشن.
1: خواهش میکنم.
2: خواستم خواهش کنم آزادی از هموطنان گرامی عزیزم، من یه بکارت نمو دارم از ایران. اگر کسی داره از ایران میاد، عزیزش داره میاد، فقط بگه که من اگه لطف کنم خیلی برام حیاتیه.
1: خواهش میکنم.
2: برام اونجا بهشون بدن بتونم بیارم. ممنون میشم.
1: با چه شماره با شما در تماس
2: باشم؟ یه کاغذ، فقط یه بکارت نمو هست.
1: 0700
2: 410
1: 415 یه ورقه وکالتنامه از ایران
2: بسیارم نگاه میکنم خودشون توی پاکت یا همین خالی هم اگر توی پاکت اگر لطف کنن بگن تهران ببرن، هر جو باشیم برن میدن که بیارن اگه اونم تشریف بردن، چون پرواز نیست یه چل نیست چی نیست هیچ که نمیتونه بیاد. میدونی که خودتون دیگه
1: 0700 410 415. موفق و پیروز باشی.
2: قربان شما. قربان شما.
1: 98-38-43 درود بر شما.
3: درود نوید جان. یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان داره برای تعویض، میخواد عوض کنه با جنوب استکهلم، در واقع ویلا استاده اسلوی ویلا استاد شمال استکهلم، میخواد بیاد جنوب استکهلم.
1: شمال استکهلم به جنوب استکهلم. بله. چند اتاق هستش؟
3: 58 متری دقیق نفکر کنم میشه دو اتاق دیگه.
1: 58 متری معمولا دو اتاق است. خب تلفن تماس
3: 073 573 518 1072 1072.
1: 073 513 1072. قربان موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نوید.
1: قربان شما. مرسی جانم، در خدمتی.
4: ما یه خونه داشتیم در فارشتا سنترون،
1: یه دو اتاق اگه اشتباه نکنم درسته در فارشتا سنترون. بله.
4: مبلات
1: مبله
4: بعد پاشگرینگ و همه چی رو خودشه دیده.
1: خب تلفن تماس
4: 0760 88
1: 38 34. قربان بعد از رو خوبی داشته باشین. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 درود بر شما.
5: نوید جا درود بر شما.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
5: دو تا مورد بود میخواستم عنوان بکنم. نوید
1: خواهش میکنم سر و پا گوش.
5: مورد اول، خاطرت هست نوید جان کتاب های دوره دبستان ابتدایی یه درسی داشتیم به نام تصمیم کبرا؟
1: بله
5: بله، تصمیم کبرا رو من گرفتم که بی‌دست با شما تخته بازی کنم.
1: خیلی خوب، حالا بخون یه کاری بخون. خب بعد دومیشم
5: نوید جان یه اطلاع رسانی در مورد برنامه روز شنبه پراید فستیوال.
1: بله
5: خدمتون عرض بکنم که در حمایت از قیام ملی مردم ایران و حمایت از دگرباشان جنسی که توسط جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام میشن، ما به مانند هر ساله با مکاتباتی که با مسئول برگزاری داشتیم، انجمن فرهنگی سیاسی ایرانیار در این برنامه شرکت میکنه با در دست داشتن پرچمهای ملی شیر و خورشید نشان و پلاکارت هایی با مضمون مرگ و جمهوری اسلامی به فارسی و انگلیسی. ما میخواییم نهایت استفاده را از مردمی که در این سمت و آن سمت، یعنی در دو طرف خیابون برای دیدن این راهپیمایی میان، استفاده رو ببریم، نهایت استفاده رو ببریم و حرف خودمون رو که همانا مرگ و جمهوری اسلامی یا Down with Islamic Republic این ایران هست رو بیان بکنیم.
1: اگه دوستان اطلاعات بیشتری میخواستن که شما رو پیدا کنند و اینا، با چه شماری با شما در تماس باشن؟
5: بله حتما، شماره هم میدم خدمتون. ما تونلوان روتوسه روز شنبه ساعت 11 تا 12 اونجا گرده هم میایم و ساعت 12:15 راه میفتیم به سمت محل راهپیمایی. و برای اطلاعات بیشتر هم همین الان میتونن با شماره تلفن 0766 71 71 71 در پیوند باشم.
1: بسیار نیکو، من سپاسگزارم که به روی خط اومدید شما.
5: نوی جان بازگو میکنم، در تونلبان روتوست
1: بله در ساعت 11 تا 12 اونجا جمع میشین و بعد دیگه همه با هم
5: ساعت 1 شروع میشه تا ساعت فکر کنم 4 بعد از ظهر.
1: بسیار عالی، موفق و پیروز باشین قربان.
5: سپاسگزارم،
1: خواهش میکنم.
5: تمرین کن دیگه.
1: حتما قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. 2398 بفرمایید. اگر نفرمایید نمیتونیم بفرماییم. خلق متاسفانه ساعت 11:30 امروز در شهر پاریس یک نفر با چاقو به جون مردم افتاد. الان براتون میگم. 98-38-43 درود بر شما.
6: امیر جان سلام، روز شما بخیر.
1: روز شما هم بخیر. خواهش
6: میکنم به این دوستان بگم که میخوام برای چیز بدن طریق همین تظاهرات و اینا.
1: بله.
6: که این دوستمون الان گفت که برای شنبه این پراگ این پلیس، من دیروز روزنامه‌ام یه هشداری داده. تو آلمان هم یه داستانی شد، نم خبر دادی؟
1: بله صحبت کردیم در موردش. بسیار
6: سیاتل هم شده، مثلا اینجا هم حواسشون باشه بچه ها، یه موقع نازور نشده.
1: الان از پاریس هم من خبردار شدم که
6: نم میگم این بچه ها که تظاهرات دیدن اینا مواظب باشن، یه ما گیر نده پلیس بهشون و اینا.
1: پلیس که نه، اینا با اجازه میرن که چیز میکنن.
6: آره نه اگه متفرده نشن قاطی و پلان و اینا دیگه، هشدار بالاست، خدای نکرده.
1: بسیار نیکو، مرسی که این اطلاع دادید.
6: بهتر آدم حواسش باشه، چون همه جمع باشین اجازه دارن، مشکلی نیست. تو بعضی ها دیدی به خاطر میرم نگاه کنن قاطی جمعیت اینا، یا یعنی علکی دیدی که یه پلیس گیر بده یکی چی دیگه داستان بشه.
1: خواهش میکنم، در صورت من سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398-10 درود بر شما.
7: خسته نباشین آقای نوید.
1: من از شما خواهش می‌کنم.
7: من گفتم اگر کسی تخته داره، بازی تخته،
1: بله،
7: قیمت به قیمت مناسب، نه قیمت خیلی گرون،
1: تخت نرد شما. بله بله. خریدار هستی؟
7: بخگمون.
1: بله همین تخت نرد دیگه در خریدار.
7: بله لوکس نه، معمولی که استفاده اگه نمی کنم.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون
7: 070
1: 722 19 60 60 070-722-1960. شما یه تخت نرد معمولی خریدار هستین؟
7: بله خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 23-98-98-38-43. من میبینم که عزیزان قرار شد که ساعت 5:30 اجازه بدید من اینجا براشون نوشتم. ساعت 5:30 یه سری دیگه از عزیزان که در رابطه با شرکت در برنامه پراید فستیوال امسال که روز قطارش در واقع که روز شنبه هستش اول آگوست قراره که بیان توضیحاتی بدن که من نوشتم 17:30 این عزیزان میتونن روی خط بیان و توضیحاتی رو در رابطه با برنامه‌ای که در نظر گرفتن بدن. خب ساعت 16:15 است. 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. من اینم از اینجا بردارم، اینم بذارم اینجا و فکر میکنم همه چی سر جای خودش قرار گرفت، چون یه سری از عزیزان جدید به ما پیوستند. من اینم بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا، یه دونم اینجا بذارم، بهترین کاره. خیلی خوب، این جدول ما هم درست شد. اینم بله، این جدولم که درست شد، اینم که درست شد، اینم بردارم، اینم از اینجا بردارم. اوکی، بسیار نیکو. 23-98-10 درود بر شما.
8: آقا نمید خسته نباشید،
1: قربان شما، سپاسگزارم.
8: من خریدار یه دستگاه دیجی هستم، اگر دوستان کسی دستگاه دیجی داره واسه فروش ممنون میشم.
1: دستگاه دیجی خریدار هست
8: چوز اینگور فولدر
1: جان؟
8: میرخشید 0736
1: 0736
8: 43 75 68
1: 68 0736 43 75 68. شما یک دستگاه دیجی و خریدار هستین؟
8: بله
1: قربان
8: بله.
1: شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: من درود مجدد دارم خدمت حضرت عالی و
1: قربان شما، بسیار به روی خط خوش آمدید.
9: جناب نوید، من زمانی زنگ زدم که وقت نیازمندی ها نبود، تقریبا یه مقداری وقت داشتم و وقتی صحبت شروع شد اصلا چجور بگم حراموش کردم.
1: شما بسیار کار خوبی کردین قربان، بسیار کار خوبی کردین.
9: از دوستانم عذرخواهی میکنم، متوجه هستم، راست میگه ایشون، راست گفتم، من بایستی سب میکردم، الان میمدم رو خط و عرویزم رو عرض میکردم.
1: شما همیشه قدمتون روی چشم ما هستش. بعض وقتا درد دلی هست در دل که اونم میتونه به عنوان نیازمندی یاد بشه ازش.
9: دقیقا همینه جناب نبید، باور کنید من امروز اصلا انقدر این رفتار این شخص برای من جوری بگم تعجب آور که نه، چون خیلی ها اینجوری هستن. من چرا از هموطن خودم دور از جون اونهایی که در این راه نیستن بایستی حرفای نارب بشنفم؟
1: ببخشید من یه سوالی از شما بکنم، من بعد یه سوال از شما بکنم، چون شما اینجوری که من فهمیدم یه نفر خیلی خوش رفتاری کرده و خیلی خوب بوده یا بد رفتاری کرده؟
9: خوش رفتاری کردی یه نفر نبود آقای نبید.
1: خب
9: من دو تا کار داشتم، هر جفتشون اینها منو تحت تاثیرم قرار دادن.
1: نه
9: همون چون مجبور شدم بیام من ویلا. خب بعضی جاها من مدتی یه ناراحتی داشتم، به من کمک کردن.
1: نه متوجه هستم، متوجه هستم،
9: به من رسیدگی کردن، ولی امروز این دو نفر نهایت انسانیت رو به من کردن و کمکم کردن و من به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد از صمیم قلبشون تشکر و خوشحالیم که در جایی هستیم که هنوز انسانیت نمرده.
1: بسیار نیکو، بسیار نیکو. من از شما سپاسگزارم که مجددا روی خط اومدید.
9: قربونتون برم، باز هم تشکر میکنم از اینکه جناب نوید من وقت نیازمندی ها رو گرفتم.
1: نه عزیزم، میگم این خودش یه جور نیازمندی، خیلی هم جزء مدل خوباش هم است. قربان شما، خدا نگهدارتون.
9: خدا نگهدارتون.
1: چرا که نه، مگه ما چند نفریم؟ چرا ما نباید به هم دیگه احترام بذاریم؟ چرا کار هم دیگه رو نباید راه بندازیم؟ چرا اگه کاری از دستمون برمیاد انجام ندیم؟ آخر عاقبتش هم همین زیبایی هاست که جز خاطرات میمونه دیگه. من در اصل من که نمیشناسم در مورد کی صحبت میکنم، ولی هر کی بوده که اینقدر خوب رفتار کرده، امیدوار هستم که همیشه در کارش و زندگیش موفق باشه. من باید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم دیگه. بله، بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم و بریم ببینیم که آگهی های تجارتی برای ما چه دارند، و بعدش هم که دیگه ذره ذره بریم برسیم به اخبار ایران اینترنشنال، و دیگه بعدش هم برمیگردیم. ساعت 5:30 بعد از ظهرم عزیزانی هستند که قراره که بیان در رابطه با برنامه پراید فستیوال روز شنبه صحبتایی رو بکنن که امیدوار هستم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. من یک لحظه باید یک کاری بکنم. بله، اینم از این آگهی هم آماده. بریم بشنویم آگهی های تجارتی رو.
10: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
12: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
15: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل
16: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
17: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
18: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی سر خط خبرها.
3: حتما تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیش بینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
2: تداوم تهدیدهای تهران برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه کشورهای اروپایی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هشدار داد. بقایی هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی رد کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی‌های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده 8 شعبه گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست. تأمین ویژه بنزین و گازوئیل برای اربعین همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. همزمان رسانه‌ها از کمبود و افزایش شدید قیمت بنزین در مناطق جنگ زده جنوب گزارش دادند. در سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در بیش از 10 شهر جهان تجمع کردند و یادشان را گرامی داشتند. و در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از جاوید نامان اعتراضات دیماه در فردیس کرج. یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله با گلوله ماموران حکومتی در آغوش پدرش جان باخت. خوش آمدید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفته حمله اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرده اوکراین به زودی می فهمد که جمهوری اسلامی اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمی گذارد. ابراهیم عزیزی گفته حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او افزوده فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می کنند در حال افزایش است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده. بقایی حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده و گفته دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
2: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقائی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانسته و گفته مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
3: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده. به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
2: برای بحث و بررسی این واکنش ها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من صحبت های بقایی رو شنیدیم. این واکنش های رسمی درباره حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر چی به ما میگه؟
4: اتفاقی که رخ داده خب خیلی اهمیت داره از این جهت که اوکراین در یک فاصله دست کم حدود 1200 کیلومتری تا محل حادثه در دریای خزر اومده هدف قرار داده اون کوریدور یا امکان تبادل تجهیزات تسلیحاتی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو. از یک طرف داره اختلال ایجاد میکنه در این همکاری نظامی مسکو و تهران، از طرف دیگه واکنش نشون میده به همکاری های اطلاعاتی امنیتی دو طرف و البته همزمان هم به نوعی کنار اون مطلوب آمریکا میسته در فرایندی که در منطقه جریان داره. اما واکنش های جمهوری اسلامی قابل تأمل مهمه. در مرحله اول تاکید میکنن که اون کشتی که هدف قرار گرفته شده کشتی تجاری بوده، به نوعی داره تلاش میکنه که اون فرایند مبادلات تسلیحاتی نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو به حاشیه ببره، به نوعی یک تبلیغاتی یک روایتی به دست بده از اون چه که رخ داده با تاکید روی تجاری بودن کشتی که تلاش کنه فشار وارد کنه به طرف اوکراینی یا فضای افکار عمومی در جهان رو به نفع خودش تغییر بده. علاوه بر این که یک روایت متفاوتی از اتفاق تبلیغ میکنه، همزمان جمهوری اسلامی عراقچی وزارت خارجه دوباره پای اسرائیل رو به میان میکشه، یعنی اوکراین این کار رو انجام داده با حمایت یا توصیه اسرائیل. باز در راستای اون استراتژی جمهوری اسلامی برای اینکه از توطئه مشترک آمریکا اسرائیل به در واقع سخن بگه، اینجا هم مسئله اوکراین رو گره میزنه به اسرائیل، به اون توطئه مشترک غربی آمریکایی اسرائیلی که دوباره حمله کنه به طرف اوکراینی یا توجیه کنه رویکرد خودش رو، بدون اینکه دلیل اصلی اوکراین برای هدف قرار دادن این کشتی که میشه اختلال در اون زنجیره مبادلات تسلیحاتی رو بتونه پاسخ بده. و البته تهدیدهای تبلیغاتی از احضار کاردار اوکراین گرفته یا ادعا در رابطه با واکنش نظامی که اینجا خودش خیلی مسئله مهم میشه. آیا جمهوری اسلامی ابزار مشخصی داره برای اینکه بتونه واکنش نشون بده به اوکراین یا خیر؟ مهمترین نکته شاید اینه که بخواد از مرزهای غربی از سمت تبریز یا کرمانشاه یا برای شمال غرب کشور شلیک کنه به طرف اوکراین با موشک. بدیهیه که باید از آسمان ترکیه این موشک عبور کنه خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که اساسا جدای از این که این موشک عبور کنه از فضای آسمانی ترکیه که طبیعتاً سرنگون خواهد شد با پدافند مشترک ترکیه و ناتو، جدای از این جمهوری اسلامی وارد این ریسک بشه. اما آیا این اقدام واکنشش در قالب حملات پهپادهای جمهوری اسلامی به واسطه روسیه رو خواهد داد؟ آیا یک دور جدیدی از تشدید فعالیت‌های مشترک تسلیحاتی با محوریت پهپاد موشک میان جمهوری اسلامی و روسیه شکل می‌گیره؟ اینها علامت سواله، ولی در نهایت اینه که یک اتفاق مهمی رخ داده که طبیعتاً در روزها و هفته‌های آینده نتایج بیشتری هم خواهد داشت.
2: دقیقاً پرسش هم اینجاست، این اقدام اوکراین و اقدام احتمالی متقابل جمهوری اسلامی و حتی روسیه می‌تونه چه چشم‌اندازی از وضعیت جنگی به ما بده؟
4: واقعاً مهم از این جهت که عملاً و بیش از پیش جنگ اوکراین رو گره میزنه با جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. یعنی اونچنان که در سطح بین المللی و مناسبات جهانی قابل پیش بینیه که نمیشه منازعه روسیه و اوکراین رو تفکیک کرد از نزاعی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره، نمیشه بلوک بندی های بین المللی میان تهران، پکن و موسکو رو تفکیک کرده از روابط آمریکا با اسرائیل، با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا به این معنا. اما جنگ اوکراین رو بیش از پیش گره زده با جنگ ایران و آمریکا، یا به تعبیر دقیق‌تر جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ولی در نهایت میشه گفت که این کریدور شمالی یعنی دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل‌های ناامنی. طبیعتاً چه مسئله تجارت، چه مسئله بیمه کشتی‌ها، چه مسئله اختلال در زنجیره مبادلات تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، این یک بار جدیدی خواهد بود علاوه بر اون چیزی که در آب‌های جنوبی ایران شاهدیم. و مابزای اون متاسفانه میشه ادامه تنش، تشدید بحران اقتصادی در داخل ایران و به نوعی بحرانی تر شدن یک مقوله به نام جمهوری اسلامی که طبیعتاً طرف اروپایی علاوه بر آمریکا باید باهاش تعیین تکلیف کنه.
2: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. و در خبری اختصاصی، یک فرمانده هشت شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای هشت شبی در ایران را تایید کرده و گفته این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده هشت شبی افزوده این نیروها به دلایل اعتقادی و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افزوده اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی و فدارند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. همکارم تروسکی صادقی از پاریس که این گزارش رو پیگیری کرده با ماست. تروسکی، گزارش‌های بسیاری از حضور نیروهای این سازمان مسلح عراقی در ایران منتشر شده، آیا مشخصه که چه تعداد از این نیروها در ایران حضور دارند؟
5: خب ما در روزهای گذشته در ایران اینترنشنال گزارش‌های مردمی بسیار زیادی رو داشتیم که در واقع به ما اطلاع دادند که نیروهای سازمان هشت شبی، این سازمان به هر حال عراقی، در مناطق مختلفی خصوصا در جنوب ایران مستقر هستند، آزار و اذیت‌های بسیار زیادی رو علیه مردم انجام دادن. این گزارش‌هایی بود که به طور مداوم در دو هفته گذشته به ما می‌رسید و ما این گزارش‌ها رو با یک فرمانده سازمان هشت شبی که فعالیت‌هاش متمرکز بر استان‌های انبار و صلاح الدین عراق هستش رو در میون گذاشتیم. قبل از هر چیزی با تأکید فراوان اعلام کرد که بله، نیروهای سازمان هشت شبی در داخل ایران حضور دارند، در مناطق جنوبی مستقر هستند. به گفته او بیشتر افرادی هستند که از نظر اعتقادی بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هستند، نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. و این مسئله رو برگردون به شرایطی که به هر حال در منطقه جنگ و تهدیدهایی که وجود داره، اعلام کرد که اونها به این دلیل در ایران حضور دارند که آماده باشند برای یک درگیری زمینی احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خب اعلام کرد که اون بسیار تلاش کرد که در واقع بگه که حضور این افراد سازمانی نیست، یعنی در واقع دستوری رسمی از سمت سازمان هشت شبی، این نهادی که به هر حال از نظر دفاعی وابسته به دولت هستش، رو اونجا حضور ندارند. بیشتر تلاش کرد بگه که افرادی هستند که خود خودشون تمایل پیدا کردن، بسیار نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، الان در ایران هستن. اما با این حال باز هم تاکید کرد که اگر در واقع اگر جمهوری اسلامی ایران به ویژه اگر سپاه پاسداران بخواد یا دستوری صادر بکنه که گروه‌های عراقی و حتی خود سازمان هشت الشعبی به ایران برن، گفتش که افراد زیادی حاضر خواهند شد و به ایران خواهند رفت. در مورد حوثی‌ها هم صحبت کرد، حتی گفتش که به این دلیل اونها در داخل ایران هستن که قبلا هم ما شرایط مشابهی رو داشتیم، این شبه نظامیان عراقی در کنار حوثی‌ها در یمن هم بودن. این نکته بسیار مهم یا افشاگری بسیار مهمی هستش. ازش پرسیدیم در رابطه با این گزارش‌هایی که ما داریم، این شبه نظامیان عراقی دارن مردم ایران رو اذیت می‌کنن، آزار اذیت می‌کنن، گزارش‌ها رو بهش اطلاع دادیم، صحبتی در این رابطه نکرد. اما در رابطه با تعداد این نیروها هم صحبت کردیم، از اینکه اعلام بکنه چه تعدادی دقیق از نیروهای شبه نظامیان هشت الشعبی در عراق هستند، در ایران هستند، خودداری کرد.
2: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو. در همین زمینه همکار دیگر هم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه شده. علی حسین، جمهوری اسلامی در حال سازماندهی نیروهای نیابتیش برای جنگ زمینی در ایران، چه چیزی باعث احساس چنین ضرورتی از سوی حکومت شده؟
6: ببین، مسئله که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و از نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند، مجربترند از نیروهای نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌تر از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمدتر از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست، این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه، کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه.
2: علی حسین، انگیزه این نیرو چه از چه عاملی سبب میشه که جمعیت قابل توجهی از این نیروها حاضر به جنگیدن برای جمهوری اسلامی باشه؟
6: البته الان با ساز و دهل اومدند و جمعیتشون نسبتا خوب به نظر میاد، ولی مشخص نیست که همشون نیروی رزمی باشه، مشخص نیست که اصلا دقیقا چه کمی دارن. اینم اضافه بکنم که فاطمیون افغانستان هم یکی از این نیروها هستند که اونها هم به دلیل جنگ زمینی برای جمهوری اسلامی میخورند. اون انگیزه اصلی اینه که این گروه ها حیات و مماتشون به جمهوری اسلامی وصله. اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، این گروه ها در جغرافیای خودشون هم دیگه وجود نخواهند داشت. منابع مالیشون از اینجا میاد، تجهیزاتشون از اینجا میاد و اگر این جمهوری اسلامی به هر دلیل سقوط بکنه، اینها هم کم کم از بین میرن در جغرافیای خودشون و بسیاری از اینها اساساً شغل و زندگی خیلی مناسبی رو، حرفه‌ای رو بلد نیستن و درآمدی که از این کار دارن بسیار بالاتر از مشاغل دیگر در کشور خودشون هست. مثلا درآمد یک عضو حزب الله لبنان چندین برابر درآمد عضو ارتش لبنان هست. طبیعتاً عضویت در حزب الله لبنان انگیزه های مادی خیلی قابل توجهی داره و اگر اینها بخوان بیان در داخل کشور هم بجنگن، باز هم امکانات مالی مجزایی در اختیار اونها قرار میگیره. یعنی که نه فقط وجود اون گروه ها در کشور خودشون ساپورت جمهوری اسلامی رو دارن، حمایتش رو دارن، اگر بخوان اینجا بجنگن امکانات مالی خیلی فراوانی در اختیارشون قرار میگیره که از هیچ طریق دیگری این پول رو نمیتونن به دست بیارن. یعنی انگیزه های مادی چه از حیث حمایت سیاسیشون از جمهوری اسلامی در طول سالهای فعالیت فعالیت چه از حیث جنگی در این مقطع بسیار رکن اساسی رو داره، مضاف بر اینکه به بحث ایدئولوژیک هم هست، یه ایدئولوژی هم وسط هست که این گروه ها رو جمع کرده دور هم، ولی ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگیر تا حوثی های یمن و این گروه ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی، ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید، و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
7: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران، دولت اعلام کرده سوخت زائران اربعین به طور ویژه تامین خواهد شد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده برای 2500 اتوبوس اعزامی به مرزها کارت‌های ویژه و سهمیه‌های جداگانه سوخت در نظر گرفته شده. بر این اساس برای اتوبوس‌ها و کامیون‌های حامل تجهیزات سهمیه‌های ویژه و تشویقی در نظر گرفته شده و 6 میلیون لیتر گازوئیل هم به تجهیزات مواکب در عراق اختصاص یافته. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده در مسیر چابهار تا جاسک کمبود سوخت باعث شده هر لیتر بنزین تا 100 هزار تومان فروخته شود. در این گزارش آمده صیادان منطقه میگویند مشکل اصلی آنها نه حملات موشکی آمریکا، بلکه دسترسی نداشتن به بنزین است. دنیای اقتصاد نوشته در این مسیر ساحلی سوخت یارانه‌ای به جای رسیدن به مردم محلی سر از شبکه‌های قاچاق سوخت در می‌آورد. در ادامه واکنش‌ها به افزایش احتمالی نرخ سوم بنزین، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت بر اساس قوانین موجود می‌تواند قیمت بنزین را متناسب با شرایط تغییر دهد. رضا سپهوند گفته نرخ بنزین جایگاه‌ها در سال گذشته بر همین اساس گران شد و افزایش تعرفه‌های برق، گاز و آب از سوی دولت هم در همین چارچوب قانونی انجام می‌شود. او افزوده کمیسیون انرژی مجلس با گرانی سوخت در شرایط جنگی و تورمی کنونی مخالف است. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، بنزین در مناطق جنگ زده جنوب به لیتری 100 هزار تومان رسیده، اما حکومت به طور ویژه سوخت یارانه‌ای برای اربعین تامین میکنه. ارزیابی شما از این دوگانگی چیه؟
8: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده، که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخشای دیگه، استانهای دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استانهای مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست.
7: آقای حسینیان، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگه دولت میتونه همونطور که سیار حامل‌های انرژی رو گرون کرده نرخ بنزین رو هم افزایش بده. این سیاست در شرایط فعلی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
8: بله دقیقا راست میگن، ایشون نکته خیلی مهمی رو گفتن. دولت میتونه اما اگر نکرده لطفی به مردم نکرده. ترس بوده، ترس از تکرار قابان 98 بوده، ترس از اون خونهای ریخته شده جوانای ایران در کف خیابون به خاطر اون افزایش قیمت بنزین بوده که تا الان قیمت بنزین رو افزایش نداده، اگرچه چندین بار گام برداشته. آخرین بارش آذر ماه پارسال بود که بنزین جایگاه ها رو به 5000 تومان افزایش دادن. همین الان به نوعی جیره بندی بنزین رو دارن انجام میدن. مردم عملا ناتوانن از گرفتن بنزینی که مورد نیازشون، یعنی یک بار بیشتر در روز نمیتونن سوخت بزنن، 15 لیتر بیشتر نمیتونن سوخت بزنن. عملا کشور رو درگیر یک جیره بندی بنزین کردن و به محض اینکه دستگاه‌های امنیتی بهشون اجازه بدن که میدن و انقری به اتفاق میفته، قیمت بنزین رو افزایش میدن. اما این قیمت بنزین افزایشش تبعات عجیب غریبی برای مردم داره. قیمت بنزین فقط یه قیمت ساده روی تابلو نیست. قیمت بنزین یعنی بخش زیادی از مردم شهرهای بزرگ ایران که با بنزین، با قیمت بنزین امرار و معاش میکنند. امرار و معاششون وابسته به قیمت بنزین از زندگی ساقط میشن. هم فقط تهران رو نگاه کنیم، حجم مسافرکش های شخصی، حجم موتورسیکلت هایی که با موتورسیکلت یا مسافر جابجا میکنن یا حمل بار میکنن و زندگیشون مستقیما به همین درگیره. وقتی بنزین بشه 10000 تومان، محدود بشه، جیره بندی بشه، فقط واسه همین دو قشر افراد جامعه چه بلایی سر زندگیشون میاد. و بعد خب افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش حمل و نقل، یعنی گرون شدن زنجیره کالا، زنجیره تامین کالا، توزیع کالا. و این افزایش قیمت بنزین عملا بعد از شاید یک هفته سر سفره مردم بیاد. از افزایش قیمت نون، ماست، کنسرو لوبیا و همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که مردم روزمره باهاشون درگیرن. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و به راحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندت سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم عربه. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالاً گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم عربه.
7: عطاها حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطره خاندان پهلوی شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. این مراسم در کشورهایی از جمله آلمان، بریتانیا، آمریکا، سوئد، استرالیا، کانادا، یونان، پرتغال، سوئیس، اسپانیا، فنلاند و نیوزیلند برگزار شد. مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی امسال برخلاف سالهای گذشته تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار می شود. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و شرایط منطقه خواسته تا این مراسم تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار شود. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی، محمد رضا شاه پهلوی 26 دی ماه 57 همراه با شهبانو فرح پهلوی ایران را ترک کرد. مقصد نخست شهر اصفهان در مصر بود، جایی که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با تشریفات رسمی از آنها استقبال کرد. شاه خروجش را سفری موقت برای استراحت

0: 58 برای درمان به نیویورک رفت و پس از مدتی به یک بیمارستان نظامی در تگزاس منتقل شد. آخرین توقف او پیش از مصر پاناما بود. محمد رضا شاه 3 فروردین ماه 1359 پاناما را ترک کرد و روز بعد با استقبال دوباره انور سادات وارد قاهره شد. محمد رضا شاه پهلوی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود، بیماری که برای مدتی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود. او در مصر تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما جراحی و درمانهای بعدی هم نتوانست وضعیت او را بهبود بخشد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی 5 مرداد 1359 یک سال و نیم پس از خروجش از ایران در بیمارستان نظامی المعادی قاهره در سن 60 سالگی درگذشت.
1: برای من شاه یک دوست، یک برادر مسلمان و مردی بود که در روزهای دشوار در کنار مصر و در کنار من ایستاد.
0: پس از مرگ شاه، دولت مصر برای او مراسم تشییع رسمی برگزار کرد. انور سادات در کنار خانواده پهلوی تابوت پوشیده شده با پرچم شیر و خورشید ایران را تا مسجد رفاعی همراهی کرد. پیکر شاه در بخش سلطنتی مسجد رفاعی به خاک سپرده شد. این مسجد آرامگاه اعضای خاندان سلطنتی مصر از جمله ملک فاروق است. رضا شاه نیز از سال 1323 تا زمان انتقال پیکرش به ایران در سال 1329 در همین مسجد به خاک سپرده شده بود.

0: طی سالهای گذشته شهبانو فرح پهلوی، اعضای خاندان پهلوی و صدها ایرانی مشتاق از اروپا، آمریکا، استرالیا و کشورهای دیگر برای برگزاری سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی قاهره گرد هم می آمدند. اما امسال حضور دوستداران او به دلیل مسائل امنیتی ممنوع و مراسم به خانواده پهلوی محدود شده. برای بسیاری از ایرانیان مسجد رفاعی قاهره آرامگاه نهایی محمد رضا شاه پهلوی نیست، چرا که آنها امیدوارند با تغییر شرایط سیاسی در ایران پیکر پادشاه فقید به کشور بازگردد. ادامه خبرها. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرده که با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور، این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده. به گفته علی محمدزاده، تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. بر اساس حکم نهایی، پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده است. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در همین زمینه با ماست. منصوره، به ما بگو که چرا برخی معتقدن این حکم ناعادلانه است؟
1: برای اینکه به این مسئله بپردازیم خوبه که یک نگاهی به این پرونده بکنیم. ببین، سال 1404 یک خانم جوانی که امروز ما میدونیم اسمش ملیکای پارسادوسته، رفت و از پژمان جمشیدی که بازیگر شناخته شده ای هست شکایت کرد و گفتش که به من تجاوز شده. من برای کاری برای یک قراردادی رفته بودم منزل این و به من تجاوز شده. خب پژمان جمشیدی اسمش بر سر زبان ها اومد، خبرگزاری میزان خبرش رو کار کرد، بازداشت شد، با قرار وثیقه آزاد شد. نکته ای که به وجود اومد این بود که چند وقت بعد خبر اومد که پژمان جمشیدی به کانادا سفر کرده. خب اون موقع بسیاری از منتقدان گفتن که کسانی با اتهامات بسیار کمتر، چون تجاوز به عنف اگر که ثابت بشه خب اعدام هست دیگه، و میگفتن کسانی با خیلی کمتر از اینها، مثلا اشاره میکردن به روزنامه نگارانی که جرمشون فقط نوشتن بوده، اینها ممنوع الخروج بودن. اما چطور قوه قضاییه پژمان جمشیدی رو حتی ممنوع الخروج هم نکرده؟ البته پژمان جمشیدی برگشته، حالا دادگاهی تشکیل شده، این دادگاه از تجاوز به عنف گفت تبرئه کرده و گفته که به علت رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق و در نوبت که این شلاق رو بخوره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از این دادگاه تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم منتشر نشده. یعنی اصلا مشخص نیست که دادگاه بر چه اساسی، الان دیگه گفته اون تجاوز نیست، و بر چه اساسی تشخیص داده که این رابطه نامشروعه. به همین دلیل هست که برخی از منتقدان معتقد هستند که در این پرونده که متعلق به یک بازیگری هست که پیش از این هم فوتبالیست

0: معروفی بوده و بعد هم در روزهای بعد در روزهای اعتراضات به هر حال نزدیک بود به اون گرد همایی های خیابانی، ممکنه که عادلانه رفتار نشده باشه.
1: این رسانه‌ای شدن این پرونده چقدر اهمیت داره؟
0: ببین، مسئله اینجاست که معمولا در ایران ما چنین چیزی رو نداریم که یک خانومی بیاد با اسم خودش مشخص به طور کامل بگه که من مورد تجاوز قرار گرفتم، مخصوصا اگر از یه شخصیتی باشه که شناخته شده است یا یک سلبریتی باشه. ما در بریتانیا برادر پادشاه رو داشتیم که عناوین سلطنتیش هم بابت یک چنین پرونده‌ای ازش گرفته شد، علنی شد، ولی ما در ایران نداریم. شاید بتونیم بگیم که این برجسته‌ترین پرونده‌ایه که یک خانم اومده از یک سلبریتی شکایت کرده و اسم خودش رو گفته و در خصوصش صحبت کرده. متاسفانه فرهنگ، بعضی از بخش‌های فرهنگی جامعه به این شکل هستش که متجاوز خیلی مورد سوال قرار نمیگیره. معمولا از اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته میپرسن که تو چیکار کردی، چه جوری بودی که مورد تجاوز قرار گرفتی. و خب این کاری که این خانم کرده و اسم خودش رو گفته یک چیز جدیدی هست در پرونده های این چنینی در ایران. ببین، ما همین الان با کانال های تلگرامی در استان لرستان روبرو هستیم که عکس خانم ها رو منتشر کرده. من مصاحبه یکی از وکلا رو میخوندم، میگفت بسیاری از این خانم ها از ترس آبروشون حاضر نیستن که بیان شکایت بکنن، تازه بابت اون تصاویری که منتشر شده، و حاضر هستن که پول بدن، باج بدن در از که عکسشون برداشته بشه اما شکایت قانونی نکنن. این مسئله اهمیت داره. ببین، توی فرانسه هم خانم جزیل پلیکو که اومد و خب 72 بار بهش تجاوز شده بود، همسرش بهش داروی خواب‌آور میداد و کسانی رو میآورد که به این تجاوز کنن. خب اون هم میتونست از این قانون استفاده بکنه که اسمش مطرح نشه و ناشناس این پرونده رو ببره جلو. اما اومد ایستاد و گفتش که شرم باید طرفش رو عوض بکنه. من نباید شرمنده باشم که مورد تجاوز قرار گرفتم، بلکه باید جامعه به این سمت بره که من حرف بزنم و ببینن چه اتفاقی افتاده و بعد از اون اونها باشن که شرمنده باشن از اینکه چه این اتفاقی افتاده. خب اون کاری که کرد خیلی تاثیر بزرگی گذاشت. اصلا اتفاقی که براش افتاده بود قوانین تجاوز رو به یک شکلی توی فرانسه عوض کرد. ما برگشتیم به اینکه میگن که باید الان آزادانه، رضایت باید آزادانه باشه، آگاهانه باشه، از قبل داده شده باشه و هر موقعی بتونه این رضایت رو پس بگیره. هرچند نمیدونیم به شکل عملی چطوری هنوز دارن این کارو میکنن، اما همین شناخته شدن پرونده بسیار اهمیت داشته. از این نظر اینکه این خانم اسمش رو گفته و با اسم و رسم واقعی شکایت رو دنبال کرده بسیار اهمیت داره.
1: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو.
2: یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 رشته انیمیشن، شامگاه 19 دی ماه در جریان اعتراضات فردیس کرج کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یلدا کنار پدرش و دست در دست او هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان پس از اصابت چندین گلوله به پشت، کمر و پهلویش در همان محل شلیک جان باخت.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی
11: طراحی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

بله، سه نسل مختلف در کنار هم دیگه ایستادند و سه کار زیبا رو با هم دیگه اجرا کردن، کارهایی که از هرشون خاطره داره. جالب اینجاست که میدونید که موزیک یک خاصیتی که داره اینه که اصلا مرز نمیشناسه، سن نمیشناسه، هیچ کار قشنگ باشه به دل آدم بشینه هیچ فرقی نمیکنه که به چه زبونه، اصلا فقط موزیک خالی باشه. یکی از شنوندگان ما یکی از چند تا از کارهای کردی رو چیز کردن، ورداشتن، یه میکسی کردن، یک دقیقه و خورده بیشتر نیست. ما ساعت 5:30 قراره که عزیزان روی خط بیان. من ازتون تقاضا میکنم خط 98-38-43 رو آزاد نگه دارید که در رابطه با پراید فستیوال و تجمع ایرانیان و اینا میخوان در موردش صحبت بکنن، ولی چون وقت داریم تا اون موقع این کار زیبایی که این رمیکس زیبایی که این دوستمون درست کردن بسیار با احساسه، بسیار بسیار با احساسه، کلام نداره، موزیک خالی هستش. چند لحظه، یک دقیقه و فکر میکنم نیمم بیشتر نیست، اینو با همدیگه بشنویم.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزارم از این شنونده نازنینمون که این کار قشنگو برای ما درست کرده بودند و فرستادن و مایل بودند که از برنامه همسفر پخش بشه. گفتن هیچ جای دیگری هم نذاشتمش، دوست داشتم از رادیو پخش بشه، که منم بسیار بسیار از شما نازنینان سپاسگزارم. اما ما بر روی خط 98 3843 آقای ناظم رو روی خط داریم. آقای ناظم درود به فراوان، شما به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما و خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی در خدمتتون.
0: خواهش می‌کنم، رادیو همسفر در خدمتتون هستیم. آقای ناظم این یک چی میگن این به اون در دفعه پیش من فامیل شما رو این از شما در پشت خط که صحبت کردیم گویا قراره که در اون قطار پراید فستیوال برنامه‌ای باشه، توضیحاتی رو می‌خوایم بدین، طرز جمع شدن و کجای اونا، اگه ممکنه به طور کل خودتون میکروفون در خدمتتون از توضیحاتی رو که می‌خواید بدین.
1: بله، ابتدا می‌خوام خدمت همه شنوندگان توضیح بدم که اول اینکه چرا ما داریم همچین کاری می‌کنیم. این که ببینید توی ایران دگرباشای جنسی یکی از اصلی ترین قربانیان این تعویض و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی و خیلی هاشون از ابتدایی ترین حقوق انسانیشون برخوردار نیستن و خیلی وقتا باید پنهان کنن از اون مدل زندگی که میخوان داشته باشن. اون مدل زندگی ممکنه باب سلیقه من نباشه یا کسی دیگه ای نباشه یا باشه، من اصلا با اینش کار ندارم، بحث سلیقه ای نیست. بحث اینه که همه ی آدم ها در یک جامعه آزاد باید حق و حقوق برابر داشته باشن. بعضی از همین عزیزان، بعضی از همون عزیزانی که دگرباش جنسی هم جاوید نام شدن و فارغ از این که فکر کنن حکومتی که باید بیاد میخواد چه شکلی باشه، جمهوری باشه یا پارلمانی باشه، خواستن که با اون رژیم ضحاک مقابله کنن. ما هم میخواییم که از این فرصت استفاده کنیم. یه فستیوالی از روز شنبه پراید که در استکهلم قرار است برگزار بشه، میخواییم که بتونیم نماینده خوبی برای بخشی از اون جامعه ایرانی باشیم. و همچنین یک مسئله دیگه ای که هست، در اون فستیوال مدیاهای خارجی بسیار زیادن، یعنی مدیاهای داخلی و خارجی از رسانه‌های مختلف میان. میخواییم که اونجا از این فرصت استفاده کنیم و صدای مردم ایران باشیم، یعنی پرچم شیر و خورشید ترجیحاً جاوید نامان دگرباش جنسی و اگرم عزیزان زحمت بکشن یک بطری پلاستیکی که یک مقدار شن، نه حالا تا پر، ولی یه مقدار هم شن توش باشه که موقع تکون دادن صدای خیلی جالبی در میاره و میتونیم اونجا همه با هم دست جمعی یک پرفورمنس بزرگ و قشنگ رو برگزار کنیم. این توضیحات کاملشه. قطعه سکشن 119 هستش. ببینید عزیزان، ساعت بذاریم من اینجوری بگم، شنبه اول آگوست ساعت 11:30 در نورملاسترند سکشن 119، یعنی از ولنترها، اونایی که وست تنشونه توی اونجا نزدیک فستیوال، سوال کنید که سکشن 119 کجا هست و ما اونجا قرار هست که اونجا جمع بشیم. نزدیک 200 تا سکشن هست، سکشن ما 119 هستش و عزیزان بیان تشریف بیارن اونجا. مثل همیشه قرار هست که سعی کنیم از موسیقی های انقلابی استفاده کنیم در اونجا و پرچم شیر و خورشید، حالا فرتور شاهزاده و عکس از جاوید نامانی که در حقیقت بیشتر حالا کسانی که دگرباش جنسی بودن بتونن بیارن. یه مقدارشون ما چاپ میکنیم، ولی خواهشمون از عزیزان اینه که خودشون خودجوش چاپ کنن و با خودشون بیارن، ترجیحاً یه تکست انگلیسی زیرش بنویسن یا سوئدی که دگرباش جنسی این حالا به این اسم هستش.
0: ببخشید من یه سوالی بکنم، با مسئولین صحبت کردین محدودیتی برای بردن پلاکارت ها یا عکس ها اینا چیزی وجود نداره؟
1: این قاعدتا پلاکارت ها نباید چیزی روش نوشته شده باشه که مثلا چطور بگم بخواد چیزهای ریسیستی باشه یا چیزهایی که بخواد فستیوال رو زیر سوال ببره، چون اونجا در حقیقت فستیوال بر هم افزایی داره این برنامه رو اجرا میکنه و میدونیم که از تفکرات مختلف هم اونجا هستن، ولی چیزی که مطمئنیم اینه که تفکر جمهوری اسلامی در اون فستیوال هیچ جایی نداره.
2: بسیار عالی. مزرم دوستان اسمس ببخشید من فقط بنام سوال، چه اگه سوال خاصی هستن، با چه قطاری باید بیایم و کدام ایستگاه؟ خب قاعدتا وسط شهر دیگه
1: معمولا وقتی که
2: میخوام
1: برم اونجا
2: قطار
1: خیلی
2: نیست. آخه نورملارستراند همون وسط شهر دیگه، کونسولمنه دیگه.
1: دقیقا همونجاست، کونسولمن
2: دقیقا
1: وسط شهره، یعنی هر جایی که بیان تی سنترال بخوام بیان تا اونجا راهی نیست.
2: البته من اینم توضیح هم برای عزیزان بگم که در اون روز محدودیت ترافیکی بسیار زیاده، یعنی با ماشین اگر فکر کردید که میتونید بیاین و اینا بسیار سخت هستش، به دلیلی که این قطار به اصطلاح از شهر از خیابان‌های بسیار زیادی در مرکز شهر رد میشه و اونا رو از قبل میبندن، وقت داره و اینا، اینه که از قطار استفاده بکنید. توضیح دیگه اگر هست، تلفن تماس، توضیحی چیزی اگر هست میتونی یک بار دیگه بگید.
1: من
2: که
1: من فقط خواهشم از عزیزان اینه که ساعت 11:30 که گفتیم اونجا، چون ببینید برنامه دست ما نیست، ما در حقیقت بخشی از یک برنامه خیلی بزرگ هستیم، چون میخواییم هماهنگ باشیم، چون میخواییم همه یک شکل متحد توی یک صف را بریم، این که اگه به همون بگن که خب الان را بیافتید برید توی صف بیستی، ما دیگه نمیتونیم منتظر باشیم بگیم خب هنوز یه سری از جمعیتمون نیامده. خواهشمون اینه که یه برنامه ریزی کنید، ما میگیم 11:30، شما یه ذره زودتر سعی کنید برنامه ریزیتون باشه که اونجا تشریف بیارین که اگر اتفاق افتاد، ترافیکی، مسئله چیزی پیش اومد، قطاری رو میس کردیم، سر وقت برسید که اونجا بیاد و پرچم شیر و خورشید رو حتما با خودتون بیارید سر چوب لطفا.
2: بسیار نیکو، سپاسگزارم. حالا تا روز جمعه میتونیم که شاید یک بار یا دو بار دیگه عزیزان شما یا هر عزیز دیگری به روی خط بیان، همین توصیهاتو بدن، یادآوری بکنن برای کسانی که احتمالاً الان با ما نیستند، و امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره.
1: من فقط یه توضیح بدم خدمت شما جناب نوید گرامی، بعضی از عزیزان براشون سوال شده که چرا ما داریم همچین کاری میکنیم. اینو میخوام یک بار دیگه روش تاکید کنم که عزیزان، ما قراره که صدای مردم داخل باشه. در داخل علاوه بر این که قومیت‌های مختلفی دارن سعی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، دگرباشان جنسی هم بخشی از اون جامعه هستن و من یه فلشبک میزنم به چند سال پیش که اون احمدی نژاد برگشت گفتش که ما تو ایران هیچ دیگر باشه جنسی نداریم. پس ببینید تفکر جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه، اجازه ندیم که این تفکر سرکوب بخواد به خارج از کشور منتقل شه. سعی کنیم که هر جوری میتونیم صدای مردم داخل باشیم و این رو هم فراموش نکنیم که چند روز پیش شاهزاده عزیزمون با دیگر باشان جنسی ملاقات داشتند و عکساشون هم پابلیک کردند و دیدیم که این اتفاق در حقیقت چیزی هست که مطمئنن دفتر شاهزاده پهلوی هم حتما باش مخالفتی نخواهد.
2: من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
1: سپاس از شما،
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خب صدای عزیز رو هم شنیدیم، یک کار زیبا به دست من رسیده، اینو با هم دیگه میشنویم، در مورد ایران عزیزمون هست.
3: یادآور از آن شبهای آتش و آهن که تیغ تو خواب را از چشم دشمن میرو بود.

0: 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفن ما هستش که گوی عزیزی رو بر روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: با درود نوید گرامی.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید. سپاسگزارم.
1: نوید جان این آهنگی که الان برات فرستادم این خوب مناسب هست؟
0: من همین الان پخشش کردم، هم بسیار خوب هستش هم بسیار مناسب هست. یه ذره طولانی بود، من یه رفرنگ اولش رو یه ذره کوتاه کردم، ولی در برنامه‌های دیگه 100% به صورت کامل پخشش میکنم.
1: بسیار عالی.
0: من سپاسگزارم از شما.
1: قربان
0: شما و موفق و پیروز باشید. 23-98-10 درود بر شما.
2: شما
0: روی خط هستید. من متاسفانه الان پشت خط نمیتونم صحبت کنم. اگه پشت خط باید صحبت کنید یه رو به دیگه
2: من دنبال یه آهنگ بودم که شما گذاشته بودید پنج شب هفته پیش، میخواستم اسمش رو بپرسم.
0: چه شکلی بود آخه؟ چه شکلی؟
2: نمیدونم، اولش هم خودتون همخونی کردیم باشه. آقای بود میفوند خیلی عوضش تعریف کردیم، گفتم خیلی قشنگ بیدن. اسمش رو نمیدونم چی.
0: شما آرشیو برنامه رو اگه گوش کنیم
2: که من رفتم تو یوتیوب اینا پیدا نکردمش متاسفانه.
0: آرشیو
2: اینا اصلا برنامه رو تو پنجشنبه تونم
0: جناب ما در یوتیوب نداریم آرشیو، ولی روی سایتمون همه آرشیو ما هست. پس یادتون نمیاد که چه شکلی بود، کی بود؟
2: حتی قشنگ بود و جدید بود. اینا
0: باعث شرمندگی. حالا من خودم نمیدونی که کجای برنامه بود، اولش بود، وسطش بود، آخرش بود؟
2: وسطای برنامه بود.
0: اوکی، حالا ببینم چی پیدا میکنم.
2: دست شما.
0: من سپاسگزارم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. ببخشید که من یه ذره سرفه‌ام میکنم. من اومدم یه چایی بخورم، دیدم داغ، یه قند انداختم توش، دیدم باز داغ، بعد اومدم بخورمش، قند پری تو گلو. یه ذره بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که اجازه بدین من از خبرهایی که دم دست دارم، من همونطوری که یکی از شنوندگانمون هم اشاره کردن، در شهر سیاتل متاسفانه در وسط یک مات فستیوال، فستیوال مواد غذایی، یه نفر با اسلحه رفت و سه نفر رو در اونجا کشت که گرفتنش. در منطقه هسلبی روز جمعه بعد از ظهر یک نفر رو با گلوله کشتند که در این رابطه پلیس موفق شد سه نفر رو دستگیر بکنه و تقریبا هر سه تاشون هم زیر 18 سال هستند دیگه. حالا پلیس داره تحقیقات رو نشون انجام میده و این آقایی هم که با ضربات گلوله به قتل رسید 25 سال سنش بوده. یه خبری هم دارم میبینم که یه اشاره کوچکی بهش کردم. در شهر پاریس متاسفانه ساعت 11 و 30 دقیقه امروز یک نفر با چاقو به سه زن حمله کرد که متاسفانه، البته خوشبختانه، هیچ کدومشون نمردن، ولی متاسفانه جراحات بسیار سنگینی پیدا کردن که همه تحت عمل جراحی و اینا قرار گرفتن. حالا دارن کنترل میکنن ببینن که چه جوریه. پلیس این ور بگرد و اون ور بگرد و اینا، کسی رو پیدا نکردن، ولی یک پلیسی که در شنس نبود، یعنی روز تعطیلیش بود، اونجا بود و موفق شد که یک این فرد ضارب رو دستگیر بکنه که تحت به دست قانون افتاد. من مثل که باید یه اجازه بده این شنوندمونم بگیرم. من معمولا تلفن هایی که هملیگ نومر هستن یا اوشنت هستن رو جواب نمیدم، ولی خب بذاری این شنوندمونم بگیریم. جانم بفرمایید. بسیار عالی. لطف کنید با تلفن هملیگ یا اوشند نومر با ما در تماس نباشید که با جوابگو نخواهیم بود، حتی اگر که پشت خط باشه. دوستی نوشتن همون که لیلا فوراهر و دوتای دیگه خوندن و منظورشون همه چی آروم است. نه، اون روز پنج شنبه رو ایشون گفتن، این همه چی آروم است که من الان گذاشتم اگه که اشتباه نکنم. حالا اینم که گفتیم، اگه یادتون باشه یک مادری دخترشو گذاشته بود خونه، رفته بود پیش دوست پسرش و مدت‌ها، دختر پنج ساله، مدت‌های زیادی این کار رو انجام میکرد تا آخر کار خونه آتیش گرفت و این دختر پنج ساله در آتش متاسفانه در منطقه هیسینگه در جنوب سوئد ایشون فوت کرد. این بچه پنج ساله دا دادگاه مادر انجام شد و به جرم اقدام به قتل 42 نفر، چون اونایی که به خطر افتاده بودن از آتش، یا مثلا به جرم گروه ولاند تیل آنانس دود یا همچین چیزایی، البته اینم فری هسپ برو واده اولاگا فات اولاگا فری هسپ حالا زیاد متنش مهم نیست، ولی 42 مورد و قتل، یعنی به قتل رسیدن یا مردن بچهش که حالا اسم دیگه قتل رو روش نذاشتن چون که گروو ولاند تیل آنانس دود، یعنی کاری بکنی که یک نفر جان خودش رو از دست بده. این مادر رو به 6 سال زندان محکوم کردن که حالا گفتن که میخوان که تقاضای شکایتی از این دوم بکنن که ببینیم که آیا قبول میشه یا نه. یک همشنستی میره و در ماه مارش میره در یک منزلی سر بزنه به اون کسی که قرار بوده بهش سر بزنه. اگه اشتباه نکنم این اتفاق در منطقه هلسینگبور اتفاق افتاده بوده. همشنس در خونه رو باز میکنه، میگه ما اومدیم، میبینه هیچکی نیست، هستین؟ میبینه هیچکی نیست، میره در رو میبنده و میره. و متاسفانه اون شخصی که صاحب خانه بوده و همشنس بعد به کارش رو رسیدگی میکرده، چند روز بعد در اتاق خواب پیداش میکنن و متاسفانه جان خودش رو از دست داده بوده. به همین دلیل حالا چون دادگاه نمیتونه بفهمه که آیا موقعی که این همشنس رفته در رو باز کرده و نرفته اتاق خواب رو چک بکنه که این طرف اونجا هستش یا نه، آیا اون لحظه احتیاج به کمک داشته، آیا فوت کرده بوده، هیچ کدوم از این چیزها رو متاسفانه نمیدونن. به همین دلیل حالا یک عملای انجام شده تا ببینن که این به یه جای مکانی هست به نام ایوو اینسپکشن فورورد و امسوری دارن تحقیقات میکنن تا ببینن وضعیت رو بتونن که کامل تر مشخص کنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: آقای نمید سلام عرض کردم، حال تو خوبه؟
0: من سپاسگزارم از شما، شما خوب هستید؟
3: خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
0: خواهش میکنم. من سپاسگزارم.
3: من میخواستم یه سوالی از شما بکنم. خبر بیاد نده شنبه که تظاهرات بوده تو شهر، مثل که یه آقای میخواست حمله بکنه بعد گرفتنه، شما خبر دارید؟
0: نه من هیچ چیزی نشد.
3: من میخواستم از این طرف از آقایی که اومده بود اینجا بپرسید ازش سوال میشن راجع به تظاهرات که دیگه نشد دیگه.
0: من تقاضا میکنم اگر چون از این صدای ما رو میشنون، من تقاضا میکنم که اگر که اطلاعاتی دارن حتما با ما در تماس بشن یا خودم حتما.
3: خیلی متشکرم لطفتون.
0: خواهش میکنم. من سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله این هم از این. بعد پلیس سوئد اعلام کرده که وقتی که یک خلافی انجام میشه، مثلا یک قتلی انجام میشه یا یک کار تروریستی یا مثلا یه دزدی، چیزی که پلیس میتونه از دوربین‌های مختلف استفاده بکنه، در جاهای مختلف کار گذاشته شده، اما کی میخواد بره دونه دونه این دوربین‌ها رو بگرده یکی یکی دنبال این جریان؟ حالا یه سری از دانشجویان دیساین هگسکولان در اومئو اومدن یک برنامه رو از طریق هوش مصنوعی درست کردن که کار پلیس رو راحت میکنه، یعنی پلیس متریال رو بهش میده، حدوداً زمان رو بهش میگه، حالا مثلا 200 تا دوربینه، 400 تا دوربینه، 10 تا دوربینه، فرقی نمیکنه، متریال رو کمپلت میدن و این هوش مصنوعی هستش که میره میگرده جاهایی که اون فرد مشکوک رو احتمالاً حساب میکنه که در این فیلم ها هستن رو مارک میکنه و کار اون طرفی که قرار چک بکنه راحت میکنه، میگه از این ثانیه تا این ثانیه این فیلم، از این ثانیه تا این ثانیه این فیلم. و حالا پلیس اظهار چیز کرده، خوشحالی کرده که این کار میتونه تحقیقات رو بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار کمک بکنه. و حالا یوروپول هم اومده با پلیس تو سوئد و با همین دانشگاه اومه و اینا تماس گرفتن که آقا عجب ایده ای دست شما درد نکنه و خلاصه هوای ما هم داشته باشین. بیا میبینیم، من بهتون میگم هر جایی علم و دانش و تکنولوژی صحبتی توش هست، سوئد یه قسمت بزرگی از این قضیه است. میدونین خیلی جریان خیلی ساده است، خیلی ساده است. یک گروندی درست شده، یک پایه‌ای درست شده که بچه‌ها در آرامش به دنیا بیان، در آرامش رشد پیدا بکنن، در آرامش درس بخونن، پدر مادر به فکر پول و مدرسه و اینجور چیز میذار نباشن. بعد از اون وقتی که دبیرستان رو تموم میکنند بهشون میگن عزیزم قربونت برم فدات بشم بیا بهت پولم میدیم به اسم بیدراک، تازه اگه بیدراک کمته پیش پدر مادر این رو زندگی نمی کنی، بعد خرج و خون زندگی تم بدی، وام تحصیل بهت میدیم، بعدن به ما پس بده، بیا برو درس بخون، بیا برو ایده هاتو بریز جلو، بریز وسط، به جای بچه هایی که این وره میدون و اون وره میدون و این وره خیابون و اون وره خیابون چیز هستن، پرنامه هستن بهشون که بیا برید درس بخون. اونهایی که از این موقعیت های این جامعه استفاده کردن، هر کدومشون سری در سر رو در آوردن، باعث افتخار جامعه و پدر مادر خودشون شدن. و درود به همه اون پدر مادرایی که این آرامش رو در منزل نگه داشتن که این بچه ها بتونن که در آرامش کامل بتونن که به تحصیلات خودشون ادامه بدن. حالا پدر تنها، مادر تنها، پدر و مادر با هم، هیچ فرقی نمیکنه. بسیاری از خانواده ها اصلا پدر مادر با هم دیگه کنار نمیان، اما بچه رو قربانی نمیکنن، برای خوبی بچهشون رابطه رو نگه میدارن، سر میزنن با هم دیگه. اگه هم تو مدرسه قراره با بچه نمیدونم معلم ها صحبت کنن، با هم دیگه میرن، بعدش هم از هم دیگه خدافظی میکنن و میرن، نه این ماشین اونو خط میکشه، نه شیشه ماشین اون یکی میشکنه. اینجور بچه ها راحت میتونن که پیشرفت کنن. امیدوار هستم که همه در زندگی قشنگی رو داشته باشین و همه در کنار همدیگه به صلح و صفا زندگی بکنیم. و اما بریم سراغ نه نمیرسم، دو تا خبر علمی دیگه، سه تا خبر علمی دارم. یکیش در رابطه با پروفسور ایرانی که در سن 39 سالگی معتبرترین جایزه علوم کامپیوتری نظری جهان رو از آن خودش کرد، آقای شایان اویس قاران. آقای شایان اویس قاران هستن که حتما در موردش صحبت میکنیم. فردا یه مطلب زیبایی هستش که در سایت استکهلمیان گذاشتن، به هم دیگه یه چند تا خبر دیگه هم هست. اما من یک قولی به یکی از شنوندگان عزیزمون دادم، یکی از نازنینانمون دادم، یک آهنگی هست از بهمن بهراد به نام اون شب. من قول دادم که برنامه آهنگ پایانی برنامه رو بر این داشته باشم و حدود 4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده. باقی خرفا و خبرها و سخنها رو میذاریم برای فردا. همچنان در دوران تابستان هستیم، همچنان همکارانمون مثل آقای رستمی، مثل فرانک عزیز، فرانک خب کار داره اونو میدونم، در استکهلم هستش یا نیستش رو نمیدونم، ولی با من به من زنگ زد، متاسفانه پروژه های مختلف هست و سر کار هست و قرار شد که در بعد از آگوست با هر دوی این عزیزان برنامه ها رو آغاز بکنیم. اینه که برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم و امید هستم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمتتون باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچهای همسفر به شما بدرود میگم، پیروز باشید.

با تو چه زندگیایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میمونم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

0: مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه، ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
0: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین در واقع دو تا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که برحال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برحال همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسان که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده. به اضافه خب این اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفته گمان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، بلکه به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته، در واقع صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد

0: برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایپاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب غذای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست، خب گزارشگران بسیار معتبر هستن در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت خودسران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها در واقع ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات، شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضوع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضوع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولیکن کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که به اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که به اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه با تحریم هم مواجهیم. و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: سپاسگزارم. با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش همراه بودیم و درباره اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان تحلیل او را جویا شده بودیم. و اما به دستور رئیس قوه قضایی هیئتی ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضایی و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
3: برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد.

0: خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم، البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
1: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارزی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم‌ها دریافت کرده ولی متواری شده اند به رادیو فردا چنین میگوید:
2: کسانی که عنوان تراستی ها دارند، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودند و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتند، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتند و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند و اینها این پول ها رو گرفتند به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتند یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پول ها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پول ها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونا اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
1: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
3: بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده، از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم در از دی ماه تا الان، 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم، یعنی یه رقمش بوده.
1: در بخش دیگری از این نشست غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
4: از شاهین بشیری میشنیدیم و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی حتی مورد توجه رسانه های داخلی بوده است. از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران تصویری از اقتصاد بحران زده کشور را ارائه می کند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
5: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
6: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
5: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیرن منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
7: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
5: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا، اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
8: هر سه نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونه وار افتاده. و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
9: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ مینماید.
4: بنیامین صدر گزارش میداد. و اما آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر رو ناچار به تخلیه خانه هاشون کرده و اقامتگاه های گردشگری رو هم تخلیه کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارت که تنها به جنگل ها محدود نمانده، گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو هم به شدت مختل کرده. حالا دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ بشنویم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
10: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علیرغم قوانین سختگیرانه ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده. و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
4: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
10: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفای حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحرانها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش‌سوزی گسترده جنگلی.
4: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
10: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه های خیلی معمولی برای خونه و زمین های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله صید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
4: آتش سوزی های گسترده در کشورهای اروپایی. عزیزان، با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار ساکن ایتالیا گفتگو می‌کردیم. و اما بریم به سراغ یک پژوهش. روزنامه بریتانیایی گاردین نتیجه یک پژوهش رو منتشر کرده که ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی غذا خوردن رو برجسته می‌کنه. بشنویم از جمشید زند.
11: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود میکنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمیخورند، کاهش وزن میتواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که می توان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی می تواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
4: گزارش جمشید زند رو میشنیدید و بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19 خدا نگهدار تک تک شما و یادتون نره رادیو فردا خاموشی نمیشناسه.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دو تن از معترضان دیماه 1404 در اصفهان اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آمریکا فعلا مخالف حمله به ایران است. و کرملین اعلام کرد که حمله اوکراین به شناور ایرانی به منزله حمله به ایران است. رسانه‌های حکومتی در ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حکم اعدام این دو تن در ملاء عام و در میدان علی خانی ملکشهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند و تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل و روشن منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد امروز سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد که کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حمله هایی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت های جنگنده آمریکایی در هفته های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که جمهوری اسلامی ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک میکند. آقای کاتس هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد. کاخ کرملین سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوانی دیگر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران از آنها استفاده می‌شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه روسیه حمله‌های تروریستی می‌داند را گسترش داده است. اما سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت در بازدید از فرودگاه بوشهر بقایای هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت، نقاط مختلفی در شهر بوشهر بود. و آخرین خبر این که با نزدیک شدن موج تازه گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقام‌های فرانسه و اسپانیا، دو کشوری که درگیر مهار شدیدترین آتش‌سوزی‌ها هستند، از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی.
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان
1: که داریم
0: اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی
0: به
1: جایی که مثلا پیروز باشید. فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که. ایشالا همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: خرجی حد بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بله کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه نه. یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه
1: کوتاه.
0: بریم بس جلو
1: خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهرا دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهرا اینجوریه، هر چی کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولا کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که وضع مالی بهتری دارن که تامین کنن.
2: تصور ما اینه،
1: تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کمابیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
2: قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده های فقیر، آدم های بسیار فقیر، بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمونو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونهی که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
1: درسته.
2: و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 تا بچه داشته باشم. خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخشش هم برای من بمونه. 2 تا دیگه هم باید بچه داشته باشم که این 2 تا برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه به من کمک کنن. یکیشون شاید دکتر شه، بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبه هم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
1: پیری و کوری و این
2: و
1: حرف.
2: بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است، و هرچی فقیرترن بچه بیشتری میخوان که خیالشون جمعتر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده، حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 تا بچه دارم.
1: 10 تا بچه
2: شده که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه، و شروع کردم برام دعا کردن، ما از خدا میخوایم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخوایم، خودمون نمیخوایم، و بهم گفتن که یعنی چی؟ کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است، دقیقا منطق بیمهی که ما در اروپا داریم،
1: بیمه عمری که گرون نیست.
2: بله.
1: و هزینش هم این که خب حالا شما فقط بچه تولید کنید.
2: بله.
1: یعنی هزینه‌اش فقط اینه که خب بدون هزینه رایگان بچه رو تولید می‌کنی و خب طبیعتاً سطح رفاه و آموزش و کلاً همه چیزایی که مهمه وجود نداره و بچه‌ها به شکل خودرو رشد می‌کنن و به سن می‌رسن. حالا این البته یه تصوریه که خب خیلی وقتام تحقق بده نمی‌کنه وقتی که برای پدر مادر هم
2: برای اینکه از اون طرف تو بعد برای بچه یک سری وسایل رفاهی آماده
1: تمهیدات
2: اینا اصلا محاسبه سرعت دنیا که رو به جلو میره رو در نظر نمی‌گیرن و اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه بعضشون بهتر شه فقیرتر میشن، چون یک زمین زراعی دارن که یه زمانی جوابگوی 4 نفر جمعیت خانواده بوده ولی الان جوابگوی پسرها زن گرفتن، دخترها شوهر کردن، اونا خودشون بچه دار شدن، شده 40 نفر، این زمین دیگه جوابگو نیست.
1: درست.
2: و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهریام مگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم؟ میدونی، یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جای بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی. و برای همینه که میبینی در جاهای پرج الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
1: درست.
2: در صورتی که مثلا فکر میکنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یا حتی 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوما بهش فکر نمیکنه، میدونی. برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرحهای خیلی رادیکال احمقانه ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم سازی بومیا رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
1: سازی.
2: نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
1: درسته. اینه که داری میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا تو این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن، اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
2: تعدادشون فوت
1: چند تاشون میرسن به
2: همه جا. اینطوری نیست، یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
1: درست.
2: یعنی
1: پیر نمیشن اصولا، به میان سالی هم
2: نمیرسن. خیلی از بچه ها میمیرن ولی در قبایل آفریقا. ولی در روستاهای آفریقا حالا شهرها رو ولش کنیم میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 تا بچه دارن 7 تاش بزرگ میشه. منتها تو قبیله، من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
1: درست.
2: یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن. اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها زندگی‌های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودش رو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه‌ها نمیمیرن و خب میبینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
1: داره عملا به چی میرسه. یه
2: از
1: زمانی
2: فکر میکنم رد کرده،
1: بعید نیست. حالا ما برای که اطلاعات اشتباه ندیم شک میذاریم روش، ولی
2: حدسم اینه که
1: رشد عجیبی کرد در مثلا 10-20 سال اخیر،
2: از چین رد کرده و فکر میکنم که چین طرحهای خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3-4 میلیارد بود.
1: کنترل.
2: چین سالها تک فرزندی بود که من یادم در نیوزلند که زندگی میکردم دانشجو بودم، خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهنده‌اند. میگفتم چینی‌ها چجوری پناهنده میشن، نه جنگی دارن الان با جایی، میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر.
1: ای بابا،
2: تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم و
1: هم پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسانی رو دارن ازشون میگیرن. اینقدر انگیزه بچه داشته داشتنشون بالا بوده که بیان پناهنده بشن.
2: انگیزه پناهندگیشون احتمالاً بالاتر بوده چون فکر میکنن
1: بهانه بوده.
2: آره. الان چین خیلی وضعیتش بهتره، ولی مثلا 27 8 سال پیش که من نیوزلند زندگی میکردم، خب چین شرایطش مثل الان، مثل امروز نبود، اینقدر مدرن نبود، اینقدر رفاه سطحش بالا نرفته بود و خب از این بهانه استفاده میکردن چینیا، بهانه بچه.
1: درست. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر بیجه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.
16: آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
18: امروز سه‌شنبه ششم مرداد را بسیاری از مردم ایران با دلهوره و استراب آغاز کردند. دلهوره ناشی از شنیدن خبر اعدام جوانانشان. این بار با این تفاوت که دشخیمان جوانان را به میدان آوردند تا بردار کنند. مردم از اولین ساعت‌های بامداد امروز پریشان و سراسیمه در خیابان‌های اطراف میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند. مردم می‌خواستند مانع اجرای این حکم جنایت بار شوند. در ویدیوهایی که بعضی‌ها با احتیاط گرفته‌اند دیده می‌شود که مردم شعار بی‌شرف سر می‌دهند.
3: بی‌شرف!
18: در برخی ویدیوها دیده می‌شود که مردم به کوچه‌ها می‌گریزند از هجوم نیروهای سرکوب. گزارش‌های از درگیری میان مردم و نیروهای یگان ویژه حکومت و اختلال در اینترنت اصفهان منتشر شده است.
19: شکر خوابونده نزن هرون زاد بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا.
18: حکم را صادر کرده بودند. از مردم بی سلاح همکاری بر نمی آمد، زیرا خلف ضحاک باید قربانی می گرفت به این خیال که مردم را بترساند از قیامی دیگر و رسانه‌های حکومتی سرانجام از سربدار شدن ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی خبر دادند به اتهام شرکت در اعتراضات 18 و 19 دی ماه و آنچه حکومت کشتن ماموران سرکوبش نامیده، همانهایی که هزاران تن از مردم را در دو شب کشتند.

0: و در ملأ عام هم اعدام کردند که هم بترسانند و هم درد این جنایت را در جان ایرانیان عمیق‌تر فرو ببرند. با صدای اذان صبح هم اعدام کردند تا هرچه بیشتر مردم را از دین خود برانند. مهدی ظریف 23 ساله را هم امروز در مشهد اعدام کردند. او را هم به جرم شرکت در اعتراضی که نام پهلوی بر خود داشت. مبارزان میگویند ما نه ناامید میشویم، نه میترسیم، نه عقب میکشیم. که راست میگویند. زیرا رژیم 47 سال است میکشد و اعدام میکند که اگر فایده ای داشت دیگر نباید هیچ اعتراض و هیچ معترض و هیچ براندازی وجود میداشت. برای خیلی ها این جنایت ها رو شدن دست حکومت است. هر روز بیشتر از روز قبل و درک این که چطور حکومت به نام دین در تمام این سالها جنایت کرده است و برای خیلی ها زیر و رو شدن تمام بنیانهای فکری و فرهنگی سالیان دراز. بسیاری از ایرانیان همانطور که باور خود را به اذان صبح و سایر نمادهای دینی از دست دادند، به ضرب المثل هایی که صدها و شاید هزاران سال مبنای رفتارهایشان بوده هم بی اعتقاد شدند. این که سر بیگناه تا پای دار می رود اما بالای دار نمی رود. این که طناب ظلم است فقط که از کلوفتی پاره می شود. یا این که خون نمی خوابد و سرانجام دامن قاتل ظالم را می گیرد. اما هنوز هستند کسانی که این باور خود را از دست ندادند و می گویند محال است ریختن این همه خون بیگناه تاوان نداشته باشد. و اینکه خون راهش را سرانجام پیدا می کند.
1: ولی یه چیزی به شما من بی سواد بگم، به موی سفیدم قسم، این از من یادگاری

0: چیزی جز سرنگونی نیست. اما خستند و میپرسند پس کی؟ حکومتی که در دو روز هزاران معترض بی سلاح و بی دفاع را کشت و حالا هم همچنان دارد میکشد، روشن است که پایه هایش لرزان است. تا دیماه خونین حکومت هرگز در اعتراضات چنین قتل عامی نکرده بود. خونهای ریخته شده در دیماه و اعدامهایی که همچنان ادامه دارد بزرگترین دلیل است که حکومت ابزارهای عادی حکمرانیش را از دست داده. این را می داند و وحشت زده است. وحشت زده بود که با دیدن سیل جمعیتی که با فراخوان پهلوی آمده بودند، ده ها هزار تن از آنها را کشت. همه همین را می دانند. هرچه حکومت به دروغ فریاد بزند که نکشتم یا تروریست ها کشتند. روز گذشته از اسفندیار عبداللهی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار سابق شاغل در دیدار نیوز و ایرنا و اعتماد آنلاین ویدیویی در فضای رسانه‌ای پربازدید شد که البته جدید نیست. او در آن روزها به عنوان یک روزنامه‌نگار روایت خود را از 18 و 19 دی با شجاعت بازگو کرده بود. اینکه دید چطور مردم را کشتند.
1: گروهی داریم که بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در اونجا هستند. یه بحثی می‌کردم. گفتم که از این لحظه من هیچ بحثی با کسی ندارم. گفتم من خودم شاهده این. گفتم برای اولین بار من سال 96 98 دو سال 88 دیگه بیرون نرفتم. به عنوان معترض تا همین دیماه امسال. دیماه امسال از روز اولی که بازاری اومدم بیرون منم بیرون بودم. تمام روزاشو بیرون بودم. تا روز آخر. تا روز 23 و 22 همش بیرون بودم. و تو اون گروه گفتم من تمام این روزها به عنوان یک روزنامه‌نگار و معترض بیرون بودم و خودم مشاهده کردم. خودم با چشمای خودم در گوشه و کنار شهر تهران شاهد تمام این اقدامات بودم. به من حمله کردن. حتی توی بالکون دفتر من بهم شلیک کردن. اعتراضات تموم شده بود. من توی بالکون داشتم تماشا میکردم من رو. من شلیک کردن من. از روز آخر تا روزی که شلیک کردن من شاهد بودم و کسی نمیتونه سر من کلا بذاره.
0: همه می دانند که در آن دو روز خونین بر ایران چه گذشت و چگونه مزدوران اهریمن آن همه جان شیفته را به خاک و خون کشیدند. اما خون راه خودش را پیدا می کند. آنها پهلوی را صدا زدند و حالا جهان دارد به صدایشان گوش می دهد. از مهمترین خبرهای ساعتهای اخیر پس از آن چه در اصفهان گذشت، یکی این بود که در برنامه مارک لوین مفسر سیاسی سرشناس آمریکایی و از مراجع تحلیلی ترامپ ایده جدیدی مطرح شد. اینکه دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در خارج از ایران تشکیل شود. و این یکی از مصادیق خون راهش را پیدا می کند می تواند باشد. این گفتگو واقعا مهم است. کسی که ایده را مطرح می کند، ویکتور دیویس هنسن، مورخ، نویسنده، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد مؤسسه هوور است. مارک لوین هم کاملا با پیشنهاد او همراهی می کند. باید به این گفتگو به دقت گوش داد، زیرا ممکن است واقعا در آینده نه چندان دور این ایده عملی شود. مارک لوین: باید به مردم ایران کمک کنیم که قیام کنند. بخشی از چیزهایی را که نیاز دارند در اختیارشان بگذاریم. مقداری آموزش و مقداری سلاح. ادامه بده. ویکتور دیوید هنسن: بله، به نظر من ما باید تشکیل یک دولت ایرانی در تبعید را اعلام کنیم. اگر شاهزاده پیش قدم شود و حاضر باشد تعهد بدهد که در صورت بازگشت به ایران ظرف یک یا دو سال انتخابات برگزار خواهد کرد و بر سر این تعهد سوگند بخورد، آن وقت ما می توانیم با نوعی دولت در تبعید وارد تعامل شویم. بعد هم دیگر پیشنهادهای جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم و بگوییم ما دیگر با آنها مذاکره نخواهیم کرد. همچنین هر خسارتی که وارد می کنند باید از محل دارایی هایی که از آنها توقیف و مسدود کرده این پرداخت شود. مارک لوین: اتفاقا به نظر من این فکر فوق‌العاده است. من یکی دو بار خارج از برنامه با این مرد صحبت کردم. به نظر من فرد بسیار جدی است که بهترین ها را برای مردمش می خواهد. واقعا هم به دنبال قدرت نیست. فردی بسیار باهوش، متمدن و متین است. اما من واقعا این پیشنهاد را دوست دارم. به نظر من کاری که همین الان پیشنهاد کردی وحشت به جان این رژیم خواهد انداخت. واقعا همینطور فکر می کنم. چون در آن صورت مردم عملا یک محور و مرجع خواهند داشت که گرد آن متمرکز و سازماندهی شوند. هنسن: دقیقاً، ما می توانیم از همون پولهای استفاده کنیم که مسدود کرده ایم، چون همونطور که مردم می گویند اگر آنها همچنان قصد دارند به کشتیها حمله کنند ما که قرار نیست پولشان را آزاد کنیم. آن پولها را به دولت در تبعید تحویل می دهیم. آن دولت می تواند آن را برای روز بازگشت خود نگه دارد و بعد با آن به مردم ایران کمک کند. اما باید نوعی تعهد وجود داشته باشد که آنها در نهایت به سوی یک

0: حکومت مبتنی بر رضایت مردم حرکت خواهند کرد. مارک لوین: فکر می‌کنم او چنین تعهدی را خواهد داد. خودش هم این را گفته است. آمین. نکته مهم این است که هنسن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته را پیشنهاد می دهد که می تواند کاملا عملی باشد. اول، تشکیل یک دولت ایرانی در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. دوم، قطع مذاکره و تعامل سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی. سوم، انتقال دارایی های مسدود شده ایران به این دولت در تبعید. چهارم، کمک آموزشی و تسلیحاتی به مخالفان داخل ایران. و پنجم، تعهد دولت در تبعید به برگزاری انتخابات و واگذاری تصمیم نهایی به مردم ایران که شاهزاده رضا پهلوی اساس مبارزه خود را بر آن گذاشته و به همین دلیل حاضر نشده خود را پادشاه بنامد و باعث شده برخی از مشروطه‌خواهان حتی از او برنجند. نکته مهم دیگر این است که مارک لوین میگوید این کار وحشت به جان رژیم میاندازد. این بسیار معنادار است، زیرا اگر تشکیل دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی از سوی آمریکا و سایر کشورها به رسمیت شناخته شود، این یعنی ماجرا از حرف فراتر رفته و آمریکا رسما و عملا اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی را دیگر نماینده مشروع مردم ایران نمی‌داند. به این دلیل است که مارک لوین می‌گوید و به درستی هم می‌گوید که این کار وحشت به جان جمهوری اسلامی می‌اندازد. ویکتور هنسن از انتقال پولهای بلوکه شده ایران به این دولت در تبعید سخن میگوید و نکته مهم حقوقی این است که صرف تشکیل دولت در تبعید باعث نمی شود که خود به خود پولهای ایران، سفارتخانه ها یا اختیار معاملات خارجی به آن منتقل شود، بلکه باید توسط دولتهای بزرگ جهان مانند آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی به رسمیت شناخته شود که به نظر می رسد با حملات جمهوری اسلامی به این کشورها و بستن تنگه هرمز و اجماعی که رژیم علیه خود پدید آورده، عدو سبب خیر شده و در صورت تشکیل دولت در تبعید از سوی این کشورها به رسمیت شناخته خواهد شد. اما در اینجا مسئله فقط ترامپ است. اگر او موافق باشد کار تمام است. اگر او با این ایده موافق باشد، آنگاه دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی می تواند هم یک کانون سازماندهی بسازد، هم به نیروهای درون حکومت و ارتش علامت بدهد که برای روز بعد از جمهوری اسلامی یک مرجع جایگزین وجود دارد و هم نگرانی از خلأ قدرت و آشوب پس از فروپاشی را کاهش بدهد. آیا ترامپ با چنین ایده‌ای موافقت می‌کند؟ آیا اصلاً این ایده با اطلاع او مطرح شده؟ همچنان پاسخ به این پرسش‌ها دشوار است، زیرا از حرف‌های ترامپ نمی‌توان فهمید که در سر او چه می‌گذرد. آنچه او در ساعت‌های اخیر گفته همچنان گمراه کننده بوده. مهمترین حرفش شاید این بوده که گزارش‌های مربوط به کم آوردن موشک‌ها و مهمات را رد کرده و گفته خیلی هم سلاح داریم، بیشتر از حد نیازمان. از طرف دیگر گفته مذاکرات عمیقی با جمهوری اسلامی داریم انجام می‌دهیم. از طرف دیگر هم گفته برای اقدام نظامی شدید علیه رژیم آماده است. از طرف دیگر گفته کاری که داریم در ایران انجام می‌دهیم مثل ونزوئلا است. بعد هم گفته اگر من نبودم جمهوری اسلامی اتمی شده بود و اسرائیل را نابود کرده بود. آنچه به موضوع ایده دولت در تبعید مربوط می شود، پاسخی است که مارک لوین به این حرف او داده و نشانگر آن است که یارانش در پاره از موارد به او انتقاد دارند و روش‌ها و حرف‌هایش را نمی پسندند. مارک لوین در جواب او که گفته اگر من نبودم رژیم ایران اسرائیل را نابود می کرد، نوشته با کمال احترام به رهبری خودمان میگویم اسرائیل توسط رژیم ایران نابود نخواهد شد و هرگز هم نابود نمیشد. اسرائیل توانمندی‌های نظامی دارد که هنوز آزاد نکرده است، اما اگر موجودیتش به خطر بیفتد احتمالاً آنها را آزاد خواهد کرد. مارک لوین به ترامپ یادآور شده که اسرائیل بر اساس کتاب مقدس با آمریکا پیوندی 4000 ساله دارد و گفته در طول تاریخ ملت یهود دوام آورده و حالا هم دوام می‌آورد و می‌ماند. مارک لوین در پایان پرده از یک راز برداشته که صحنه را روشن‌تر می‌کند. اینکه اسرائیل را به زور از درگیری عقب نگه داشتند وگرنه آماده دریدن جمهوری اسلامی است. لوین نوشته در طول تاریخ اسرائیل از روی زمین محو نمی‌شد چون خودش اجازه چنین کاری را نمی‌داد. حتی همین حالا هم اسرائیل به خواست ما و با فشار کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان و دیگران در صف عقب نگه داشته شده و عملیاتش متوقف شده چرا که اراده و قدرتش را دارد تا رژیم ایران را نابود کند، صرفاً جهت اطلاع. این طرز حرف زدن مارک لوین با ترامپ نشان می‌دهد که حامیان اسرائیل از او ناراضی‌اند به دلیل اینکه دست اسرائیل را در رویارویی با جمهوری اسلامی بسته. برخی می‌گویند دلیل این کار آن است که او نمی‌خواهد متحدان عربی را دور کند، اما بعضی‌ها هم می‌گویند او می‌خواهد پیروزی را فقط به نام خودش بزند و آن را با اسرائیل شریک نشود. از این دیدگاه عدم حمایت او از شاهزاده رضا پهلوی هم می‌تواند به این دلیل باشد که می‌خواهد به اسرائیلی‌ها ثابت کند که می‌تواند گزینه بهتری از درون رژیم بیابد، همان مدل ونزوئلا که هنوز هم دارد تکرار می‌کند. اما او در این مسیر اشتباهات و ناکامی‌هایی داشته که ممکن است او را وادار کند به شاهزاده رضا پهلوی و دولت در تبعید به رهبری او رضایت بدهد. یکی از این اشتباهات و تغییر مسیرهای او را در ماجرای اوکراین و زلنسکی می‌توان دید. همه به خاطر دارند که او در کاخ سفید با زلنسکی چطور رفتار کرد و به او گفت باید با پوتین صلح کند و خاک اوکراین را به او بدهد، زیرا هیچ کارت برنده‌ای ندارد. اما حالا دارد از همان زلنسکی برای رویارویی با جمهوری اسلامی استفاده می کند. اوکراین بزرگترین تولید کننده سلاح‌های هدایت پذیر است و این احتمال وجود دارد که ترامپ برای اینکه نیروی زمینی کمتری برای ورود به جزایر ایران یا نقاط دیگر به کار بگیرد، دست به دامن زلنسکی شود تا پهپادهای هوشمند و هدایت پذیر او کار سربازها را برایش انجام بدهند. اینکه جمهوری اسلامی در تمام این سالها و این اواخر با دادن پهپاد به روسیه باد کاشته و حالا باید طوفان درو کند یک مسئله است و ورود زلنسکی در صورت جنگ زمینی یک مسئله دیگر که با توجه به رفتار ترامپ با او نشان خواهد داد که ترامپ وقتی مجبور باشد و وقتی بفهمد که افکار و نقشه هایش عملی نیستند به زمین سخت واقعیت گام می نهد. درباره شاهزاده رضا پهلوی هم این می تواند صادق باشد. او پس از حمله به جمهوری اسلامی چشم بر 18 و 19 دی ماه و پایگاه عظیم مردمی پهلوی بست و به دنبال قالیباف به راه افتاد، زیرا به گفته برخی مزدور می‌خواست، نه یک حاکم مستقل ملی گرا.
1: حکومت هستن علیه شاهزاده رضا پهلوی، میگفتن که مخالفان همین مردم طرفدار انقلاب شیر خورشید، طرفدار شاهزاده، دنبال این هستن که مثلا از طریق آمریکا شاهزاده رو بیارن سر کار. ما از همون موقع هم گفتیم شاهزاده رضا پهلوی از طرف رئیس جمهور آمریکا سر کار نخواهد بود، او هرگز رو نخواهد بستن، او دنبال مزدوره. ترامپ دنبال یک اتفاق شبیه ونزوئلا است، درسته؟ این مزدور میخواد. مزدور ترامپ کسیه که پایگاه اجتماعی نداره. مزدور ترامپ میتونه قالیباف باشه، مزدور ترامپ میتونه پزشکیان باشه، مزدور ترامپ میتونه حسن روحانی باشه، کسی باشه که پایگاه اجتماعی نداره. بودنش در حکومت با لطف ترامپه، او سراغ اینها میره.
0: علی حسین قاضی‌زاده در ادامه تحلیل خود می‌گوید اگر ترامپ از پلن A خود که پیدا کردن مزدور است ناامید شود، آن وقت به سراغ پلن B می‌رود.
1: او چون مزدور می‌خواد اجازه میده که این آدم‌ها تو خیابان سازماندهی کنن، نذارن مردم بیان حکومت رو به دست بگیرن. اگر به نتیجه برسه که با مزدورش کار می‌کنه، اگر به نتیجه نرسه اون وقت میاد دنبال پلن بی که حداقل جمهوری اسلامی رو ثابت کنه. ترامپ اولویت اولش اینه که یه مزدوری مثل قالیباف داشته باشه.
0: به نظر میرسد این دلیل تا حدود زیادی رفتار ترامپ را توجیه میکند. او پهلوی را نمیخواهد، زیرا پهلوی هم مانند اکثر مردم ایران غرور ملی ایرانی دارد و حاضر نیست دست نشانده ترامپ باشد، آن هم در حالی که پایگاه عظیم مردمی دارد و میلیون ها ایرانی حسرت زمانی را میخورند که ایران با رهبری پدر و پدر بزرگ او اداره میشد. حالا در 46 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی و حدود 7 ماه پس از حماسه‌ای که مردم در بازگشت خود به پهلوی آفریدند، ایده تشکیل دولت در تبعید از محبوب ترین برنامه تلویزیون محبوب ترامپ فاکس نیوز مطرح می شود. از طرف دیگر رسانه‌های چپگرای اروپایی هم به محبوبیت پهلوی و شاهزاده آن اقرار می کنند. شبکه سراسری ZDF آلمان به صراحت اعتراف می‌کند که شاهزاده رضا پهلوی تنها چهره شاخص اپوزیسیون است و میلیون‌ها ایرانی با فراخوان او به خیابان آمدند و فریاد جاوید شاه سر دادند.
2: Cyrus Reza Pahlavi ist der Sohn des letzten Schahs von Persien. Aus dem Exil in den Vereinigten Staaten ruft er seit Jahren zur Revolution gegen das Regime in Teheran auf.
3: Also klar ist, spätestens seit den Frauenleben-Freiheit-Protesten 2022 hat Pahlavi nicht nur außerhalb des Irans, sondern auch innerhalb des Irans als Identifikationsfigur der Opposition an Statur gewonnen. Natürlich ist Reza Pahlavi keine Konsensfigur. Natürlich gibt es auch andere Teile der Opposition, die ihn strikt ablehnen. Aber er ist die einzige Symbolfigur, die die Opposition im Moment hat.
4: Ich teile heute meinen ersten Aufruf mit euch und lade euch alle ein, diesen Donnerstag und Freitag, dem 8. und 9. Januar, um 8 Uhr abends Slogans zu skandieren. Sei es auf den Straßen oder auch von zu Hause aus.
5: Ja, sind ja Millionen auf die Straßen gegangen, auch mit Familien, Kinder, Schwangere, Ältere und dachten, wenn sie zu Millionen auf die Straßen gehen, dann werden sie gewinnen, dann kann die Regierung nichts machen.
0: در این برنامه بی سابقه شبکه ZDF به اعتراضات میلیونی مردم در 18 و 19 دی ماه می‌پردازد و به شعار جاوید شاه که همه جا در این اعتراضات شنیده می‌شد.
2: Bis zum Abend versammeln sich in mehr als 400 Städten die Menschen zum Protest. Als die Nacht hereinbricht, sind Millionen auf der Straße. Zum ersten Mal demonstrieren die Massen unter dem Banner der Schahs gegen das islamistische Regime und fordern den Tod des religiösen Führers Ali Khamenei.
0: این مستند سپس به برخورد وحشتناک ماموران رژیم با مردم می‌پردازد و آن کشتار هولناک که نشان می‌دهد اروپایی‌های چپگرا هم دارند متوجه می‌شوند یا به اجبار دارند اعتراف می‌کنند که وحشت رژیم از پهلوی بود که باعث شد آن طور مردم را قتل عام کند. به این ترتیب تنها دشمن واقعی رژیم پهلوی است. بازگشت پهلوی یا ایده پهلویسم به ایران آرزوی بسیاری از ایرانی هاست که تجربه زیسته دوران پهلوی را دلیل این آرزو می دانند. آنها بر این باورند که در میان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی تنها پهلوی است که می تواند ایران را در مسیر رشد و توسعه و شکوفایی قرار دهد که این را پادشاهان پهلوی ثابت کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم مدت هاست که با اطمینان از سقوط جمهوری اسلامی حرف می زند و به دنبال کسانی می گردد که پس از سقوط رژیم به کمک ایران بیایند و در آن سرمایه گذاری کنند. یکی از آنها سیلوان آدامز، بازرگان و میلیاردر کانادایی اسرائیلی پس از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی از این سرمایه گذاری سخن گفته و قلبهای ایرانیان عاشق وطن را در این فضای سرد و تیره اندکی گرم کرده است.
6: I've been watching brave freedom protests.
0: من اعتراضات شجاعانه آزادی خواهانه در ایران را دنبال کردم و این رویدادها مرا به فکر فرو برده است که بهترین راه برای کمک به مردم رنج کشیده ایران چیست. در همین اندیشه بودم که این ایده به ذهنم رسید. من اخیراً 100 میلیون دلار به بیمارستان سوروکا در اسرائیل کمک کردم. بیمارستانی که در جریان جنگ 12 روزه ما هدف یک موشک بالستیک ایرانی قرار گرفت. مردم ایران نیز شایسته برخورداری از خدمات درمانی در بالاترین سطح جهانی هستند. هنگامی که ایران از چنگ حاکمان ستمگرش آزاد شود، مایلم گروهی از برجسته‌ترین صاحبان کسب و کار در سراسر جهان را گرد هم آورم تا از بیمارستان‌های ایران حمایت کنند. افزون بر این، اقتصاد ایران باید به طور کامل بازسازی شود. من سرمایه‌گذاران بسیاری را می‌شناسم که حاضر خواهند بود همراه من سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری روی مردم باهوش، شجاع و سخت‌کوش ایران به این کشور سرازیر کنند. خطاب به شهروندان ایران میگویم هیچ تردیدی ندارم که شما در کنار زدن این رژیم منفور و بیرحم از قدرت موفق خواهید شد و این اتفاق به زودی روی خواهد داد. من در کنار شما ایستادم. اسرائیل در کنار شما ایستاده است. یهودیان سراسر جهان در کنار شما ایستادند. همه انسانهای خوب و شریف در کنار شما ایستادند. خدا یار و نگهدارتان باشد. سیلوان آدامز که از امکان تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای بازسازی ایران پس از جمهوری اسلامی سخن میگوید، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته و دو مزوزا ساخته شده از سنگ اورشلیم را به او هدیه داده است. هدیه نمادین برای سفارتخانه های آینده ایران و اسرائیل. در این دیدار پرچم شیر و خورشید که در پس زمینه قرار دارد گویاتر از هر کلامی است و نشان می‌دهد در فردای پس از جمهوری اسلامی چگونه شبکه‌ای از یهودیان میلیاردر به ایران سرازیر خواهند شد تا با سرمایه‌های کلان خود در بازسازی ایران مشارکت کنند و شاهزاده پهلوی چگونه در حال تلاش برای چنان آینده است، چرا که او وارث ایده پهلویسم است، ایده‌ای که دین را از سیاست جدا کرد و فقط بر توسعه و پیشرفت ایران متمرکز شد به جای دشمنی با جهان و صرف سرمایه‌های ایران برای اهداف متوهمانه ایدئولوژیک. شاهزاده رضا پهلوی درباره پدرش به عنوان نماد جاوید ایده پهلویسم و به مناسبت 46مین سالگرد درگذشت او نوشته: 46 سال از درگذشت پدرم می‌گذرد، اما او امروز زنده‌ترین چهره سیاسی در پیشگاه تاریخ و دل ایرانیان است. شعله عشق ملت ایران به او روز به روز بلندتر و فروزانتر می شود. همانطور که جاویدنام مجید رضا رهنورد به نیابت از میلیون‌ها جوان ایرانی نوشت، نسلی عاشقت شد که تو را هرگز ندید. پدرم با تمام وجود عاشق ایران بود. قلب او با طبیعت این خاک می تپید و باریدن باران بر دشت‌های ایران برایش بهترین و زیباترین خبر بود. او در 22 سالگی کشور را در شرایط دشوار اشغال متفقین تحویل گرفت و با تکیه بر میهن‌پرستی ایران را به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ هدایت کرد. اگر فاجعه 57 مسیر تاریخ ما را منحرف نمی کرد، ایران امروز یکی از درخشانترین قطبهای رفاه و توسعه در جهان بود. هم میهنانم، اگر به راه او باور داریم مسئولیت بزرگی بر دوش ماست. برای وفاداری به نگاه او ما باید ایران را از این فرقه تبهکار پس بگیریم و آن را دوباره بسازیم. فرقه تبهکار نامی است که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست جمهوری اسلامی را به آن مینامد و نام مناسبی هم به نظر می رسد، زیرا جمهوری اسلامی یک حکومت و دولت به معنای شناخته شده آن نیست. تبهکاریش هم که بر کسی پوشیده نیست، آنقدر که خودشان هم به این تبهکاری اعتراف می کنند. شیخ مجتبی لطفی از مسئولان دفتر حسین علی منتظری روایت تکان دهنده‌ای از وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی دارد که بسیار هولناک است.
7: آقای منتظری وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم دربار آقای خلخالی حرف بزنم که نخست وزیر سابق و برای چی زمان شاه رو واسه چی کشتن، هنو دادگاش تموم نشده.
8: چی کشت؟ نخست وزیر رو؟ هویدار.
7: هویدار اینا واسه چی کشتن؟ هویدار چی کار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانم
8: فخرو پارسا
7: اونم واسه چی کرد؟ اون که خارج بود.
8: نه خارج نبود.
7: چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود، اومد گفتم میره اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر اینا تو کتابهایی که قبل از انقلاب می نوشتن یا آقای باهنر با ما نه همکار ما. اومدن بردندش اعدام کردن. شهردار تهران نیکپه یکی از اتهاماتشی بود که تهران ترافیک داره. پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. یکیش محمد محمدی یزدیه الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قمه درس خارج هم میگه زنده است. میخواد من یه نامش حالا بود میخوندم از بندر عباس، میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن خدایا از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات اینا باند سر مهدی بودن.
0: به این ترتیب چگونه برخی میتوانند دادگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی را شبیه ممالک متمدن بدانند و معتبر بشمارند و احکام صادره آنها را و اعدام‌ها بر اساس این احکام با این شکنجه‌ها را محکوم نکنند و بیزار نباشند از چنین فرقه‌ای؟ این افشاگری ها البته اندکند و گاهی هم که شنیده می شوند قطره ای هستند از دریا و دلیل آنها هم رقابت خرد باند های مافیا با یکدیگر است، وگرنه پس از سقوط جمهوری اسلامی تازه افشا خواهد شد که چه جنایت ها در زندان ها بر هزاران ایرانی بیگناه از این فرقه تبهکار رفته است.
7: آقای منتظری یه جا میگه، میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو خانم مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میده به آقای منتظری. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خودت و خدای خودت آقای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری، آقای منتظری ازش میپرسه میگه یه همچی خبری به من داره؟ راسته. گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم، اگر کهریزک نبود، باند سعید امامی بعدش نبود، بعدش این اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود، اگر بابا برید تو همین باند گروه سعید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه. توی بیارید فیلمشو.
0: به این دلیل است که از دید بسیاری از ایرانیان دلسوخته و آگاه، جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ایران است که هیچ کس در دشمنی با ایران به گرد پایش هم نمیرسد.
9: آقای جمهوری اسلامی، من به عنوان یک انسان ایرانی با تو حرف میزنم، گرچه میدانم نه ایران را میشناسی و نه انسان برایت اهمیت دارد، اما حالا دیگر باید بدانی که ما ملت ایران تو را دشمن اصلی خودمان میدانیم. تویی که سفره‌های ما را خالی کردی و 47 سال ظلم و بیکفایتی و بیلیاقتی را پشت کلمات مقدس و دروغین خودت پنهان کردی. هر وقت نان خواستیم گفتی امتحان الهی است، هر وقت آزادی خواستیم گفتی نقشه دشمن است. تو همه شکست‌ها و بی‌لیاقتی‌های خودت را به دشمن نسبت دادی و امروز ملت ایران فهمیده است که تو دشمن اصلی ملت ایران هستی. تو کاری کردی که میلیون‌ها ایرانی در خانه خودشان، در وطن خودشان غریب، فقیر و تحقیر شوند و آرزوی اولیه هر جوان نه ساختن آینده در ایران بلکه فرار از وطن شود. آقای جمهوری اسلامی، تو باعث شدی که میلیون ها ایرانی از خانه و وطن خودشان در سراسر جهان آواره شوند. 8 میلیون مهاجر فقط یک عدد نیست، پشت این عدد زندگی ها نابود شده است، پشت این عدد مادرانی هستند که سالها عزیزانشون رو ندیدند، پشت این عدد نسلی هست که به جای ساختن ایران تمام تلاشش را برای ترک وطن و فرار از وطن کرده است، وطنی که شما متولی و حاکمان آن بوده اید. آقای جمهوری اسلامی، تو به نام آرمانهای دروغین خودت ما ملت ایران را قربانی دروغها و فریبهای خودت کردی. تو ما را به قتل رساندی تا خودت زنده بمانی. تو کرامت انسانی ما را، حقوق انسانی ما را لگدمال کردی و هزاران مصیبت و درد و زخم و اندوه بر دل ملت ایران گذاشتی.
0: مردم ایران این روزها حال غریبی دارند. آنها می دانند که نبردشان با جمهوری اسلامی سرانجام به مرحله آخر رسیده است. اما این را هم می دانند که خلاص شدن از هیولایی که در سال 57 بر شانه های خود نشاندند کار آسانی نیست. در این روزها که بیشتر از همیشه به یاد و خاطره دو پادشاه فقید پهلوی آغشته است، خیلی ها می گویند از ماست که بر ماست، ما که قدر پهلوی را ندانستیم و عاشق خمینی شدیم.
10: اوپک رو اداره می کرد، بعد این آدم رو شما از صحنه سیاست ایران حذف می کنی، یه نفر رو میاری جاش می ذاری که یکی از جمله های بسیار مبارکش این بود که اقتصاد مال خره.
11: واقعا هم همینه گفت. واقعا
10: هم فکر کن
11: گفت.
10: بعد این آدم میشه جایگزین اون آدم و ملت ایران دور این جمع میشن. بله. به جای اینکه دور شاه جمع بشن. تشخیصی که ملت شریف ایران داد در سال 57. حالا 1001 توجیه هم همه دارن میکنن بله این شد اون دیکتاتوری بود و این زندان بود و
12: چرندیات اینا دیگه
10: فلان بود و فیسار بود و یه نفر آدم بود داشت تو مملکت حرف آره یه نفر آدم بود تو مملکت حرف ولی بعدن معلوم شد بعد از 50 سال که اون یه نفر آدم شعورش از همه شماها بیشتر بوده
12: بله
10: مسائل مملکت اون بهتر از بقیه‌تون میفهمیده شما جوجه روشن فکرای چپ بله. اسلامیستان که تکلیفشون معلوم بله. روشن بود خب این ترکیب چپ و اسلام همون شعار شاه که میگه که اونم همون موقع هیچ کس نفهمید
12: ارتجاع سرخ و سیاه
10: کلمه ارتجاع سرخ و سیاه رو هیچ کس نفهمید
0: محمد رضا شاه و عشق او به ایران را هیچ کس نفهمید و او دلازرده و غم دیده از این نافهمی مردمانش به تبعید رفت. حالا در 46 سالگرد درگذشت او همچنان به گفته فرزندش او از همیشه زنده تر است و مدام درباره او حرف زده می شود و آنهایی که حتی او را ندیدند و زمانش را درک نکرده اند نظر خود را درباره او و میراثش می گویند درباره اینکه چطور اجازه داد در ایران انقلاب شود و این نه نشانه ضعف او که نشان بزرگ منشی و حکومت ملی و احترام او به ملتش بود. این دسته از ناظران میگویند سرنوشت جمهوری اسلامی که اجازه انقلاب به مردم نمیدهد چندان سرنوشت خوبی نخواهد بود.
13: محمد فاضلی در آخرین گفتگویی که با هم داشتیم یک روز قبل از جنگ منتشر شد و دو روز قبل از اون ضبط شده بود، یکی از نقدهایی که به نظام پهلوی وارد کرد گفت که مهمترین نقد وارد در نظام سیاسی و مهمترین نقطه ضعفش این بود که درش انقلاب شد. من اونجا پاسخ ندادم اما اینجا میخوام بگم از قضا نظام‌های سیاسی که به جوامعشون اجازه انقلاب میدن به هر ترتیبی یا به خاطر ضعفشون و در مورد نظام پهلوی و نظام شاهنشاهی پهلوی و شخص محمد رضا شاه میدونیم که یک جاهایی علارغم اینکه امکان استفاده از ابزار سرکوب شدید برای انقلاب وجود داشت و عده‌ای حتی دهه‌ها بعد همچنان دارن تایید میکنن که کاش این اتفاق میافتاد از اون ابزارها استفاده نکرد. بخشی از نظام سیاسی اصلا وارد گفتگو و تعامل شد با انقلابیون برای اینکه هزینه ها رو کاهش بده و یکی از نشانه هایی که اون نظام ملی بود همینه. نظام های سیاسی که به هر قیمتی اجازه نمیدن انقلاب در اونها اتفاق بیفته، سرنوشتشون سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که بعدن افتاد و توی فاز بعدی واردش میشه.
0: مردم ایران تصور می‌کردند که وقتی در حمایت از پهلوی میلیونی به خیابان بیایند انقلابشان پیروز می‌شود و جمهوری اسلامی تسلیم، اما آنها و هیچ کس دیگر نمی‌دانست که فرقه تبهکار به قیمت کشتن ده‌ها هزار تن به هیچ انقلابی اجازه وقوع نمی‌دهد. به همین دلیل است که سرنوشتش نه سرنگونی با انقلاب که سرنگونی با حمله خارجی و احتمالاً قیام مسلحانه مردم از داخل خواهد بود. سرنوشتی بس خونین. به نظر شما اینطور نیست؟
14: خواب می دیدم خیابانها چراغانی شده. ملت ایران رها از این پریشانی شده. خواب می دیدم که رفته اجنبی از خاک ما، ملک ایران باز هم از آن ایرانی شده. خواب می دیدم که بعد از آن همه رنج و محن بر من و تو نعمت آزادی ارزانی شده. خواب می دیدم ز کارون تا لب رود ارس پاکسازی از وجود ادعی جانی شده. خواب می دیدم نسیمی بر درفشی می وزد، رهبری آزاد مردی کاوه ثانی شده. خواب می دیدم که جای پوکه سرد فشنگ زیر پاها برگ گل فرش خیابانی شده. خواب می دیدم که نفرت جای خود داده به عشق، متحد ترک و بلوچ و کرد و تهرانی شده. خواب می دیدم از این خواب پریشان جسته ایم، قسمت ما آنچه می دانیم و می دانی شده. ادریخ از خواب شیرین چون پریدم از قضا دیدم آن افریت مشغول رجزخانی شده. سهم فرزندان مهنت دیده ایران زمین حکم زندان ابد یا مردن آنی شده. دیوها در دخمه ها و مرد و زن در قید و بند، آشکارا بر همه اسرار پنهانی شده.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.

به یکی دیگه از سری برنامه های رادیو و وب‌تی‌وی هم سفر بسیار خوش آمدید. شماره تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 و برای اسمس فرستادن 07-70-439-81-94 ایمیل info@hamsafarradio.se و سایت www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست.

0: من باید اسم این کار زیبا رو که الان با صدای سیاوش قمیشی با هم دیگه شنیدیم رو باید به مسابقه میذاشتم. این کار متعلق به عماد رام هستش و کار زیبایی است با نام خواب بارون. خواب باران نه، خواب بارون، یا همون فرنگیسی که ما میشناسیم. تو ایران هر کی میخواست گیتار یاد بگیره اول به معلمه میگفت آقا این فرنگیس رو یاد ما بده با When I Need You. یکی When I Need You، یکی هم فرنگیس. این دوتا رو که یاد میگرفتی دیگه رو سر و دست میبردنه دیگه. درود مجدد خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه همسفر هستید. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که وظیفه خودمون بتونم به خوبی انجام بدم. امروز روز سه‌شنبه 28 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با ششم مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داشتم از وسط شهر رد میشدم، دیدم چه قیامتی از اون توریست پشت توریست، آدمایی که تو صف ایستادن که با این قایق ها برن روی آب ببرنشون بچرخوننشون، نمیدونم این برنامه پراید فستیوال همینجوری در گوشه و کنار، آدم ها با لباس های عجیب غریب و جالب، لباس ها با رنگ های قشنگ، مدل های موهای عجیب و غریب و خیلی قشنگ، و خلاصه عزیزان زندگی در مرکز شهر در حال جریان هستش که توریست ها هم از این هوای زیبا که لذت میبرن هیچی. تازه توریست ها اون هوا دیروزیه رو بیشتر دوست دارن چون هم بیشترشون از جای گرم و اینا میان. خلاصه امیدوار هستم که اگه به وسط شهر میرین بهتون خوش بگذره، حسابی حال بکنین. روزهای طولانی و بلندی رو در پیش داریم، همچنان هستش، ماه آگوست هم همچنان مونده و بعد دیگه از وسطای سپتامبر ذره ذره خودتون میدونید دیگه به روزها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و شبها بلندتر میشن و تازه پاییز زیبای سوئد خودش رو قشنگ نمایان میکنه. درخت‌هایی با رنگ‌های زرد و قرمز که همه جا برگ‌های گل‌ها و اینا رو که می‌بینیم و بعد ذره ذره میریم دو ماه نوامبر و دسامبر رو پشت سر می‌ذاریم و بعد زمستان زیبا. چرا نوامبر و دسامبر رو من جدا از پاییز و زمستان می‌دونم؟ به خاطر اینکه نوامبر و دسامبر دو ماهی هستن که بعد از حدود 5-6 ماه روزهای بلند یک دفعه روزا کوتاه میشه و شب میاد و ساعتها رو عقب میکشیم و وای دیگه چه بساطی، و خیلی ها میگن آی نمیدونم دپرخون گرفتیم و چیز کردیم و این رو من راستم میگن، چون آدمی زاد با نور خورشید اصلا یک دوستی خیلی قدیمی داره که 4-5 میلیارد سالی نه 4-5 میلیارد سال که نمیشه یه ذره دیگه زیادی گفتم، یه 600-700 هزار سالی هستش که با هم دیگه دوستند و رفیقند، و موقعی که هوا روشن میشد شروع میکردن کار کردن و شکار کردن و کشاورزی کردن، و خلاصه موقعی هم که هوا تاریک میشد که میگرفتن میخوابیدن. حالا برعکس شد، حالا روزا که بالاخره باید کار بکنیم، شبا هوا تاریک میشه، به جای اینکه بخوابیم تازه موبیلامونو میگیریم دستمون خواب بیخواب، کلی هم برنامه تلویزیونی اونم هم رادیویی از اینجور چیز میزه که نمیذاره بگیریم بخوابیم. در صورت اگه اجازه بدید بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و قسمت شمال سوئد که شدید داره باران میاد و از اون بارونایی که نگو نپرس، و در قسمت میانه هوا بسیار معتدل و در قسمت جنوبی هم که هوا گرم است. رادارها رو داشتم نگاه میکردم، لکه های بارانی و اینا اصلا روی استکهلم و اینا نخواهد بود تا جمعه، پنجشنبه بعد از ظهر به جمعه، اون وقت یه ذره یه بارونی میزنه و بعد دوباره میرن و خلاصه چیز آنچنان عجیب غریبی نداریم. هم‌اکنون در استان استکهلم ما بین 23 تا 25 درجه کاملا آفتابی هستش، قسمت جنوبی یه مقداری ابری ما بین 20 تا 21 درجه، قسمت شمالی رعد و برق و باران و ابر بزن و بکوب، خلاصه چه بارانی داره در اونجا میاد، حدود 12 تا 13 درجه است. امروز بعد از ظهر هم در استان استکهلم هوا نیمه ابری نیمه آفتابی و 23 درجه بالای صفر خواهد بود. روز چهارشنبه فردا هوا آفتابی اما لکه های ابر بعد از ساعت 1-2 بعد از اون دیگه به همون میرسه، ولی 26 درجه رو بالای صفر خواهیم داشت. قسمت مرکزی به پایین 24 تا 26 درجه، قسمت مرکز به بالا ما بین 20 تا 14 درجه فقط. پنجشنبه نگو بلا بگو، پنجشنبه یک رگه بارانی از روی دریای شمال و دریای نروژ میاد روی نروژیا و ده به بار از سر نروژ تا ته نروژ باران، و این لکه بارانی خودشو به مرکز سوئد و قسمت کوهستانهای سوئد به طرف شمال میرسونه. اما پنجشنبه 25 درجه تا 26 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. در قسمت جنوبی تا 27 درجه طرف اسکارشام و اینطورا میرسه. بعد روز جمعه لکه های اون بارانی که بهتون گفتم اون بالا هست یک کوچولویش هم بالاخره به ما میرسه، 24 درجه. روز شنبه آفتابی 21 درجه و روز یک شنبه آفتابی هم 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که پنجشنبه بعد از ظهر 2 میلیمتر و جمعه هم کلش از اول تا آخر 6 میلیمتر بیشتر باران نخواهد بارید. هفته دیگه هم هفته بسیار گرم و نرم و خوشگل و قشنگ و معلوم چیز داریم و خلاصه دیگه، فعلا پس اوضاع خوبه. اما از خورشید براتون بگم که ساعت 4:27 صبح طلوع کرده، 21:19 غروب خواهد کرد، 16:52 روز و 7:08 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم بغیر از پنجشنبه بعد از ظهر که اون جبه هوای بارانی ذره ذره میاد و بعد میخواد تا جمعه صبح یه ذره بباره، یه ذره باتا بیشتر میشه، چیز هیچ عجیب غریبی هم نداریم و همه چی آرومه. من چقدر خوشبختم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که گرما مجدداً به خوزستان نازنین ما برگشته، 47 و 48 درجه حدوداً اهواز و آبادان دارن، اردبیلیا 28، گرگان 33، اصفهان 37، کرمان 35، خرم‌آباد 44، قزوین 35، رشت 31، ساری 32، شیراز 38، سرندج 42، قم 40، مشهد 37، کرمانشاه 34، کرج 34، همدان 36، بندرعباس 38 و اراک 36 درجه بالای صفر. من امروز وضعیت هوای تبریز و ارومیه رو نداشتم در لیست، حالا نمیدونم چرا امروز نبوده، خدا داند. دیگه امروز روز هپاتیت، روز جهانی بیماری هپاتیت هستش، یا همون زردی که میدونیم که 3 درجه داره که چیز خوبی هم نیست. و امروز روز این سکوهایی که میسازن میرن توش میشینن یواشکی که این خوکهای وحشی و اینا این ور اون ور میرن و بزنن، روز اوناست. میرم که دیگه زیاد اهمیت نداره. امروز در ژاپن یک زلزله به عبارتی 7.1 درصد ریشتر، به عبارتی 6.9 ریشتر اومد که خساراتی زده که بعد از آگهی های تجارتی حتما براتون تعریف کرد. با باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 083035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 083035. لبخند سالم حق به شماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

با هم دیگه بگیم. پس بگو کجایی، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، تو نمیادش این همه بیره، چرا حال منو دیگه سالون بالا.

اسرائیلی‌ها فعلا، نه ایران جرأت میکنه اسرائیلو بزنه چون میدونه که اونا بدتر از این یکن، نه اسرائیل با ایران فعلا کاری داره. آمریکایی هم تمام مواضع یارو تو همین رئیس جنگشون دیگه چند روز پیش، یک دو روز پیش گفت آقا هر جای بوده ما زدیم، هرچی هم که داریم میزنیم متعلق به سپاه هست و لانچرا و جاهایی که موشکاشون رو قایم میکنند و امنیت منطقه رو به هم میریزن. و کشورهای منطقه هم اعلام کردن که ما آماده ایم، ما هرچی ارتش هرچی داشته باشیم آماده ایم که به ایران حمله بکنیم، چون اینا دارن زیر ساختای ما رو دارن میزنن، آب شیرین کنا، قسمت های برقی، تولیدات برق، نمیدونم فلان میزن. خلاصه تو ایران هم که عدید صدا و سیما و اینا به قول یکی از همین چیزها، به قول یکی از همین چیز میذارن، پست میذارن تو این سایت ها، میگفت همچین صدای صدا و سیما طرف میگه بسم ای تعالی که آدم فکر میکنه حالا میخواد دیگه امروز راستشو بگه. عدیده اینا که ارتش آمریکا که نابود شده، هیچی دیگه، نه بمب دارن نه موشک دارن نه هیچی، زدن دو سه تا کشتیشون هم که داغون کردن، تمام تلفاتشون هم که اصلا رو نمی کنن. هیچ. ایران هم در این جنگ پیروز سربلند اصلا اومده، هیچ زخم هم به هیچ کس وارد نشده. این موشک هایی هم که اینا زدن همه شونو ایران زده و انداخته، اصلا جایی خراب نشده، نه بندری، نه پولی، نه نمیدونم سیلوی مال نگهداری موشکی، نه لانچری، هیچ، اصلا و ابدا هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی آرومه، اینا هم همه خوشبخت. امروز با یه دوستی داشتم صحبت میکردم تلفنی. شما میدونید که مراکش معروف به یه کشور شمال آفریقا و فقیر، معروفه مغرب همون مراکش. و از چندین و چند سال پیش من میگفتن که این بچه هایی که به زهکارن توی سوئد میچرخن، ده دوازده ساله و سیزده چارده ساله و اینا، همه بچه های مراکشی هند و نمان فلان هند و فقیر هند و فرار میکنند و میان و دزدی و بلا. اینا اومدن یکی از بزرگترین مراکز تولید برق و که از طریق یک نزدیک 500,000 آینه نور خورشید رو جمع میکنن میدن به مرکز، مرکز اون وسط اون دایرهی که این خون آینه رو گذاشتن میده نور خورشید و پایین زیرش هم پر از نمک و اینا ریختند، آب و جوش میاره، توربین ها شروع به چرخیدن میکنن، برق تولید میکنن، نه تنها خودشون برق دارن حتی به کشورهای همسایه شون هم میفروشن. حالا که قراره که بزرگ یکی از زیباترین استادیوم های جهان هم دارن میسازن برای جام جهانی بعدی که قراره که مشترکاً اگه اشتباه نکنم با اسپانیا، فکر میکنم مراکش و اسپانیا قراره که با هم دیگه چیز بکنم، حالا زیاد اصلا وارد جزئیات نمیشین، یک چیز عجیب غریب، یک سری قراردادایی رو بستن با شرکت‌های معروفی ماشین سازی و قطار سازی و اینا، مثل هیوندای و اینا، صدها دستگاه قطار بیان ریل براشون بسازن، زیر ساخت بسازن دیگه عزیزان، زیر ساخت‌های اجتماعی درست بکن. کشور رو به پیشرفت، رو به ترقی. چرا؟ چون احساس کردن، فهمیدن، یعنی حکومتش فهمید که آقا جون با فقیر نگه داشتن مردم و هیچ کاری نکردن به جایی نمیرسیم، که همه جلای وطن میکنن و میرن تو این کشور، تو اون کشور شروع میکنن دزدی کردن. شما هر کشوری رو در جهان نگاه میکنی به غیر از یه سری کشورهای بسیار معدود، بسیار بسیار معدود که ایدئولوژی دینی بهشون میگه شما هیچ کاری نباید بکنید. فرانسویه رو نمیدونم دیدید یا نه، دیروز تو فرانسه من خبرشو براتون گفتم، تو پاریس طرف دو تا چاقو گرفته بود دستش، یه جوون خدا قیافشو نگاه میکردی میگفتی این فردا میشه رئیس بانک، مردم رو با چاقو بزنه، ملت هم گرفتن یه صندلی گذاشتن تخت سینش روش نشستن که این تکون نتونه بخوره، چاقوها رو از دستش گرفتن، پلیس هم اومد گرفت برد، فریاد میزد خدا به من گفته، خدا به من گفته که من باید این کار رو بکنم، یعنی بیام شما رو بکشم. سه نفر هم حمله کرد که بعد دیگه تونستم بگیرنش. به غیر از اونا
شما کشور خود ما رو نگاه بکنید.

0: اومد گفت آقا رفتن اتوبوس بخرن، کارخونه اتوبوس سازی همین چینی و نمیدونم همین کره ای و اینا فرق نمیکنه کشورش، گفت آقا با 2 میلیارد دلار ما براتون کارخونه کامیون ساز اتوبوس سازی رو تو کشورتون بنا میکنیم. طرف گفت نه داداش این حرفا کامیون کارخونه کدومه، راست میگه 2 میلیارد دلار برای اینا از اینایی که گوشت زیر دندون گیر میکنه است، 2 میلیارد کمه. اومدن قرارداد بستن نمیدونم 10-12 میلیارد دلار اتوبوس بخرن، حال طرف میگه ما با 2 میلیارد براتون میایم کارخونه رو میسازیم، ایجاد کار بکنید. یعنی من به اینجوری واسه دونم، ما کشور ما یه کشوریه که صنعت توریسمش اگر مثل یک کشور درست حسابی کار میکرد کل درآمد نفت و این طلا ملاهایی که داریم و بذار کنار، اصلا فراموش کن، 1 میلیارد میدن طرف بره دارو بخره اصلا گمش، میگن 700 میلیون، بعد با هر کی چی میکنه آره نه اینا همش خارج، شما خارج کشور نشستین دروغ میگین، فقط دریوری باره مردم میکنه. شماها اصلا قصد و غرض دارید که ماها رو مثلا ضایع کنید، کدوم قصد و غرض؟ بیا شما الان بذار من براتون اینجا رو گوش کنین فقط.
1: ده 500 میلیارد دلار پول ایران رو بعد میگن
2: 500 میلیارد دلار پیداشه، پنهان داره، پنهانش چیه؟
0: همین این که کشور عربی و اینا صحبت کردن در که 500 میلیارد دلار پول ایران که میتونن روش انگشت بذارن هستش. حالا گوش کنین،
2: ما بسیاری منابع طلا داریم در اونجا به اسم ایرانیان نیست، تراستیا بردن تو ریفاینری های خاص در فریزون امارات، تبدیل به شمش و اینها کردن، از آفریقا جاهای مختلف بردن و این شمشا رو نهی بردن، به اسم خودشون هم نیست، به اسم اندیا فیلیپینیا فلان بردن اینجا دپو کردن داخل کشورم نهی بردن، اینم مال بانک مرکزی، مال ملت ایرانه،
0: به اسم بنگلادشی ها اینا. خوب گوش کنید،
2: با پول تراستی رفتن این کارو کردن. بابا یه آدمای زپرتی ما داریم که مثلا طرف یه صراف زپرتی کلاهبرداره، طرف 100 میلیون دلار از کجا داره؟ 100 میلیون دلار کار نکرده که، فدات چن. ببین اینا میان چیکار میکنن؟ این میاد مثلا پتروشیمی فلان ارز دارد، خب این ارز رو تراستیشو میدن به آقای ایکس. چجوری میدن به آقای ایکس؟ تراستی باید بانک باشه، میدن بانک، با بانک میبندن که با حساب عظیمی مثلا کار کن، با حساب عظیمی کار میکنه، میاد تو حساب من، من بانک رو از اون بردارم، از این پتروشیمی میگم آقا تو رو این اوردر نذار برای خرید حالا قطعه هر چیزی که هست، این اوردر نذار، به جای اینکه 20 روز دست من باشه تا این حساب به حساب بکنم، مدیریت بکنم، تا تو یه اوردری بذاری، این به جای 20 روز بشه 2 ماه، ماهی 2% بهت میدم، ماهی 6-7% تو اون در میاره. پول مالکیه، مال مردم، مال پدر اینا که نیست که، پول مال من و شماست. فرض کن مثلا با 10 تا پتروشیمی واسه 10 تا 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون دلار دستش میشه 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون دلار، با اون کارمندای بانک هم بسته، خب اونها یه چیزی میده، به این پتروشیمی هم یه چیزی میده، پوله به جای اینکه در همون زمان مقررش جابجا بشه در چیزا، ما پتروشیمی فقط نه، در فولادا هم اینطوره، حتما باید بریم ببینیم در گلگهر این پولا دست کیه، حتما باید رفتید، حتما باید رفتید در هلدینگ خلیج فارس این پولا دست کیه، حتما باید بریم ببینیم در شستا و مجموعه های معظم وزارت رفاه در صندوق بازنشستگی، که صندوق بازنشستگی چندین شرکت گردن کلفت داره، ذیل سبا انرژی، ذیل آتی سبا و غیره، من این ساختارا همه رو میشناسم، مدیرانش رو میشناسم، رصد میکنم صبح شب برای من گزارش میارن، نمودار میارن، تخلفات رو میارن از همشون میخونم تو دفتر نشستم، ما کار ما همین چیزاست دیگه.
0: من یعنی چی؟ یعنی صحبت 500 میلیارد دلار پوله که هاپولی شده و اصلا معلوم نیست چی شده، طرف عرض بهش میدن، عرض رو برمیداره میبره میده به یه نفری، میگه به اسم تو، تو حساب تو، اینجوری اونجوری و خلاصه این میگه حالا تو چیکار داری که ما در عرض دو هفته بریم با این پول مثلا یه کاری انجام بدیم؟ بکنش دو ماه، تو این دو ماه هم با این ارزا و اینا چیز میکنن، بعد آخر کارم جالبیش اینه تبدیل به طلا و اینا میکنن میارن، بعد به اسم هندی و بنگلادشی و اینا، بعدش هم پول بر نمیگرده، طرف هم غیب میشه میره. البته طرف خودش نمیخوره ها، غیب میشه میره، ولی اونایی که بهش کمک کردن که این کارا رو بکنه عملاً دارن پولا رو میکشن بالا. میگی نه بیا اصلا بیا یکی دیگه بذار من تو بذار.
3: رادی که تو کمیته امداد هستن رو گرفتن،
0: کمیته امداد
3: با کد ملی اونهایی که شرکت های حقوقی دارن تقاطع دادن، دیدن 72,000 تا شرکت تو کشور وجود داره که هیئت مدیره یا مدیر عاملاشون کمیته امدادی هن.
0: 72,000
3: تا رفتیم سراغ ارزم حضور قرض الحسنه ها، از 6,000 خورده قرض الحسنه بالای 4,000 تاش خارج از مجوزه. خیریه ها همینجور، لنجدارها رو رفتن بررسی کردن، چند تا محدودن خیلی نیستن، حساب های اینا رو بررسی کردن، دیدن 8 میلیارد دلار فقط اینها تراکنش مالی دارن، عموما هم با همین پتروشیمی هاست، همون کم اظهاری که داشته دلاراش که تو دبی اینا مونده، یه دفعه یه لنجدار مثلا 3 همت 4 همت ریخته به حساب یه پتروشیمی، اون بر درهم گرفته، کالای قاچاق آورده و ارزم به حضور الی آخر و داده کاوی های دیگه. یا مثلا تو این تلاطم های ارزی میگن که ادعای اونهاست، میگن هر وقت ارز اینجوری گرون شده ما حساب های بالاتر از یه حدی رو اومدیم بررسی کردیم، رسیدیم به 2300 نفر آدم که یه دفعه مثلا توی قبلی نزدیک به ارزم به حضور نزدیک به 8,000 همت فقط تراکنش مالی داشتن اومدن.
0: بله خب یعنی پس پول هست دیگه. این که میگن الان ما نمیدونم برای دادن حقوق بازنشستگان کم بوده بودجه داریم به خاطر جنگ، نمیدونم تحریم هستیم و اینا همش اینا کشک عزیزان، اینا همش کشک. اونایی که باید بخورن میخورن، حرفم بزنی تو مفسد فعل ارزی و مخالف خدا و پیغمبری، تو حالا میگه آقا خدا و پیغمبر چیه؟ 72,000 تا شرکت که اینا همه دارن هاپولی میکنن. بگه تو یعنی میخوای بگه آقا نمیفهمه؟ نماینده امام زمان نمیفهمه؟ بعدش هم که بخوان چیز بخوان بگم میگن بعد یه دستشو از دست و پا برعکس ببندی و نمیم شکنجش کنی و نمیم، اصلا یه افتضایی. اینه که حالا ببخشی سرتون رو درد بودم، نمیخواستم زیاد چیز بکنم، ولی آدم وقتی صحبت وطن میشه، صحبت مملکت میشه، شما نگاه بکنین الان این همه آدم برداشتن و آوردن از عراق، برداشتن و آوردن، خودشون میگن اینا اعضای هشتاد شعبی هستن، اما الان به عنوان عضو هشتاد شعبی نیومدن، به عنوان لباس شخصی اومدن که اگر تو ایران خبری بشه کمک بکنن. خب کمک چی بکنن؟ کمکی چی بکنن؟ دو تا بمب که میزنن که اینا از مرز دارن فرار میکنن، در میرن میرن سر چهارراه‌ها و سراها و نمیدونم اینا هم که اینا رو برداشتین گذاشتین فقط هم جلوی دخترها و این زنها رو مردم رو میگیرن، یک کلام هم فارسی بلد نیستن که زنها اینا رو بگردن انگولک بکنن اذیت بکنن. خب پس نگو اینو برای مبارزه با آمریکا آوردیم، بگو اینو برای مبارزه با مردم ایران آوردیم. بعد خودشون هم میشینن میگن آره ما اشتباه محاسباتی داشتیم، تعداد ما فکر نمی‌کردیم اینقدر مردم زیاد باشن، که امام فرمودن که بزن و بکش و که بعدش هم خودش رفت هم به درک واسه شد. ای داده بیداده، ای داده بیداده. آهان حالا بذاری، حالا صحبت دولت ها شد و اینا، صحبت دروغ گفتن ها اینا شد. شما میدونید که الان یه چند روزیه فرانسه و مخصوصا فرانسه در حال سوختن، از تمام اتحادیه اروپا دارن کمک میکنن، جای جای فرانسه در حال سوختن و یه چند تا بخش هم از اسپانیا که تقریبا اونجاها رو بیشترشون مهار کردن و تمام از این صدا و سیما که مال ایران، که ایران که نه مال سوئد هستش، همین اسفری تیو و اینا و کانال خبری متخصص میارن که بابا این فرانسه داره میسوزه به خاطر اینه که تغییرات اقلیمی انجام شده و این تغییرات اقلیمی باعث آتش سوزی های ناخواسته و بزرگ میشود و گلوبال ورمه زده پنبه فرانکشیکه رو یکی کرده و تازه بازم منتظر باشید. ای داده بیداد، نکنه این میلیو پارتی راست میگفت که داره یه جورایی فرانسه داره بدبخت میشه اینا. بعد تو همون سایت، تو همون سایت های خبری مال خود سوئد اخبار مینویسه، اخبار میگه، کانال های خارجی میگن که دولت فرانسه 162 نفر رو به خاطر 30 تا 40 آتش سوزی از قصد در جنگل ها و مزارع فرانسه دستگیر کردن. 162 نفر، 30-40 تا آتیشی که به راه افتاده و الان داره جنگل ها و مزارع و خونه ها داره میسوزه از قصدی بوده. پس گلوبال ورمه چی شد؟ تا حالا ما فکر میکردیم ما چون بنزین رو ارزون کردن و دیزل رو ارزون کردن ترموستات کره زمین رو ما برداشتیم تو استکهلم زدیم رفته بالا، ترموستاتش الان تو استکهلم احتمالا، و فرانسوی ها بدبخت شدن که حالا 162 تا رو گرفتن به خاطر اینکه آتش سوزی رو انداختن. ای داده بیداد، آدم نمیدونه کدومی ولی یا قبول بکنه. متخصصا میان صحبت میکنن، خب ما که قبول میکنیم که هوا یه مقداری گرم داره، ما قبول میکنیم که فلان تغییرات اقلیمی انجام داره انجام میشه، ما قبول میکنیم که انسان ها به خاطر تکنولوژی و کارخونه هاشون و ماشین هاشون و اینا هوای کره زمین رو گرم تر میکنن، اینا رو همه رو میفهمیم. اما وقتی میایم به خورده ما میدیم که نگاه کن ببین، ببین فرانسه چجوری داره میسوزه به خاطر این تغییرات اقلیمی، بعد خود دولت فرانسه اعلام میکنه 162 نفر رو به خاطر 30 تا 40 تا آتش سوزی از قصد ما چیز کردیم، دستگیر کردیم، اونا رو چیکارشون کنیم؟ حالا بریم سراغ ژاپن. ژاپنیای بیچاره یک زلزله دوباره توی کشورشون اومد که من طبق جدولی که جلوی منه ساعت 9:27 دقیقه به وقت محلی اگر اشتباه نکنم، فکر کنم لوکال تایم هستش، 28 که امروز هست، در ژاپن در منطقه‌ای به نام اوتو در عمق 10 کیلومتری سطح زمین یه زلزله اومده که البته من 6.8 درجه این جدولای من نوشته، در مکسیکو 5.9، در روسیه 5.8 و در چین هم 5.8 اومده، اندونزی هم 5.8 داشته، البته اینو در روزهای مختلف ولی بیشترشون امروز، از 2-3 روز پیش تا امروز، حالا زیاد مهم نیست. در ژاپن متاسفانه یک دونه شاپینگ سنتر سقفش اومد پایین بعد از این. البته سایت کانال 4 تلویزیون سوئد نوشته شدت این زلزله 7.1 ریشتر بوده و در عمق 10 کیلومتری جزیره کیوشو در جنوب ژاپن. حالا در اصل هر جاش بوده فرق نمیکنه، حدود 50 نفری زخمی شدن در این شاپینگ سنتره. هنوز تعداد دقیقی از تلفات و مقدار چیزا، ولی میگن که باید صبر بکنن تا دیگه نتایج کامل بیاد. ایاتون باشه 10 پیش حدود 275 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 3000 نفر زخمی شدن در اون آتش، در اون زلزله‌ای که در ژاپن اومد. و حالا بعد منتظر خبرهای بعدی باشیم، خبرهای کامل باشیم تا ببینیم که چطور پیش میره. در یک منطقه به نام لونگ برو در همین کریستیانستاد اعلام کردن که یه چیزایی تو آب، بیا اینو به داد برسیم، ما مشکوک. مسئولین بمب و نمیدونم اینا، پلیس و اینا، خراش همین ناشنال بمب خیده تو اینا میان و میرن میبینن بله 3 نارنجک قدیمیه که منفجر نشده بوده و اینا، خلاصه از آب میکشنش بیرون و اینا رو خونساشون میکنند و همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. حالا کی که این نارنجک ها رو انداخته بوده اونجا، مال چی بوده، مال ارتش بوده، مال آدمای خلافکار بوده، خدا داند. بعد دیگه واسه تون بگم بذارین ساعت چنده؟ 15:24 دقیقه است. بسیار عالیه. یه خبر یخچالی هم براتون دارم. این آقای جان میگم جان یوناس فالکو یادتون میاد که این آقای که به جرم قاچاق مواد مخدر از کولومبیا به اروپا و آمریکا و اینا، یک بساط اینا عکسش هم الان دارم براتون، چند وقت پیش هم تونستن بگیرنش. آدم قوی هیکل، تیپ خطری که خیلی در روزنامه ها و سایت‌های خبری اون در موردش صحبت شد. بالاخره امروز حکم دادگاهش اومد به خاطر قاچاق 2.5 کیلو، ببخشید میگم 2.5 کیلو، 2.5 یعنی 2500 کیلو کوکائین که در سال 2020 و 21 که ازش تونستن بگیرن، ایشون به 9 سال و اندی زندان محکوم شد. 9 سال و یه چند ماهی زندان محکوم شد و دیگه تقریبا پروندهش بسته شد. اینم جای یوان فال که خیلی در مورد صحبت میشد. زیدان هم که اومد دیگه شد مربی تیم ملی فرانسه به سلامتی. و زیدان رو که یادتون میاد دیگه، احتمالا یادتون اون کله ای که زد و یادتون میاد دیگه، کله از بازیکنان باحال تیم های مختلف، باشگاه های مختلف، و حالا دیگه تبدیل شد. یه مدتی هم که مربی رئال مادرید بود و بعدش هم که الان شد مربی تیم ملی فرانسه. قرارداد هم بسته شد و نوشتن که بالاخره انتظارها به پایان رسید و فدراسیون فوتبال فرانسه به صورت رسمی زیدان، حالا هرچی شما دوست داری، به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد، تا هیجان بسیاری از علاقمندان به تیم ملی این کشور و همچنین اسطوره فرانسوی رئال مادرید به اوج خودش برسه و همه مشتاقانه منتظر تماشای نسخه جذابی از ستاره های فعلی این تیم تحت هدایت او هستند. ببینیم حالا زیدان چی کار میکنه. بازیکن خوب، قوی، جذبه‌دار، جذبه هم داره. این از اون کارهای خوبه که چیز هست. من دو تا آهنگ درخواستی دارم، جفتشونم یکیشون آرومه یکیشون نیست. بذارین حالا اونی که نیست و براتون پخش بکنم، بعد بیایم بریم سراغ یخچالهای خودمون. بله، که در این ماه نیمه یولی تا آخر آگوست که بهش میگن ماه کپک زدن، ببینیم که غذاهامون رو کجای یخچال باید بذاریم که نگنده و دیرتر خراب بشه. و خلاصه من خود من وقتی که لیست رو خوندم 99.5% مواد غذایی رو در یخچال کاملا اشتباه میذاشتم. حالا ببینیم بعد از صدای هوشمند عقیلی و کار زیبایی به نام وطن.

بله، اما وطن نیست، وطن نیست. چی میگفت؟ میگفت اگر غربت شیر و شکر بنوشم به مانند گدایی وطن نیست. نه بابا، چون تو گدایی هر کی میخواست، اگه میخواستیم گدایی بکنیم در نمیرفتیم بمیگیم. در صورت وطن که جای خودشو داره. بله، داشتم براتون میگفتم ساعت 15:33 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. یه تصادف داشتیم در چه دیروز بعد از ظهر در جاده 503 که یه ماشینی از جاده رفت بیرون و افتاد تو آب و 4 نفر زخمی شدن. همش هم فقط به خاطر سرعت بالا دیگه، همش هم به خاطر سرعت بالا. اما صحبت از یخچال کردیم. اینجوری که مشخصه میوه‌جات که خراب، خیلی دیرتر خراب میشن و اینا رو باید گذاشون پایین پایین پایین پایین یخچال. شیر و لبنیات و اینا رو باید وسط یخچال گذاشت که خنک‌تره. سبزیجات و اینا رو به هیچ وجه قسمت بالای یخچال نباید گذاشت چون اونجا خنک‌ترین قسمتش اونجاست و یخ میزنه. و جالبترین قضیه این بود که من اصلا اینو نمیدونم. میدونین که ما در یخچال که باز میکنیم به بدنه در یخچال یه سری هیلا هست، معمولا شیر و اینا رو آدم میذاره اونجا. اصلا میگن اونجا نباید بذاره، اونجا گرمترین جای یخچاله، چون هی درشو باز و بسته میکنی. و اینها هم باید در قسمت طبقه بالا چیده بشه. اصلا یعنی از اول تا آخرش ما همه رو اشتباه میذاشتم دیگه. گوجه فرنگی رو که میگن اصلا توی یخچال نباید گذاشت، اصلا نباید گذاشت. یعنی احتیاجی نداره که گوجه فرنگی توی یخچال بمونه، چون فرشگواروس باید درست کرد و خورد و بعد دیگه. حالا صحبت بر سر اینه که یخچالای قدیمی که یه ذره درجهشون درست کار نمیکنه، زیاد اعتماد نباید کرد، از خریدن لبنیات و اینا به مقدار زیاد باید خودداری کرد و اینا. خلاصه مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه نگاه کنید، لمس مزه کنید و بو کنید. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثلا یه ظرف مواد غذایی درست کردین 3-4 روز توی یخچاله، اینو قشنگ باید یه نگاهی بهش بندازین و چیز بکنید و ببینید که چطوری است. و خلاصه دوستان عزیزی که زنگ میزنید به استودیو، خواهش میکنم یه اسمس برای من بفرستید، بسیار سپاسگزار میشم. این هم از اینو. بعد اجازه بدید این نارنجک هارم که گفتم، یه لحظه به من، یک لحظه کوچک به من اجازه بدید، من الان در خدمت رو خواهم. این چیه دیگه؟ این یک کاری رو دوستان درست کردن برای من فرستادن در رابطه با قسمت جنوب ایران و جزایر ایران و اینا، که چیز هستش که همین بمبارون ها و این جنگ و اینا رو داریم. اگه اجازه بدید این تیکر رو من براتون پخش بکنم با هم دیگه بشنویم. یک لحظه من ازتون اجازه میخوام که چند لحظه الان برمیگردم.

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. این فایل صوتی تصویری رو برای من عزیزان فرستاده بودن، سعی میکنم که در سایت هم بذارمش. اسم و رسمشون رو زیاد نمیدونم ولی چیز میکنم، حتما براتون روی سایت همسفر رادیو نقطه اس این میذارمش. بعد دوستی نوشتن خواننده آهنگ زیبا کیست؟ هوش مصنوعی. خواننده زیبای هوش مصنوعی هستش عزیزان، هوش مصنوعی. بذار ببینم میتونم سرنخی چیزی بهتون بدم ببینم. در پایان نوشته نه چیزی از این که کی درستش کرده و چیز کرده نذاشتن، یه سری عکسای شهرهای مختلف ایران رو روش گذاشتن، ولی من میدونم چون اینو طرفو میشناسم، هوش مصنوعی. حالا بعد یه بارم با این هوش مصنوعی مصاحبه هم بکنیم احتمالاً دیگه. من میتونم اگر که چیز باشه، اگر که من بتونم اس ام اسش بکنم براتون میفرستم، شما که دوست داشتین و اینا. ممکنه که روی تیکش بیاد چون یه سر حجمش بالا هستش. ببینیم، بریم سراغ سفارش چند میلیارد کرونی ساب برای فروش 2 فروند گلوبال آی به یک کشور خاورمیانه‌ای. بله، بنوشته سایت stockholmian.com، کمپانی صنایع دفاعی سوئد ساب اعلام کرده که سفارش خرید 2 فروند هواپیمای هشدار زود هنگام و کنترل هوایی گلوبال آی رو از یک کشور در منطقه خاورمیانه دریافت کرده. ارزش این قرارداد حدود 10 میلیارد و 100 میلیون کرون سوئد اعلام شده و بر اساس برنامه ریزی تحویل این هواپیماها در سال 2030 انجام میشه. میکایل یوانسون، مدیر عامل و رئیس گروه ساب، در بیانیه این شرکت اظهار داشت که افزایش علاقه کشورهای مختلف به سامانه گلوبال آی در بازار جهانی نشان می‌دهد این سامانه توانسته است نیازها و استانداردهای بالای امروزه در حوزه دفاع هوایی را برآورد کند. هواپیمای گلوبال آی یکی از پیشرفته ترین سامانه های هشدار زود هنگام و شناسایی هوایی به شمار میره و برای پایش همزمان اهداف هوایی، زمینی و دریایی طراحی شده. این سامانه نقش مهمی در افزایش آگاهی عملیاتی و هدایت ماموریت های دفاعی ایفا میکنه. کمپانی ساب همچنین اعلام کرده که به دلیل ماهیت صنعت دفاعی، ملاحظات مربوط به مشتری و الزامات امنیت ملی، جزئیات بیشتری در باره این قرارداد یا هویت کشور سفارش دهنده منتشر نخواهد کرد. بر همین اساس اطلاعات موجود درباره این معامله به همان موارد اعلام شده در بیانیه رسمی شرکت ساب محدود شده. یعنی چی؟ یعنی میگن که یه کشور خاورمیانه‌ای دیگه، احتمالاً کشور خاورمیانه‌ای، من بهتون میگم یا قطر یا عربستان سعودی، کشوری که اینا بهشون اعتماد دارن دیگه، وگرنه به کشورهایی که چیز نداشته باشن، اطمینان نداشته باشن که به اونا نمیدن که طرف بعد بره ببینه که تکنولوژی که توش به کار رفته چه هست و چی نیست. خب این فایل هم که به دست این عزیزمون رسید، بسیار نیکو. علامت قلب که این روزها نشانه رضایت، نشانه تشکر، نشانه بسیار زیادی هست. من برای بسیار از شما عزیزان که اسمس میفرستید یک قلبی میفرستم که نشون دهنده اینه که ما هم همچنان عاشق شما شنوندگان عزیزمون هستیم. خب ساعت چنده؟ ساعت 11:43 است. من یه آهنگ درخواستی دیگه هم دارم که حالا سر جای خودش براتون پخش میکنم. در میزنن؟ نه. اوکی، بذارین ببینم دیگه براتون خبرهای خوب چی دارم. من تصمیم گرفتم که ما بین ساعت 3 تا 4
بیشتر خبرهایی که براتون تنظیم کردم و داشته باشم. ساعت 4:30 تا 5 هم با فشار هرچه تمامتر تا این دوران تابستان رو پشت سر بذاریم و ذره ذره به جاهای مختلف برنامه برسیم. این آهنگ مبارک است که من اینم هوش مصنوعی چندین بارم تا حالا پخشش کردم، اینم شده یکی از کارهایی که بسیاری از شما عزیزان از ما میخواین که براتون پخش کنیم و لینکش هم برای خیلی‌ها فرستادم. نمیدونم بزنین ببینم در صفحه همسفر رادیو گذاشتمش یا نه، اگه نذاشته باشم همسفر رادیو نقطه اس ای، اگه نذاشته باشم که نذاشتم، چقدر بچه بدی ام من. من حتما این کار رو خواهم کرد و این آهنگ مبارک است و حتما حتما حتما براتون توی روی صفحه سایت میذارم، چون طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و من حتما این کار رو انجام میدم. بذار اینم کپیش بکنم که آماده اینجا باشه و حتما هم براتون پخشش میکنم هم براتون میذارم. یکی دیگه از کارهای درخواستی رو هم میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، بخش نیازمندی ها رو دنبال میکنیم، کمی با هم دیگه حرف میزنیم، آگهی میشنویم، اخبار میشنویم و برمیگردیم خبرهای داخلی و اینا رو مجددا در خدمتتون خواهیم بود. بریم سراغ محسن لرستانی.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
9: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
10: ببخشیم بعد از نیاز
9: خواهش میکنم. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها از ساعت 4 تا 4:15 بعضی وقتا 4:20 میشه میرسیم و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که بتونیم برای شما مفید باشیم. سب کنیم، من یه آهنگیو که قرار بود بذارم و مثل که اشتباه گذاشتم. آهان، حالا درست شد. تازه دوستمون نوشت که بابا اینی که من میخوام اینه دیگه، لینکش هم برای من میفرستم، من اشتباهی میذارم. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
10: درود بر شما، خسته نباشین.
9: سپاسگزارم از
10: شما. امیدوارم تابستونی خوبی تولد داشته باشید.
9: در کنار شما نازنینان بسیار عالی بوده و امیدوارم که شما هم تابستان خوبی داشتید.
10: هر روز از اون خنده‌های قشنگتون بیشتر برام.
9: آخه قربان شما، محبت دارین شما.
10: آقای نوید، من یه سنتور کار دست اصفهان دارم با جعبه و مضراب و در واقع همه چیز کوکش رو نمیدونم.
9: به صورت کامل یک سنتور کامل آماده فروشه، درست میگم؟
10: بله.
9: خواهش میکنم با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0769 48 0885
9: فرمودین؟
10: بله
9: بله. 0769 48 0885.
10: بله.
9: یک سنتور آماده خلاصه فروش هستش.
10: بله.
9: خوشحال شدم با تو صحبت کردم. موفق و پیروز باشی.
10: ممنون، قربان شما، خدا
9: نگهدار. 0769 480 885 یا اون مدلی که من میگم 076 948 0885. هیچ فرقی نمیکنه که هر جوری که شما راحت هستید بگید، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفن ما هست در بخش نیازمندی ها. داشتم سایت خبری رو نگاه میکردم چون خبرها رو آماده بکنم برای بعد از ساعت 5:20 تقریبا. اینطورا این هم که هیچی کلم دلیم فلان و نانانانان و همینجور دارن آدم ها رو از سر کار اخراج میکنن، همینجور اخراج میکنن. بهترین راه پول سپارا کردن هم اینه دیگه، به تالت فور تاگت ویسا کاپارت فور توسن سکسون و شنسر 2600 تا نفر داره بیرون میکنه. میدونید که اینا آدمای زرنگی هن، فکر نکنید که حالا اینا چیز میکنن. دلیل که دلیل اصلیش استفاده کردن از هوش مصنوعی است که خب چیز میکنن که باعث میشه که اینا کارهای سکرهیتشون و نمیدونم اینا رو هوش‌های مصنوعی انجام میدن، مردم رو بیکار میکنن. و اومدن کلارنا در بازار کارت‌های کردیت دنیا خودش تاثیرگذار بوده و مخصوصا سوئدی‌ها الان بسیار بسیار بسیار با کلارنا کار می‌کنن و مثل که آره دیگه به بازار بورس هم اومد، راه پیدا کرد دیگه. اون سه نفر بچه زیر سن قانون، یعنی زیر 18 سال رو براتون که گفتم، در هسلبی یک آقای 25 ساله رو کشتن چند روز پیش، هر سه رو زندانی کردن. الان براتون بیشتر توضیح میدم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام نوید، خسته نباشید.
9: سپاسگزارم از شما، مرسی.
11: آسمون چه آبیه،
9: جدی؟
11: خیلی خوبه.
9: خورشید قرمزه رو وسطش نمیبینی؟ البته اون نارنجی. خیلی خوب جناب، شما هم خسته نباشید.
11: آقا نمیقرد زحمت، یه

0: شاید بگم 10 ماه.
1: بسیار
0: ماشین رو باشوی نه یه دو سه سالی از استفاده
1: کنم. بسیار عالی. 0-70-422-10-13 تلفن شما هست که امیدوارم که هرچه زودتر فروش بره.
0: ممنون مشکرم.
1: قربان شما موفق باشید. خواهش میکنم.
2: بله این سه نفری که دستگیر کردن در هسلبی روز جمعه بعد از ظهر، هر ستایشون ما بین 15 تا 19 سال هستن، یک جوان 25 ساله رو به قتل رسوندن و گفته میشه که این 25 ساله در مدرسه در اون نزدیکی ها کار میکرده، حالا یا مدرسه که اینا میرفتن توشه یا چه، من اینجوری که شنیدم مثل که از کارمندان مدرسه بوده، حالا چرا لج داشتن باهاش و اومدن و کشتنش دیگه خدا میدونه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: الو سلام آقا نبی، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم خانم، شما هم خسته نباشید.
3: تشکر. من نیازمندی ندارم، یک آگاهی دارم.
1: بفهمی
3: یک فرشی دوزده میتره.
1: یه فرش چی؟
3: فرشی دوزده میتره.
1: میشه به سوئدی بگین؟
3: 12 متر.
1: آه 12 متر. آه که 12 متری. یک فرش.
3: آیار این مت تا 12 متر. تو این باند واگن. تو باند کانسیتر. او که این.
1: اوکی.
3: تو سنگن می بانین. یا ویل ها تیل نوگون سون به هاور گراتیس.
1: اوکی دو ویل بارا لمنادن تید نون و دو ویل انتها بتالت الهو
3: نه دن مطا سومیا شبتی بارا کنشا سرکه تو وکا.
1: شما میخواین مجانی بدینش به کسی؟
3: بله مجانی.
1: مجانی میخواین اینا رو واگذار بکنی؟
3: بله.
1: خواهش میکنم تلفنتون لطفا
3: 076-076-006-073 076-073-073-673
1: تلفن شما هست.
3: تشکر برادر،
1: من از شما سپاسگزارم که زنگ
3: زدید.
1: اوکی ادو ویل بارا لمنادن گراتیس تیل نونسون
3: برادر.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
2: بله یک فرش 12 متری و یه بارن رنگ رو یه سری وسایل دیگه هستش که به صورت مجانی مایل هستن که واگذار بکنن. 0823-98 و 0898-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ما هستش که امیدوارستم به دردتون بخوره. اینم که اصلا جاش الان نیست. بله خب بذارم اگر کسی زنگ نزنه من میتونم که بذارم این خبرم الان بهتون بگم، اگر کسی هم زنگ زد اشکالی نداره، از اون خبرهایی که وسطش هم که اگه قطع و وصل بشه زیاد مشکل نیست. میدونید که کانادا چند وقت پیش اعلام کرد که میخواد به یوروویژن بپیونده، یعنی در مسابقات یوروویژن شرکت بکنه و حالا پیشنهاد پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا هم اومده که اصلا میخواد بیاد وارد اروپا بشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، سپاس از برنامه خوبتون آقای آزادی.
1: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم که گوش میکنید.
4: اینکه با یک اشتیاق این برنامه نیازمندی ها رو اجرا میکنید که انگار واقعا یعنی خودتون دارین یک از دل و جون دارین یه مسئله رو دارین برای بقیه حلش.
1: انگار خودم سمساری دارم. خب چه کمک کردن؟
4: انگار جنس خودتونه.
1: جنس خودم رو میخوام بفروشم. چیزی یادتون جانم ببخشید بفرمید.
4: یه تیپسی رو میخواستم در ارتباط با این شماره دادن بگم و اینکه معمولا اگر شماره های اول رو، اون سه شماره اول رو، چون شماره ها معمولا همشون 9 تایی هستن، اگر اون
1: 10 تایی
4: اول رو
1: شماره ها 10 تایی هستن، شماره ها ببخشید شماره ها 10 تایی هستند.
4: بله ببخشید 10 تایی. اگه اون 4 شماره اول رو که بدن، چون معمولا همه شماره ها با یه صفر شروع میشه،
1: بله
4: اون صفر رو آدما معمولا میتونن به ذهنشون بیاد بیارن، چون همیشه شما یه شماره ای که میخوای بگیری با صفر شروع میکنی. صفر

0: 703-87-26-20 یعنی اون بعدیاشو جفت جفت بگه. این خیلی برای افراد، برای اینکه خیلی اصلا سنشون بالاست یادشون نمیاد یک شماره.
1: یه بار دیگه بگین.
0: ببین اون صفر اول رو که همه میدونن که اول شماره ها تمام شماره دنیا یه صفری وجود داره، اون صفر رو فراموش کنن. صفر 730 میشه این اولیش، بعد 87-26-20 هم یعنی جفت جفت میگین.
1: خب آره، ولی به اصولش
0: این نمونه هستش که اکثر اپراتورها استفاده میکنن.
1: نه دیگه، متاسفانه اپراتورها دو تا سه تا استفاده میکنن، دو تا من ببخشید نمیخوام جسارت بکنم. یعنی چی؟ یعنی یه مثلا فرضاً تلفن من هست 070-439-8194 070-439-8194. وقتی دو تا سه تا دو تا آدم میگه میفهمی که غلط اشتباه نیست، ولی مدل های مختلفی استفاده میشه و اگه اون صفر اولو نگن با تلفن شهری میتونه اشتباه گرفته بشه.
0: آره نه، منظورم که اون صفر باید بگن، ولی از جهت که لازم نیست تو فکرشون باشه که
1: آها اوکی
0: مثلا
1: اوکی.
0: به یاد بیارن اون صفر اولو، به لازم نیست به یاد بیارن.
1: اوکی.
0: اما برای این مسئله، به جای اینکه وقتتون رو من بیش از این بگیرم، خواستم بپرسم که آیا مسئله تعویض هم هست؟ من یک لگنتی توی اوپسالا دارم.
1: بله.
0: در استکهلم عوض کنم.
1: خب شما آپارتمانتون در اوپسالا چند اتاق است؟
0: اینجا اتاق چه گفتش، سه اتاق است و دو اتاق خوابه.
1: خب دیگه سه اتاق است در اوپسالا.
0: بله 85 متر، بعد حدود 10 دقیقه هم با سنتروم فاصله داره.
1: بله.
0: بعد به دنبال یک دو اتاقه هستم یا سه اتاقه در استکهلم، چون خاطر اینکه کارم دارم سویچ کردم به اونجا، گفتم شاید یه نفر برای یه نفر خیلی راحت تر باشه که بخواد بزن که خونه
1: دقیقاً
0: سویچ کنه.
1: کدوم منطقه استکهلم براتون بهتره؟
0: من نزدیک سنتروم کارم هست.
1: سنتروم یعنی وسط شهر؟
0: سنتروم باشه بهتره، منتها از اونجایی که میدونم وسط سنتروم بسیار قیمت ها بالا هست، مثلا جایی مثل سولنا، سولنتونا در شمال اوپسالا، شمال استکهلم،
1: اطراف مرکز شهر براتون بهتره.
0: بله و ترجیحاً حالا اگر شد که چه بهتر، نشد شمال استکهلم.
1: خب با چه شماره ای عزیزان با شما در تماس باشن؟
0: همین شماره که گفتم
1: 0730-87-26-20 شما یه سه اتاق در اوپسالا دارین، مایل هستین با یه دو اتاق در استکهلم، مخصوصا شمال استکهلم، اطراف مرکز شهر اگر باشه مثل سولنا و سونیوری و اینا که براتون راحت تره. درسته قربان؟ من از شما سپاس گذارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
2: من سلام میگم خدمت شما آقا نویز و همچنین شنونده ها سارا نخعی هستم.
1: خواهش میکنم خانم نخعی، درود بر شما.
2: بله خیلی متشکرم لطفتون. من خواستم یادآوری کنم که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اعتراض به اعدام ها در ایران، از امروز یعنی از 28 یولی تا جمعه 31 یولی تجمعاتی هست که این تجمعات از فرگستوری ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشه و به طرف میدان گستاو آدولف توری مقابل وزارت امور خارجه ادامه داره.
1: من مسیر رو متوجه نشدم.
2: به این صورت هست آقا نوید که تجمع ساعت 5 بعد از ظهر فرگستوری هست، از اونجا راهپیمایی میکنیم به طرف وزارت امور خارجه
1: سنگر. اوکی، به طرف گستاو آدولف توری. بله. بسیار عالی.
2: از امروز تا جمعه 31 آگوست ببخشید 31 یولی این تجمعات هست. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. تشکر میکنم آقا نوید از وقتی من.
1: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم خانم نخعی. 073-789-65-05
2: خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب ما یک دقیقه دیگه هم بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم و بعد از اون میرسیم به یه موزیک درخواستی داریم که شنوندمون یکی دو ساعتی هست منتظر هستن که بشنوند و بعد آگهی ها رو میگیریم و اخبار ایران اینترنشنال رو برای شما پخش میکنیم و دیگه بعد دستمون بعد از ساعت 5 بازتر است. 23.98 جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب نوید آزادی.
1: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
3: امیدوارم حالتون خوب باشه.
1: من یک دنیا از شما سپاسگزارم.
3: من هیچ نیازمندی ندارم، فقط خواستم تشکر کنم، چون فکر میکنم تنها کاری که میتونیم بکنیم همین تشکر کردنه که به یادتون هستیم.
1: خجالت زدم میکنید اصلا این حرفا رو.
3: خیلی سپاسگزارم لطفتون. روز خوبی داشته باشیم.
1: موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. با یک دنیا تشکر از همگی شما عزیزان. پس این آهنگ درخواستی رو با هم دیگه میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و خلاصه دیگه میریم جلوتر تا اخبار ایران اینترنشنال.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: نوتی تو منگل کشه ایرانا به تیق بوسته آخر مره کشه ایرانا.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: درود بر شما، ساعت 17 به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها.
3: مردم فکر میکنید با این کارو میترسن، جوونا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون.
2: واکنش‌ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود. همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، ترامپ هشدار داد اگر توافق حاصل نشود، ارتش آمریکا به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. حمله کیف به مسیر ارتباط دریایی جمهوری اسلامی و روسیه. در پیوست امروز علتی کشیده شدن جنگ اوکراین به دریای خزر را بررسی می‌کنیم. گزارش اکسیوس از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره فشار بر جمهوری اسلامی. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از حملات هوایی بر تهران فشار وارد کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیشنهاد عمان به جمهوری اسلامی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت کنند. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دی ماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی دی ماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دی ماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد، قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش ببینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در خطر اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. فروغ کرانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اعدام جوانان در ملأ عام نشان میدهد که جمهوری اسلامی بیش از تصور ما در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار است برای بقای خود ترس از جنگ و خشونت را به فضای جامعه تحمیل کند.
4: ببینید، جمهوری اسلامی در یک مرحله ای، چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنید چه از لحاظ وضعیت خارجی، در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه باید با به خیال خودش با قدرت مطلق میمونه، نمیخواد دیگه کشدار و مریض باشه. چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درسته هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که بکنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطایی که اصلا معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنه هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که ادامه ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این ادامه ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره.
2: حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکدیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به اعدام 2 جوان معترض در اصفهان اعتراض و ابراز اندوه و خشم کردند. شهروندان در این پیام ها ضمن ابراز همدردی با خانواده های جاوید نامان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان و گروه های مختلف اجتماعی، همچنین نهادهای حقوق بشری بین المللی شدند. 2 پیام رو با هم بشنویم با این توضیح که به دلایل امنیتی بازخوانی شده.
5: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سه‌شنبه های نوه اعدام میان، اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم، همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
6: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون، مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تکتیر اندازهای آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
2: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من هستن که به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای کاظمیان، صحبت های شهروندان رو شنیدیم، میخوام به پیام ها بپردازیم، اما پیش از اون شما فکر میکنید دلیل اینقدر اصرار قوه قضاییه برای اعدام کردن و به خصوص اعدام در ملأ عام چه هست؟
7: 121 سال از جنبش ملی مشروطیت در ایران گذشته که یکی از ستونهای اون نهضت ملی تأسیس عدالتخانه بود. یعنی خواست مشروط طلبان این بود که یک مرکزی برای ستاندن حق شهروندان و برقراری عدالت در جامعه ایجاد بشه، قوه قضاییه و البته در کنار شکل‌گیری پارلمان. الان جالبه که بعد از 121 سال ما همچنان شاهدی قوه قضاییه هستیم که متاسفانه نه عدالت رو رعایت میکنه، نه رعایت آیین دادرسی منصفانه رو، و نه جالبه که حتی تصریحات قانون اساسی و حتی قانون مجازات اسلامی رو اونها رو مراعات میکنه. و باز تلخ‌تر این که شاید بشه گفت که قوه قضاییه یا به تعبیری دادگاه انقلاب که این احکام رو صادر میکنه بشه نماد جمهوری اسلامی دونست، یعنی جمهوری اسلامی مساویست با واقعا همین دادگاه انقلاب. چرا؟ چون مثلا امروز در خروجی رسانه‌های وابسته به مجلس هیچ خبری از اعدام این جوانان ما نمی‌بینیم. در خروجی خبرگزاری ایرنا، ارگان دولت پزشکیان، هیچ نشانی از ستاندن حق این شهروندان نمی‌بینیم، در حالی که رئیس جمهور سوگند خورده که پاسدار حقوق شهروندان باشه. به یک معنا دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها اصرار دارن که پیغام بفرستن به جامعه که چیزی تغییر نکرده. یعنی اگر کشتار دیماه متحقق شد و ده‌ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، حالا قرار همچنان معترضان اعدام بشن و بگه که چیزی تغییر نکرده. البته درسته رویکرد جمهوری اسلامی باقی است، همون رویکرد باقی مانده، اما به نوعی تلاش میشه اون خانه عنکبوتی و وضعیت حکومت سست بنیادی که بعد از کشته شدن دیکتاتور 36 سالش و شمار زیادی از مقام‌های ارشد نظامی امنیتی حکومتیش بیش از پیش لرزان شده، این وضعیت حکومتی و شکاف او با جامعه بیشتر شده، نارضایتی جامعه بیشتر شده، این وضعیت رو با اعدام کنترل کنه، پیغام بفرسته به جامعه که وضعیت همچنانه، شهروندان معترض، اکثریت ناراضی رو به نوعی مرعوب کنه و البته با در واقع با اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشون بده که تا چه اندازه بی‌پرواس از دست زدن به یک چنین خشونتی. خشونتی که تاکید میکنم نمیشه اون رو منتظر و به نوعی منفک از کشتار دیماه تحلیل کرد. همونطوری که جمهوری اسلامی در خیابان پروا نکرده از شلیک به ده ها هزار معترض که به گمان من با اطمینان میشه گفت با هدف پیشگیری از ورود معترضان به خاطر پیشبینی جنگ رخ داد، اینجا هم جمهوری اسلامی نه قوه قضاییه نه دادگاه انقلاب فقط داره یک اقدام پیشگیرانه انجام میده برای بست فضای ارعاب و اختناق در جامعه ایران.
8: آقای کاظمیان اجازه بدید که یک خبر فوری داریم، من می‌خوام بحث رو با شما ادامه بدم. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شعارهای اعتراضی سر میدهند. حالا با گفتن این وقت پیام‌هایی هم که شنیدیم در صحبتتون اشاره کردید که به نوعی می‌خواد ارعاب ایجاد بکنه با در واقع اجرای احکام اعدام به خصوص در ملأ عام، فکر می‌کنید با اون چیزی که ما از شهروندان یا در رسانه‌های اجتماعی در واکنش‌ها می‌شنویم تونسته این بازدارندگی رو به نوعی ایجاد بکنه جمهوری اسلامی؟
7: این به هر حال وقتی که ده ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار میگیرن، وقتی نیروهای مسلح راهی خیابان ها میشن، یک بازدارندگی موقتی یا یک ارعاب ایجاد میکنه. اما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی اگر جنبش سبز رو سرکوب کرد، این اعتراض ها به شکل گسترده تری در آبان و خشنتر متبلور شد، خیزش زن زندگی آزادی به مراتب گسترده تر بود و اعتراض های دیما به اوج این نارضایتی به نوعی سازمان داد. حالا جمهوری اسلامی در ظاهر میخواد اعراب ایجاد کنه، ولی واقعیت اینه که نه فقط شکاف ملت و دولت به حد اکثر خودش رسیده، منظور از دولت رژیم جمهوری اسلامی است و نه فقط قوه مجریه، شکاف جامعه و حکومت، رژیم سیاسی و البته نه فقط نارضایتی از وضع اقتصادی تشدید شده، بلکه یک خشمی از اون کشتار دیماه، علاوه بر این اندوه و سوگ و خشم ناشی از این اعدام‌های غیر منصفانه، این احکام ظالمانه و این جنایت علیه بشریت دست به دست هم میده که با اطمینان میشه گفت که نمیتونه بازدارندگی دائمی ایجاد کنه و با اطمینان میشه گفت خیزش‌های اعتراضی علیه ساختار رژیم سیاسی در ایران قطعاً متحقق خواهد شد، هرچند که جمهوری اسلامی تلاش کنه اینها رو با ارعاب با اعدام به تعویق بیاندازه.
8: ممنونم از شما. مرتضی کاظمی هم همکارم اینجا در استودیو همراه من. تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده. میدونیم مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام امروز برگزار میشه. مراسم اصلی یادبود گراهام ساعت 14 به وقت شرق آمریکا واشنگتن دی سی در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مراسم قرار هست که سخنرانی بکنه. پیش از این مراسم هم ادای احترام در ساختمان کنگره آمریکا برگزار میشه، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میدونیم که به این مراسم میره، همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهوری خواه آمریکا، سناتور پیشین جمهوری خواه آمریکا لینزی گراهام شرکت بکنند. گراهام سناتور 71 ساله جمهوری خواه بود، 11 ماه ژوئیه او درگذشت. از حامیان سرسخت روابط آمریکا و با اوکراین و در واقع اسرائیل بود. تصاویر زنده از واشنگتن دی سی رو داریم تماشا میکنیم و حتما به این تصاویر اگه باز فرصت بود باز خواهیم گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز گفته از آنچه در تأسیسات کوه کلنگ ایران می‌گذرد کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز است و به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. ترامپ با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوه کلنگ گفته نیازی ندارد نتانیاهو در این باره به او گزارشی بدهد، چون به گفته او نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد ترامپ را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ در ادامه تهدید کرده واشنگتن میتواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند، اما ترجیح می‌دهد چون این حملاتی انجام نشود. نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن دی سی انجام خواهد شد. بر اساس گزارش ها نتانیاهو قرار هست که اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ را به ترامپ ارائه بدهد. او همچنین خطوط قرمز اصلی اسرائیل در قبال حکومت ایران و دیگر تنش های منطقه‌ای را مطرح خواهد کرد. همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی یا حداقل در اون نزدیکی همراه ما هست. بابک، میدونم که با نتانیاهو و هیئت اسرائیلی در این سفر داری همراهی میکنی، انتظارها در بین مقامات اسرائیلی از این سفر چیه؟
9: همانطوری که گفتی من الان در مقابل کاخ سفید هستم، یک کمی میرم کنار فقط ببینید تا چه حد حفاظت در اینجا زیاد هست. تمامی آنچه که به ورودی کاخ سفید مربوط میشه را پلیس کاملا بسته، حصار کشی کرده. اونجا کاخ سفید هستش در اون مقابل و پلیس هم هر چند لحظه ای با سگ‌های پلیس و دیگر افراد پلیس در حال حفاظت هستش. خیلی تظاهرات بزرگی در کنار کاخ سفید در برخی از ورودی‌های دیگرش فلسطینی‌ها تشکیل دادن بر علیه بنیامین نتانیاهو و سفرش به ایالات متحده، با وجودی که هدف اصلی این سفر فلسطینی‌ها و غزه نیستند بلکه جمهوری اسلامی و تنش‌هایی است که اخیراً بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بالا گرفته. بنیامین نتانیاهو قرار هستش که با تا ساعتی دیگر با دونالد ترامپ دیدار شخصی را داشته باشند. روزنامه نگاران وارد این دیدار نخواهند شد و دیداری بسته در مقابل روزنامه نگارها خواهد بود. پس از اون بنیامین نتانیاهو همانطور که گفتی به تشییع جنازه لینزی گراهام از سناتورهای طرفدار سرسخت اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی خواهد رفت. اما آنچه که به دیدار او در کاخ سفید مربوط میشه، بنیامین نتانیاهو باید به دونالد ترامپ را در چندین مسئله راضی بکنه. در حال حاضر فضای ایالات متحده فضای موافقت با ادامه جنگ آنچنان نیستش و دونالد ترامپ هم تلاش میکنه که تا آخرین لحظه و آخرین فرصت برای مذاکرات را ادامه بده، در حالی که بنیامین نتانیاهو میگوید که توافقی با جمهوری اسلامی امکان نداره که به نتیجه برسه و جمهوری اسلامی در حال کش دادن و در حقیقت فریب آسیب دادن ایالات متحده هستش. امروز حتی اسرائیل کاست به طور خیلی مستقیم میده که میگوید که اسرائیل خواهان حمله به زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی برای فلج کردن این حکومت هستش، در حالی که در حال حاضر دونالد ترامپ با این مسئله مخالفت میکنه. بنیامین نتانیاهو در این جلسه‌ای که با ترامپ خواهد داشت اسناد جدیدی را در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگزرا را به دونالد ترامپ ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ میگوید که او احتیاجی به این اسناد ندارد و دوربین‌هایی را در اونجا دارد که میتونه هر آنچه که در اونجا میگذرد را ببیند. مسئله دیگه خط قرمزهای اسرائیل هستش برای ایالات متحده، به طور مثال برنامه هسته‌ای، سطح غنی‌سازی. هیچ کدام از اینها اسرائیل با کمتر از نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار نخواهد اومد. خط قرمز بعدی هم مسئله لبنان هستش که اسرائیل در حال حاضر نیست که از جنوب لبنان خارج بشه. ما سفر بنیامین نتانیاهو، هشتمین سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن رو همچنان دنبال میکنیم و با شما خواهیم بود.
2: حتما به شما باز میگردیم در طول روز. مشکرم ازت بابک اسحاقی، خبرنگار ما از واشنگتن دی سی در نزدیکی کاخ سفید. امروز من اوکراین اوایل این هفته برای نخستین بار مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی روسیه در دریای خزر را هدف قرار داد. حمله که به گفته کیف با هدف ضربه زدن به زنجیره پشتیبانی نظامی روسیه انجام شده. اما چرا اوکراین جنگ را از داخل مرزهای خود روسیه به دریای خزر کشانده؟ مهدی بیگی در پیوسته امروز به این موضوع پرداخته.
10: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه 3 مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچقلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد رو کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه می‌بینه و به همین خاطر خب می‌بینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه به اوکراین حمله بش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترک و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ناموجه، خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر، میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.
3: باز هم تصاویر زنده ببینیم از واشنگتن دی سی، جایی که مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه در گذشته لینزی گراهام امروز قراره در اون برگزار بشه. الان 4:50 در واشنگتن دی سی هست. گفته شده که این مراسم ساعت 14 به وقت واشنگتن در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه، یعنی حدود 4 ساعت دیگه. میدونیم که قراره دونالد ترامپ در این مراسم سخنرانی داشته باشه. پیش از اون هم میرن به کنگره ایالات متحده، جایی که همین اکنون دارید در تصاویر تماشا میکنید که ادای احترامی رو هم در ساختمان کنگره آمریکا به لینزی گراهام انجام بشه. همین الان دقیقه چند ثانیه پیش هم تابوت لینزی گراهام رو از درون خودرو درآوردند که به این محل بیارن برای ادای احترام. میدونیم که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین هم امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در این مراسم در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهورخواه آمریکا شرکت بکنند. میدونیم که گراهام در زمانی که درگذشت که حدود 17 روز پیش بود 11 ژوئیه 71 سال داشت و از حامیان سرسخت انقلاب ملی ایرانیان بود، جز معدود کسانی بود که بارها و بارها در ارتباط با سقوط جمهوری اسلامی و رژیم شنج تغییر رژیم در ایران به صراحت صحبت کرده بود و خواستار این موضوع بود. حتما به این تصاویر در طول روز باز خواهیم گشت که مراسم رو بیشتر نشون بدیم. الان یک خبر فوری داریم. در خبر فوری ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه های خود شعارهای اعتراضی سر دادند. ببینیم.
4: امروز 6 مرداد دارن به جوان های که اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
3: خبرگزاری آکسیوس بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بیش از حملات هوایی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده. در این گزارش آمده است که این تحریم‌ها به بروز بحران‌های از جمله کمبود بنزین در ایران منجر شده. در این رابطه همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، گزارش‌های اطلاعاتی مقام‌های ایالات متحده حکایت از به انتها رسیدن منابع مالی جمهوری اسلامی داره. بیشتر از جزئیات این گزارش میگی؟
5: بله، خب در حالی که چشم جهان به سمت این هستش که ایالات متحده حملات نظامی رو انجام بده و یک کارزار گسترده نظامی رو انجام بده و اون رو عملی بکنه، اما خب از طرف دیگه میبینیم که از لحاظ اقتصادی هم ایالات متحده اقداماتی رو انجام داده که جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه کرده و الان گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های اطلاعاتی که ایالات متحده داره و همچنین گزارش هایی که منتشر شده به صورت علنی نشون میده که جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه هست، به ویژه در خصوص مسئله بنزین که حالا میبینیم که جمهوری اسلامی و ایران یک کشور نفتخیز هست اما با بحران بنزین مواجه شده. در ادامه هم اشاره میشه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی نیاز به منابع مالی داره و هم علاوه بر اینکه حالا میخواد که ایالات متحده حملاتش رو متوقف بکنه، از طرف دیگه خواهان این هستش که منابع مالی آزاد بشه و مقامات آمریکایی به آکسیوس گفتن در مذاکرات قبلی هم که بوده تاکید مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به جرد کوشنر و همچنین استیو ویتکاف این بود که به ما پول بدید و این در واقع محور اصلی خواسته های مقامات جمهوری اسلامی بوده. در ادامه هم اشاره میشه به این که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اون پول لازم رو ندارن که به نیروهای خودشون بدن و با یک بحران بزرگی مواجه هستن و حتی بیم اون میره که و میترسن مقامات جمهوری اسلامی که مردم به صورت گسترده به سمت بانک ها برن و خب حسابای خودشون رو بخوان خالی بکنن، پول ها رو بردارن و این یکی دیگر از در واقع نگرانی های مقامات جمهوری اسلامی هستش. از طرف دیگه خب برخی ارزیابی ها میگه که بمباران های گسترده خب اثرگذاریش بیشتر، تحریم های اقتصادی ممکنه که طول بکشه و همین میتونه که به هر حال یک چالشی برای جمهوری خواهان بشه، اما کاری که مقامات آمریکایی انجام دادن اینه که همچنان تحریم ها رو ادامه دادن، بیش از 1000 نفر شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های نفتی رو تحریم کردن و این در واقع کاری هستش که ایالات متحده انجام داده. منتقدان میگن که

0: حصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. بر اساس خبر رویترز این پیشنهاد از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. آقای سعدزاده، ابتدا از طرح عمان شروع بکنیم برای مدیریت تنگه هرمز. بر اساس این طرح مدیریت این تنگه چگونه انجام خواهد شد؟
1: من صدای شما رو نمیشنوم، ولی اگر مسئله این است که چجوری بایستی که اصلا موقعی که این شرایط عمان پذیرفته بشه چجوری باید عمل بشه، قرار هست که یک صندوق مشترکی تهیه بکنن و این صندوق مشترک برای اینه که کشتی هایی که از اونجا رد میشن اگر خدماتی دریافت کردن، مثلا هدایتشون کردن یا اینکه اشکالی برشون پیش آمد بهشون کمک کردن یا خطرای یا اشکالات محیط زیستی به وجود آمد، کشتی‌هایی که از اونجا رد میشن یک بهایی رو پرداخت میکنن، اونم آزادانه به این صندوق. اداره این صندوق هم دست عمان و ایران هست مشترکان. پرداختم همونجوری گفتم به صورت داوطلبانه خواهد. مدل تقریبا مدلی است که در تنگه مالاکا، تنگه است که اقیانوس هند رو به اقیانوس آرام وصل میکنه بین اندونزی و سنگاپور و خیلی کشتیرانی بسیار زیادی در اونجا انجام میگیره. تقریبا تمام کالاهایی که از شرق به غرب یا از غرب به شرق میره از اونجا رد میشه. مهمترین آبراه بین‌المللیه و اینجا این سه کشور، یعنی سنگاپور و مالزی و اندونزی، این صندوق رو تشکیل دادن و در عرض 15 سال گذشته مقدار پولی که این کشتی هایی که حدود 100 هزار کشتی رد شده به اونجا داده شده، چیزی شبیه حدود 15 میلیون دلار است در عرض 15 سال. یعنی این صندوق ممر درآمدی برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد بود. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نسبت به این صندوق اعمال نفوذی نمیتونه بکنه. مقدار پولی هم که میدن آزادانه است و تازه این مقدار پول هم در برابر خدماتی که بهشون میشه، اگر کشتی گیر بکنه، اگر یک مشکل محیط زیستی به وجود بیاد، از خیلی آزاد. و این بستگی به این داره که آیا اصولا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو خواهد پذیرفت. و هنوز هیچ گونه عکس العمل رسمی از جانب مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیست و ما نمیدونیم این رو بپذیرن نپذیرن، ولی در هر حال اگر این توافق به جایی برسه، با اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکرده که میخواد با تنگه هرمز میلیاردها، صحبت از 40 میلیارد دلار در سال بوده، دست بیاره، زمین تا آسمون تفاوت داره. این تنها یک راه حلی است که خیلی راه حل که نیست، که یک بهانه ای است که عمان میخواد درست کنه بده به دست جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی در درون کشور به طرفدارانش بقبولونه که بله ما به یک دستاوردی رسیدیم، ولی از نظر عملی هیچ گونه دستاوردی نخواهد داشت.
0: متشکرم از شما. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. باز هم به واشنگتن دی سی بریم، جایی که در داخل ساختمان کنگره ایالات متحده چنانچه میبینید تابوت لینزی گراهام، سناتور پیشین جمهورخواه ایالات متحده، گذاشته شده برای مراسم ادای احترام. میدونیم که تا حدود 4 ساعت دیگه قرار هست که مراسم دیگری هم برگزار.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و
10: ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: بسیار نیکو، ساعت 17:26 دقیقه صدای مازیار رو شنیدیم و کار زیبایی به نام ملامت. چقدر زود از پیش ما رفت، چقدر زود از پیش ما رفت. من یه توضیح خیلی کوچکی باید در مورد یک اسمسی که به دست من رسیده باید بدم. یکی از دوستان نوشتن که یک عزیزی، یک آقای دکتری متاسفانه از پیش ما رفتن، اسم ایشونو نوشتن، بعد نوشتن مراسم خاکسپاری هم روز پنجشنبه است و از من خواستن که من در رادیو بگم. دوستان متاسفانه من این کارو نمیتونم انجام بدم، دلیلم دارم. تا از طرف خانواده یا عزیزان یک متن رسمی با اسم و فامیل و شماره تلفن و اینا نیاد، من مراسم خاکسپاری و یا فوت کردن کسی رو نمیتونم بگم، چون یک متاسفانه یک تجربه بسیار تلخی از یه 15-16 سال پیش داریم که یه سریا به خاطر شوخی کردن با هم دیگه این کار رو انجام میدادن و که قضیه فقط به اینجا هم ختم نمیشد. خب حالا بالاخره شوخی های لوسه دیگه، که عدید آدم وقتی جوونه یه سری کارهایی رو انجام میده که فکر میکنه بانمکه، ولی خب بعدن آدم یه ذره که سن میره بالاتر متوجه میشه چه کار بدی کرد. و ما از اون موقع تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام ندیم، مگر که یک پیام رسمی با شماره تلفن و اینا به دست ما برسه، بعد ما خودمونم زنگ میزنیم چک میکنیم. حتی کار به جایی رسیده بود اون موقع ها که زنگ میزدن مثلا انجمن مثلا نوید امروز جلسه داشته و جلسه داشته ساعت مثلا 6 بعد از ظهر یا 7 بعد از ظهر جلسه سالیانه داشته، ولی متاسفانه به دلایلی به هم خورده از همه میخوان که نیان. بعد اینو از ما مثلا میخواستن که بخونیم. البته من اون موقع ها خب باهوشتر بودم، به غیر از یک مورد میگم مشکلی پیش نیامد. و بعد من حتی اون موقع دیگه میگفتم که باید فکس بفرستین با مهر و رسم اسم و رسم رسمی، بعد زنگ میزدم سوال میکردم. بعض وقتا یه سری شوخی ها هست که میکنم. به همین دلیل ما به هیچ وجه من الوجوهی مراسم خاک سپاری، خبر فوت یک نفر رو تا به صورت رسمی یا چه نفر به ما زنگ نزنه، ما شماره تلفنی نبینیم و چک نکنیم، این کار رو انجام نمیدیم. به شرمنده حضورتونم، ولی امیدوار هستم که آرزوی صبر برای همه بازماندگان میکنن تا اینکه یک میگم به صورت رسمی از خانواده به دست ما برسه که ما خودمون چک بکنیم و ببینیم که درسته و تموم بشه بره. اینم از این. اما وزارت خارجه سوئد بار دیگر از شهروندان خود خواست ایران را هرچه زودتر ترک کنند. البته چه جوریش دیگه، حالا اون دیگه یه بحث دیگه ای. به صورت نوشته ساعت استکهلمیان، وزارت امور خارجه سوئد بار دیگر با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی شهروندان سوئدی حاضر در ایران خواست در نخستین فرصت ممکن و در صورتی که انجام این کار از نظر امنیتی امکان پذیر باشد خاک ایران را ترک کنند. در این اطلاعیه آمده است که از روز هفتم ماه ژوئیه 2026 درگیری‌های نظامی میان ایران از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین نیروهای مرتبط با امنیت کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز از سوی دیگر آغاز شده. به گفته وزارت خارجه سوئد، حملات هوایی و موشکی تاکنون عمدتاً استانهای واقع در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده، اما در برخی نقاط دیگر ایران نیز حملاتی گزارش شده. وزارت خارجه سوئد وضعیت امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس را بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی توصیف کرده و هشدار داده که احتمال گسترش بیشتر این درگیری ها وجود دارد. در این اطلاعیه از شهروندان سوئدی خواسته شده با احتیاط کامل رفتار کنند، از حضور در نزدیکی اهداف احتمالی حملات خودداری کنند و توجه داشته باشند که پروازها، اینترنت، ارتباطات مخابراتی و شبکه توزیع برق ممکن است دچار اختلال شود. این وزارتخانه تأکید کرده که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی توصیه قبلی خود را تکرار می کند و از شهروندان سوئدی می خواهد هرچه سریعتر و به محض فراهم آمدن شرایط امن ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه سوئد همچنین اعلام کرده که این وزارتخانه و سفارت سوئد امکان اجرای عملیات تخلیه یا انتقال شهروندان سوئدی از ایران را نخواهند داشت. بنابراین افراد حاضر در ایران باید شخصا درباره امکان و میزان ایمنی خروج از کشور تصمیم گیری کنند. در پایان این اطلاعیه نیز یادآوری شده که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و افرادی که همزمان تابعیت ایرانی و سوئدی دارند از دید مقام‌های ایرانی صرفاً شهروند ایران محسوب می‌شوند. و اگر که دوستی آشنای خانواده‌ای دارید که براشون امکان داره، بهشون بگین که هر چه سریع‌تر حتی شده از طریق زمینی خودشون رو به مرزهای ترکیه و کشورهای دور و بر برسونن و بتونن که از اونجا پروازها رو بگیرند و پرواز کنن. سخت است میدونم، ولی مسئله جونشونه دیگه و امیدوار هستم که به هیچ کس آسیبی وارد نشه، ولی این یک مسئله هستش که شوخی بردار نیست. و من همچنان دوستان تماس میگیرن با من، نه اینکه فکر کنید که الان چجوری میتونم برم ایران، الان با چه پروازی میتونم برم ایران، که من عملا تنها جوابی که دارم این که نمیتونم، چون حتی اگرم میدونستم من وظیفه من این هستش که مسئله امنیتیه، چون آدم میتونه آدم توی همچین وضعیتی که هر روز داره ایران داره بمبارون میشه، مخصوصا نقاطی که به سپاه و اینا مربوط هستش که اینا بیشتر این مناطق رو در جاهای مسکونی و اینا چیز کردن، نمیدن برن وسط کویر لوت پایگاه درست کنن، که هر جا میبینید مکانهای مسکونی و اینا دوروبر هست و شهرهای پر جمعیت، و این کار واقعا واقعا واقعا عذاب آوره. اما بریم سراغ یک آقایی که یکی دو روز پیش در تلویزیون هم نشونش دادن، یه گزارش هم ازش تهیه کرده بودن. من اول فکر کردم این آقا اهل شیلیه، بعدا متوجه شدم که ایشون اهل افغانستان هستن. داوطلبانه به افغانستان باز میگردد اما به کمک هزینه خود دسترسی ندارد. احمد جمیلی مرد 67 ساله پس از دریافت مجوز برای استفاده از کمک هزینه بازگشت داوطلبانه به ارزش 350 هزار کرون با مشکلی غیر منتظره روبرو شد. با وجود آنکه این مبلغ توسط دولت سوئد به حساب بانکی او در سوئد واریز شده، نه امکان انتقال آن به افغانستان وجود دارد و نه بانک اجازه برداشت نقدی کل مبلغ را می دهد. احمد جمیلی حدود 7 سال پیش به سوئد اومد. او پس از افزایش کمک هزینه بازگشت داوطلبانه از سوی دولت سوئد به 350 هزار کرون در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت به کشورش بازگردد و با این پول خانه کوچک خریداری کرده و زندگی تازه‌ای را آغاز کند. اما در ماه نوامبر طی گفتگویی با رسانه ها اعلام کرد که قصد دارد از این فرصت استفاده کرده معذرت میخوام و به افغانستان بازگردد. درخواست او پذیرفته شد. مبلغ کمک هزینه به حساب بانکیش وارد شد. اما محدودیت های بانکی مانع دسترسی او به این پول شده. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، افغانستان در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارد و مشمول محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی است. به همین دلیل بانک اعلام کرده امکان انتقال وجه به افغانستان وجود ندارد و همچنین برداشت نقدی کل مبلغ نیز با قوانین مبارزه با پولشویی مغایرت دارد. جمیلی می‌گوید پول در حسابش قرار دارد اما امکان استفاده از آن را ندارد. بانک به او پیشنهاد کرده برای خرید یورو یا دلار به یک مرکز خدمات ارزی مانند فورکس مراجعه کند، اما در آنجا به وی گفته شده که تنها میتواند تا سقف 15 هزار کرون ارز خریداری کند. این در حالی است که او همان روز آپارتمان خود را تحویل داده و اسناد مربوط به ترک محل سکونت و بازگشت به افغانستان را امضا کرده. اکنون نه پولی در اختیار دارد و نه مکانی برای اقامت و آینده خود را مشخص توصیف میکند. یعنی نه پولی در اختیار دارد و نه مکانی برای اقامت و آینده خود را نامشخص توصیف میکند. دفتر وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرده که در برخی موارد کمک هزینه بازگشت از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت در کشور مقصد پرداخت می شود. اما اداره مهاجرت سوئد تأکید کرده که در پرونده جمیلی این راهکار دیگر امکان پذیر نیست. متوجه هستیم؟ زیرا این مبلغ پیشتر به حساب بانکی او در سوئد واریز شده. بانک نیز تأکید کرده که محدودیت‌های ناشی از قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا مانع انتقال وجه یا برداشت کامل آن به صورت نقدی میباشد. دیگه از این مسخره تر شما میتونین حد ببینید؟ یعنی آقا پولشویی یعنی چی؟ پولشویی یعنی که شما یه پولی به یه حسابی بیاد، ندونید از کجا اومده، تحقیق میکنید، متوجه میشید که پول از کجا اومده، پول رو دولت سوئد به حساب این آقا ریخته. دیگه از این امتر که نیستش که. من این گزارش رو در تلویزیون دیدم، یه گزارش تصویری خیلی باجالبی بود. بعد طرف رفته فورکس که چیز بکنه که بگه که بابا جان من این پول در حسابم هست، به من گفتن میتونی بری یورو بگیری یا دلار. خب به من یورو یا دلار بدی، بهش میگم 15000 کرون بیشتر بهت نمیدی. یعنی من هر طرفی که نگاه میکنم میبینم که این بانک ها، من با خیلی از شما ها صحبت میکنم، مشکلاتی برای آدم درست میکنن که اصلا یعنی خنده، فقط خنده گریه داره که آدم میتونه بکنه. به طرف میگن میخوای بریم، میگه آره. میگن که پولشو بدیم، برمیداری بریم، میگه آره. پولو میرزن به حسابش، بانک میگه ما این پولو بد نمیدیم. چجوریه؟ شما خودتون اینو حساب کن. چرا نمیدی؟ من جای این آقا بودم میرفتم دم وزارت امور خارجه یا دم همین اداره مهاجرت، البته وزارت امور خارجه بهتره، بساطمو پهن میکردم، میشستم میگفتم آقا جان شما کار ما رو بنده رو را بندازین، بلیط هواپیما من بهم برام بخرین از همین پول، پولم هم بکنید یورو بذارید تو جیبم، بنده برگردم. چه کنه؟ آپارتمانشو که پس داده. اگرم بگه از آپارتمان نمیام بیرون، که کرونوفوگل میگیره میندازتش بیرون. خیلی اصلا مسخره است. من میگم، من این گزارش رو 3-4 شب پیش بود اگر اشتباه نکنم در برنامه اسفته دیدم، و این آدم بزنید تصویرش هم نشونه تو میدونم، بند خدا سن و سالی ازش گذشته. گفتم مرسی، سوئدتون مال خودتون، دستتون درد نکنه. اینا هم گفتم ما 350 تو بهت میدیم که اصلا یه دستت باشه. خیلی خوب، کو حالا جالب اینجاست، چی میگن؟ یه مسئله هست، میگن که مادر رضایت میده لله رضایت نمیده، دقیقا این چیزی. ولی خب دیگه، حالا 23-98 درود بر شما، اگر حرفی سخنی در دل دارید ما شنونده هستیم.
1: درود نوید جان، خوبی؟
0: خواهش میکنم، قربان شما.
1: نوید جان، من تصور میکنم این ورودی این پول پولشویی میدونن اونا نیست، ولی اینا حدس میزنن این پولو نقدی ورداره ببره افغانستان، نمیدونن کجا به کی میخواد بده، شاید بده به گروه های خلافکار، به خاطر این قبول نمیفهمن این نقدی ورداره ببره افغانستان.
0: آقا ما مثلا ما فرض میکنیم که این پولو در افغانستان میریختن به حساب این بابا، اگه میخواست در بیاره بده به گروه های خلافکار نمیتونست بکنه؟
1: چرا، ولی خب بانک های اینجا دیگه وقتی از اینجا رفت بیرون اینا مسئولیتی دیگه ندارن.
0: خب وقتی
1: الان فعلا پول اینجاست،
0: خب اینجا باشه، خب پول رو میخواد بگیره، میخواد سوار هواپیما بشه بره دیگه، پول رو اصلا یه مامور دولت بگیره، مامور کرونوفوگل بگیره، به تو فرودگاه که میخواد سوار هواپیما نمیدن. آره بهش،
1: من هزینه داره، هزینهشو قبول
0: نمیدن. من گزارشو دیدم، اصلا همه مونده بودن که این پول آره چجوری باید به این بابا بدن.
1: قانوناتون باید زیاد داره دیگه متاسفانه.
0: قانون که من در آوردی بانک دیگه اینقدر زیاد دارن که دیگه اصلا، یعنی بعد هیچکی هم حریفشون نمیشه، به میری شکایت میکنیم میگن بانک ها مستقلن کارن.
1: دقیقاً
0: دقیقاً. قربان شما، خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. اما بریم سراغ دولت سوئد. پس از انتقادهای گسترده نسبت به عملکرد کمپانی‌های انرژی، بررسی تغییر هزینه شبکه برق رو آغاز می‌کنه. خانوارها در سوئد معمولاً دو قبض جداگانه دریافت می‌کنند، یکی برای برق مصرفی و دیگری برای استفاده از شبکه برق. شبکه برق مجموعه خطوط و تأسیساتی است که برق را به خانه‌ها و محل‌های کار منتقل می‌کند و همه مصرف کنندگان در تأمین هزینه نگهداری و توسعه آن مشارکت دارند. با این حال افزایش قابل توجه هزینه شبکه برق در ماه‌های اخیر به واکنش‌های زیادی روبرو شده یا با واکنش‌های زیادی روبرو شده. سازمان رقابت سوئد هشدار داده که احتمال دارد مشترکان بیش از حد لازم برای استفاده از شبکه برق هزینه می‌کنند. دولت سوئد در پی افزایش انتقادها نسبت به هزینه شبکه برق قصد دارد شیوه تعیین این هزینه را بازبینی کند. هزینه شبکه برق در بسیاری از موارد حتی از مبلغ قبض مصرف برق نیز بیشتره. در بعضی موارد شما یه مورد به بنده نشون بدید که بیشتر نیست. چیزی که سالهاست خشم مصرف کنندگان و سازمانهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برانگیخته. شرکت‌های برق در این رابطه دارای مونوپول و انحصار هستند و شهروندان امکان تغییر شبکه خودشونو ندارن. اکنون دولت از یک کارشناس مستقل خواسته راهکارهایی را برای اصلاح این نظام بررسی کند. هدف این بررسی یافتن راهی برای تعیین هزینه منصفانه تر برای مصرف کنندگان و ایجاد تعادل میان منافع شرکت های مالک شبکه و حقوق مشترکان است. ابا بوش وزیر انرژی سوئد از حزب دموکرات مسیحی اعلام کرده دولت میخواهد هزینه شبکه برق در سطحی منطقی قرار گیرد. به گفته او دولت همچنین در نظر دارد سقفی برای میزان سود شرکت‌های فعال در حوزه شبکه برق تعیین کند تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها جلوگیری شود. بر اساس برنامه اعلام شده کارشناس مسئول این بررسی باید نتایج و پیشنهادهای خود را تا ماه نوامبر سال 2027 ارائه کند. خب کاری نداره. من الان بهتون میگم. صبر کن یه لحظه، معذرت می‌خوام. خیلی ساده است. مسئولیت رو بندازن به گردن شرکت‌های برق. آخه میدونین، بسید من براتون یه شکلی رو براتون مطرح کنم. مثل این میمونه که بنده بخوام برم یک خط تلفن بگیرم. اوکی؟ اول باید برم یه گوشی بخرم که بتونم که اون گوشی توش دستگاه سیم کارت رو بذارم که کار کنه. بعد زنگ بزنم به یه شرکتی مثلا تلتفوکون ویک، چه میدونم، تلیا، هر کن. بگم من یه آبونه میخوام، یه آبونمانگ ماهانه میخوام. میگه بله، ماهی 250 کرون. میگم دست شما ندارم، بابت هر سامتالم باید یه کرون بدی. میگم اونم دسته درد. اصلا میگه چرا این کارو بکنیم؟ بیا مایی 400 کرون بده، هر چقدر دوست داری حرف بزن. میگم دست شما درد کن. 400 کرون رو بدم، یه سیم کارت بگیرم، بیارم بزنم تو تلفن، بعد ببینم کار نمیکنه. زنگ بزنم به شرکت مثلا تلیا بگم آقا این که کار نمیکنه. بگه نه، ما آبونه رو بهت دادیم، تلفنم داری، اما حالا باید بری به اونایی که این شبکه رو، آنتنا رو دارن، به اونا یه پولی بدی که سیگنالای ما رو از طریق آنتن بفرستن به تو بتونی حرف بزنی. آه دیگه، از مسخره تر که نمیشه که. بابا جون شما، من میرم میگم که به من میگن برق کیلوواتی 1 کرون شرکت نویدابه، میگم دست شما دادم. بعد میگه ببین ما که برق رو نمیتونیم بهت بدیم که، تو اول پول سیم برق هم باید بدی. بعد میگم سیم برق مال کیه؟ میگه مال دولت. مال دولته؟ اوکی، دست شما دارن. امروز من پول برق استودیو رو دادم، 300 خورده کرون پول برق شده بود، 980 خورده کرون پول سیم برق شده بود. فهمیدی؟ خب بیاین برین با هم دیگه دست به یکی بکنین، همه کاراتونو بکنین، بگین آقا جون این برقی که نوید استفاده کرده میشه 1350 کرون مثلا. چرا زجکشش میکنی؟ خان من نوید میدونم آقا پول برق بنده در ماه 1350 کرون. میدونین چرا این کار کردن؟ به خاطر که اومدن یه سری خصوصی سازی کردن. این خصوصی سازی برگشت گفتش که هر شرکتی بخواد میتونه بیاد برق بفروشه. خب این شرکت ها که خودشون برق تولید نمی کنن که، تقریبا 99%ش، یه درصدشون هست که خودشان برق تولید. بعد طرف میاد میره از شبکه برق تو بازار برق یه پاکت برق رو میخره، مثلا 1000 کیلووات برق رو میخره، یه مگاوات. بعد میاد سه تا مشتری پیدا میکنه، میگه من این برقا رو به شما میفروشم کیلوواتی اینقدر، من هم میگم دست شما. بعد میگه نه حالا سیم برق رو باید بری پولش بدی به یکی دیگه. اینم بازی جدید دیگه، این بازی جدید. چند سال پیش اینجوری نبود دیگه، یا تو باشه یه دونه قبض میومد. شما میدونستی تو خونت داری برق مصرف میکنی، ماهی 400 کرون داری پول برق میدی، 500 کرون میدی یا 1000 کرون میدی، میدونستی آقا اینقدر مثلا بذار مصرفمو بیارم پایین. خیلی اصلا به قضیه تمام این بازی ها، تمام این بازی ها هم از زمانی شروع شد، چند سال پیش بود، واو فکر میکنم یه 20 سالی، فکر میکنم 20 سال پیش بود که مدرات ها اومدن رفتن در اتحادیه اروپا یک قراردادی بستند که قیمت برق رو به اندازه ارزون تری، قیمت برقی که ما اینجا تو شبکه ها میاد برامون ارزون ترینش، باید به قیمت ارزون ترین برقی باشه که آلمان خریداری میکنه. و این بازار رو اینجوری ریختن به هم دیگه. از اون طرف هم سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم از خدا خواسته اومدن گفتن برق اینقدر زیاده اصلا خیالی نیست، کسی ناراحت نمیشه، ما هم سوئد کلی هم برق تولید میکنیم. راکتورهای اتمی رو هم بستن یه درصد بالاییشو. بعد یه دفعه اصلا قضیه ریخ به هم دیگه، همه چی ریخ به هم دیگه. این میگه تقصیر توه، اون میگه تقصیر تو، آخر کارم قبض میاد برای نوید، باید پولش پرداخت کنه. حالا شما یه بریم بزن تو سرکله هم دیگه، که امیدوارم یه پایانی به این قضیه وجود داشته باشه. من یه تیکه رو براتون در مورد صحبت کردم، این تیکرم براتون بخونمش. الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند که چهره مورد احترام در سطح بین المللی به شمار میره، خواستار گسترش چشمگیر اتحادیه اروپا و تبدیل آن به یک بلوک جهانی با حدود 40 عضو شد. که البته بگم همین آقای رئیس جمهور که میگن مورد احترام سطح بین المللی، الان یه پرونده براش جور شده که اوضاع مثل یه ذره خرابه. بگذاریم. او در کنفرانس انرژی هلسینکی اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید با توجه به شرایط امنیتی ناشی از جنگ اوکراین و تغییرات سیاست خارجی ایالات متحده، نگاه بلند مدت و گسترده تری به آینده خود داشته باشد. ایشون معتقده که کشورهای مانند کانادا، بریتانیا، ترکیه، نروژ و ایسلند باید امکان عضویت در اتحادیه اروپا را داشته باشند. همچنین کشورهای نامزد در اروپای شرقی و منطقه بالکان نیز در بلند مدت می توانند به این اتحادیه بپیوندند. کانادا در این میان به عنوان شریک طبیعی معرفی شده، زیرا از دیدگاه ایشون ارزش‌ها، از همین رئیس جمهور فلان آشتوب، ارزش‌ها و رویکرد سیاسی نزدیک به اتحادیه اروپا دارد. او به لحنی طنز آمیز گفت کانادا بهتر است به جای آنکه 51مین ایالت آمریکا شود، 28مین عضو اتحادیه اروپا باشد. و این اظهار نظر اشاره‌ای به سخنان مکرر دونالد ترامپ درباره الحاق کانادا به آمریکا شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز پیشتر گفته بود کانادا اروپایی ترین کشور غیر اروپایی جهان است. در صورت اجرای این پیشنهادها، اتحادیه اروپا از یک همکار منطقه اروپایی به بلوکی بسیار گسترده تر در جهان غرب تبدیل خواهد شد. آشتوب تاکید کرد که قدرت و نفوذ اتحادیه به اندازه آن و توانایی اعضا برای اقدام هماهنگ بستگی داره و توسعه بیشتر را مهمترین ابزار راهبردی بلند مدت این اتحادیه میتونه. عضویت احتمالی کانادا از نظر اصولی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن صورت عضویت در اتحادیه اروپا دیگر به محدوده جغرافیایی اروپا محدود نخواهد شد. چنین اقدامی همچنین مرزهای اتحادیه اروپا رو مستقیما به آمریکای شمالی میرسونه و نقش امنیتی اون رو در منطقه شام در منطقه شمال نمام چیچی به شکل قابل توجهی افزایش میده. در صورت به واقعیت در آمدن این پیشنهاد، شهروندان کانادا حق زندگی و کار در همه 27 کشور اتحادیه اروپا را خواهند داشت و متعاقب آن شهروندان اتحادیه اروپا نیز از حق مشابهی در کانادا برخوردار خواهند بود. نروژ و ایسلند نیز از نظر سیاسی و اقتصادی به اتحادیه اروپا نزدیک هستند. هر دو کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا هستند و بخش بزرگ از قوانین خود را با مقررات اتحادیه هماهنگ کردند. با این حال نروژ تا کنون در دو دهه همه پرسی یا در دو همه پرسی عضویت را رد کرده و ایسلند نیز مذاکرات عضویت خود را در سال 2015 متوقف کرد، هرچند اکنون احتمال برگزاری همه پرسی جدید درباره از سرگیری این روند مطرح شده. اتحادیه اروپا در حال حاضر 27 عضو دارد و با 440 میلیون مصرف کننده بزرگترین بازار واحد و تجاری جهانی است به شما میره. خب من میگم حالا که این کارو کردید چرا قبول زحمت بکنید بیان یه سری کشورهای چیزام بیارین، آسیایی هم بیارین در کار. کار دیگه اینا به بنگلادشی اینجا هست و اینا میان هی بنده خدا میان کار میکنن، پاکستانی زیاد داریم میمان اینجا کار میکنن، اونا رو هم بیارین. بعد از اون طرف یه چند صحبتی هم با استرالیا هم بکنین ببینین شاید استرالیا هم بخواد بیاد. بعد ژاپن هست، چین هست، اینا هم هستن کار دیگه. هندوستان اسمشو میذارن اتحادیه اروپا، بعد به کانادا میگن تو اروپایی هست، مثل یوروویژن میمونه دیگه. کانادا میاد، اسرائیل میاد، نمیدونم استرالیا تو شرکت میاد. آه اسمشو عوض کنید، تکلیف هممون رو مشخص کنید. این هم از این. من یه خبر دیگه هم دارم که متاسفانه یه نفر رو با چاقو در اوپسالا زدن شنبه بعد از ظهر، که دیگه خبرش اومد که ایشون جان خودش رو از دست داد. حالا یک آقای 30 ساله رو که در داخل اون آپارتمانی که ایشون چاقو خورده گرفتن، مشکوک به قتل ایشون و الان در بازداشتگاه به سر میبره. یک خانم 50 ساله هم در منطقه مرکز سولفتئو در اونجا ساعت 2 بعد از ظهر امروز دیروز پیداش کردن که پلیس احتمال میده که ممکنه ایشون به قتل رسیده باشه. دیگه براتون بگم این فالان یه دونه چتباز زخمی شده که افتاده. آها آخرین خبرم از این فرد ضاربی که در برلین مردم رو با ماشین زیر کرد و بعدش هم با چاقو افتاد به جون مردم که بعد پلیس زد کشتش. در تلفنش موفق شدن که یک ویدئویی پیدا بکنن و به داعش قسم خورده بود که من عضوی از شما هستم و این کار رو از طرف شما انجام میدم. و این آخرین خبر هستش که دیگه پیدا کردن و مشخص شد که این 29 نفری که زخمی کرده و یه نفری که کشته به خاطر گرایشش به داعش و دستور از طرف اونها بوده. با بسیار یه کار هوش مصنوعی دارم میخوام برای پایان برنامه تقدیمتون بکنم. این کار به نام ایران هست. چشم بر دنیا میبندیم، چشم بر خون یاران نه. سپاسگزاری میکنم که امروز هم در کنار برنامه خودتون برنامه همسفر بودید. من نوید آزادی از حضور شما مرخص میشم. درودهای بچه های همسفر رو خدمت شما دارم و فردا روز چهارشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. در ضمن درود خاصی هم دارم به همه شمایی که تکرار برنامه رو فردا صبح دارید میشنوید. موفق و پیروز باشید.

میبارم تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمارم به من گفتی برو با عشق خود دیگر

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

0: عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقان بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه.

از غم عشق چه می باید کرد؟ می توان قصه نوشت، شعر سرود، می توان گریه جانسوزی کرد، می توان از غم عشق ماتم داشت.

زنده هم با نفس خیال چشمان چشاتم تنها هم گذاشتم حالا من موندم و عشق و بغض و آه

Cha-cha-cha.